засоби індивідуального захисту, документи, запас продуктів та води. Попередьте сусідів. І якщо є необхідність, допоможіть тим, хто потребує допомоги, вийти на вулицю. Якомога швидше йдіть до сховища. За відсутністю такої можливості укритись на місцевості. Дотримуйтесь спокою і порядку. Будьте уважні до повідомлень виконавчого комітету Коростенської міської ради. Увага! Говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Громадяни, повітряна тривога. Вимкніть газ, воду, електроенергію, погасіть вогонь в печах. Візьміть засоби індивідуального захисту, документи, запас продуктів та води. Попередьте сусідів. І якщо є необхідність, допоможіть тим, хто потребує допомоги, вийти на вулицю. Якомога швидше йдіть до сховища. За відсутністю такої можливості укритись на місцевості. Дотримуйтесь спокою і порядку. Будьте уважні до повідомлень виконавчого комітету Коростенської міської ради. Увага! Говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Громадяни, повітряна тривога. Вимкніть газ, воду, електроенергію, погасіть вогонь в печах. Візьміть засоби індивідуального захисту, документи, запас продуктів та води. Попередьте сусідів. І якщо є необхідність, допоможіть тим, хто потребує допомоги, вийти на вулицю. Якомога швидше йдіть до сховища. За відсутністю такої можливості укритись на місцевості. Дотримуйтесь спокою і порядку. Будьте уважні до повідомлень виконавчого комітету Коростенської міської ради. Увага! Говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Громадяни, повітряна тривога. Вимкніть газ, воду, електроенергію, погасіть вогонь в печах. Візьміть засоби індивідуального захисту, документи, запас продуктів та води. Попередьте сусідів. І якщо є необхідність, допоможіть тим, хто потребує допомоги, вийти на вулицю. Якомога швидше йдіть до сховища. За відсутністю такої можливості укритись на місцевості. Дотримуйтесь спокою і порядку. Будьте уважні до повідомлень виконавчого комітету Коростенської міської ради. Увага! Говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Громадяни, повітряна тривога. Вимкніть газ, воду, електроенергію, погасіть вогонь в печах. Візьміть засоби індивідуального захисту, документи, запас продуктів та води. Попередьте сусідів. І якщо є необхідність, допоможіть тим, хто потребує допомоги, вийти на вулицю. Якомога швидше йдіть до сховища. За відсутністю такої можливості укритись на місцевості. Дотримуйтесь спокою і порядку. Будьте уважні до повідомлень виконавчого комітету Коростенської міської ради. Увага! Говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Громадяни, повітряна тривога. Вимкніть газ, воду, електроенергію, погасіть вогонь в печах. Візьміть засоби індивідуального захисту, документи, запас продуктів та води. Попередьте сусідів. І якщо є необхідність, допоможіть тим, хто потребує допомоги, вийти на вулицю. Якомога швидше йдіть до сховища. За відсутністю такої можливості укритись на місцевості. Дотримуйтесь спокою і порядку. Будьте уважні до повідомлень виконавчого комітету. Увага! Говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Громадяни, відбій повітряної тривоги. Усім повернутись до місць роботи та проживання. Надайте при цьому допомогу хворим і перестарілим. Будьте готові до можливого повторного нападу. Завжди майте при собі засоби індивідуального захисту. Будьте уважні до повідомлень виконавчого комітету Коростенської міської ради. Увага! Говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради.
Громадяни, відбій повітряної тривоги. Усім повернутись до місць роботи та проживання. Надайте при цьому допомогу хворим і перестарілим. Будьте готові до можливого повторного нападу. Завжди майте при собі засоби індивідуального захисту. Будьте уважні до повідомлень виконавчого комітету Коростенської міської ради. Увага! Говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Громадяни, відбій повітряної тривоги. Усім повернутись до місць роботи та проживання. Надайте при цьому допомогу хворим і перестарілим. Будьте готові до можливого повторного нападу. Завжди майте при собі засоби індивідуального захисту. Будьте уважні до повідомлень виконавчого комітету Коростенської міської ради. Увага! Говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Громадяни, відбій повітряної тривоги. Усім повернутись до місць роботи та проживання. Надайте при цьому допомогу хворим і перестарілим. Будьте готові до можливого повторного нападу. Завжди майте при собі засоби індивідуального захисту. Будьте уважні до повідомлень виконавчого комітету Коростенської міської ради. Увага! Говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Громадяни, відбій повітряної тривоги. Усім повернутись до місць роботи та проживання. Надайте при цьому допомогу хворим і перестарілим. Будьте готові до можливого повторного нападу. Завжди майте при собі засоби індивідуального захисту. Будьте уважні до повідомлень виконавчого комітету Коростенської міської ради. Увага! Говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Громадяни, відбій повітряної тривоги. Усім повернутись до місць роботи та проживання. Надайте при цьому допомогу хворим і перестарілим. Будьте готові до можливого повторного нападу. Завжди майте при собі засоби індивідуального захисту. Будьте уважні до повідомлень виконавчого комітету Коростенської міської ради. Увага! Говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Громадяни, відбій повітряної тривоги. Усім повернутись до місць роботи та проживання. Надайте при цьому допомогу хворим і перестарілим. Будьте готові до можливого повторного нападу. Завжди майте при собі засоби індивідуального захисту. Будьте уважні до повідомлень виконавчого комітету Коростенської міської ради. Увага! Говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Громадяни, відбій повітряної тривоги. Усім повернутись до місць роботи та проживання. Надайте при цьому допомогу хворим і перестарілим. Будьте готові до можливого повторного нападу. Завжди майте при собі засоби індивідуального захисту. Будьте уважні до повідомлень виконавчого комітету Коростенської міської ради. Увага! Говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Громадяни, відбій повітряної тривоги. Усім повернутись до місць роботи та проживання. Надайте при цьому допомогу хворим і перестарілим. Будьте готові до можливого повторного нападу. Завжди майте при собі засоби індивідуального захисту. Будьте уважні до повідомлень виконавчого комітету Коростенської міської ради.

0: Реклама на Коростень FM.
1: Увага! Мешканці міста Коростень! Настав час забути про проблеми зі світлом та повільним інтернетом. Компанія Ультранет Груп пропонує підключення до швидкісного, енергонезалежного, оптичного інтернету лише за 1 гривню.
2: Так-так, 1 гривня за підключення!
1: Насолоджуйтесь стабільною роботою, навчанням та переглядом фільмів, навіть коли нема світла. Не гайте часу! Підключайтесь вже сьогодні! Телефонуйте за номером 098-419-3000 або 06. 63-419-3000.
3: Підключення послуги за 1 гривню діє на постійній основі.
0: Реклама на Коростень FM.

0: Соціальна реклама на Коростень FM.
1: У нас в першому ШП імені Дмитра Коцюбайла є боєць з позивним Рута, який постійно щось наспівує під час бойової роботи. От зараз над українськими полями злітає Middle Strike дрон. І він полетить на південь під пісню Рути.
2: Ой, летіли дикі гуси.
1: Осінь минає, а Рута вражає. Перший ОШП.
0: Соціальна реклама на Коростень FM.

0: Реклама на Коростень FM.
1: Увага! Мешканці міста Коростень! Настав час забути про проблеми зі світлом та повільним інтернетом. Компанія «Ультранет Груп» пропонує підключення до швидкісного, енергонезалежного, оптичного інтернету лише за 1 гривню.
2: Так-так, 1 гривня за підключення!
1: Насолоджуйтесь стабільною роботою, навчанням та переглядом фільмів, навіть коли нема світла. Не гайте часу! Підключайтесь вже сьогодні! Телефонуйте за номером 098-419-3000 або 06 63-419-3000.
3: Підключення послуги за 1 гривню діє на постійній основі.
0: Реклама на Коростень FM.
4: Синьмо.

спокою і порядку. Будьте уважні до повідомлень виконавчого комітету Коростенської міської ради. Увага! Говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Громадяни, повітряна тривога. Вимкніть газ, воду, електроенергію, погасіть вогонь в печах. Візьміть засоби індивідуального захисту, документи, запас продуктів та води. Попередьте сусідів. І якщо є необхідність, допоможіть тим, хто потребує допомоги, вийти на вулицю. Якомога швидше йдіть до сховища. За відсутністю такої можливості укритись на місцевості. Дотримуйтесь спокою і порядку. Будьте уважні до повідомлень виконавчого комітету Коростенської міської ради. Увага! Говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Громадяни, повітряна тривога. Вимкніть газ, воду, електроенергію, погасіть вогонь в печах. Візьміть засоби індивідуального захисту, документи, запас продуктів та води. Попередьте сусідів. І якщо є необхідність, допоможіть тим, хто потребує допомоги, вийти на вулицю. Якомога швидше йдіть до сховища. За відсутністю такої можливості укритись на місцевості. Дотримуйтесь спокою і порядку. Будьте уважні до повідомлень виконавчого комітету Коростенської міської ради. Увага! Говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Громадяни, повітряна тривога. Вимкніть газ, воду, електроенергію, погасіть вогонь в печах. Візьміть засоби індивідуального захисту, документи, запас продуктів та води. Попередьте сусідів. І якщо є необхідність, допоможіть тим, хто потребує допомоги, вийти на вулицю. Якомога швидше йдіть до сховища. За відсутністю такої можливості укритись на місцевості. Дотримуйтесь спокою і порядку. Будьте уважні до повідомлень виконавчого комітету Коростенської міської ради. Увага! Говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Громадяни, повітряна тривога. Вимкніть газ, воду, електроенергію, погасіть вогонь в печах. Візьміть засоби індивідуального захисту, документи, запас продуктів та води. Попередьте сусідів. І якщо є необхідність, допоможіть тим, хто потребує допомоги, вийти на вулицю. Якомога швидше йдіть до сховища. За відсутністю такої можливості укритись на місцевості. Дотримуйтесь спокою і порядку. Будьте уважні до повідомлень виконавчого комітету Коростенської міської ради. Увага! Говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Громадяни, повітряна тривога. Вимкніть газ, воду, електроенергію, погасіть вогонь в печах. Візьміть засоби індивідуального захисту, документи, запас продуктів та води. Попередьте сусідів. І якщо є необхідність, допоможіть тим, хто потребує допомоги, вийти на вулицю. Якомога швидше йдіть до сховища. За відсутністю такої можливості укритись на місцевості. Дотримуйтесь спокою і порядку. Будьте уважні до повідомлень виконавчого комітету Коростенської міської ради. Увага! Говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Громадяни, повітряна тривога. Вимкніть газ, воду, електроенергію, погасіть вогонь в печах. Візьміть засоби індивідуального захисту, документи, запас продуктів та води. Попередьте сусідів. І якщо є необхідність, допоможіть тим, хто потребує допомоги, вийти на вулицю. Якомога швидше йдіть до сховища. За відсутністю такої можливості укритись на місцевості. Дотримуйтесь спокою і порядку. Будьте уважні до повідомлень виконавчого комітету Коростенської міської ради. Увага! Говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Громадяни, повітряна тривога.
Вимкніть газ, воду, електроенергію, погасіть вогонь в печах. Візьміть засоби індивідуального захисту, документи, запас продуктів та води. Попередьте сусідів. І якщо є необхідність, допоможіть тим, хто потребує допомоги, вийти на вулицю. Якомога швидше йдіть до сховища. За відсутністю такої можливості укритись на місцевості. Дотримуйтесь спокою і порядку. Будьте уважні до повідомлень виконавчого комітету Коростенської міської ради. Увага! Говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Громадяни, повітряна тривога. Вимкніть газ, воду. Увага! Говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Громадяни, відбій повітряної тривоги. Усім повернутись до місць роботи та проживання. Надайте при цьому допомогу хворим і перестарілим. Будьте готові до можливого повторного нападу. Завжди майте при собі засоби індивідуального захисту. Будьте уважні до повідомлень виконавчого комітету Коростенської міської ради. Увага! Говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Громадяни, відбій повітряної тривоги. Усім повернутись до місць роботи та проживання. Надайте при цьому допомогу хворим і перестарілим. Будьте готові до можливого повторного нападу. Завжди майте при собі засоби індивідуального захисту. Будьте уважні до повідомлень виконавчого комітету Коростенської міської ради. Увага! Говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Громадяни, відбій повітряної тривоги. Усім повернутись до місць роботи та проживання. Надайте при цьому допомогу хворим і перестарілим. Будьте готові до можливого повторного нападу. Завжди майте при собі засоби індивідуального захисту. Будьте уважні до повідомлень виконавчого комітету Коростенської міської ради. Увага! Говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Громадяни, відбій повітряної тривоги. Усім повернутись до місць роботи та проживання. Надайте при цьому допомогу хворим і перестарілим. Будьте готові до можливого повторного нападу. Завжди майте при собі засоби індивідуального захисту. Будьте уважні до повідомлень виконавчого комітету Коростенської міської ради. Увага! Говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Громадяни, відбій повітряної тривоги. Усім повернутись до місць роботи та проживання. Надайте при цьому допомогу хворим і перестарілим. Будьте готові до можливого повторного нападу. Завжди майте при собі засоби індивідуального захисту. Будьте уважні до повідомлень виконавчого комітету Коростенської міської ради. Увага! Говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Громадяни, відбій повітряної тривоги. Усім повернутись до місць роботи та проживання. Надайте при цьому допомогу хворим і перестарілим. Будьте готові до можливого повторного нападу. Завжди майте при собі засоби індивідуального захисту. Будьте уважні до повідомлень виконавчого комітету Коростенської міської ради. Увага! Говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Громадяни, відбій повітряної тривоги. Усім повернутись до місць роботи та проживання. Надайте при цьому допомогу хворим і перестарілим. Будьте готові до можливого повторного нападу. Завжди майте при собі засоби індивідуального захисту. Будьте уважні до повідомлень виконавчого комітету Коростенської міської ради. Увага! Говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Громадяни, відбій повітряної тривоги. Усім повернутись до місць роботи та проживання.
Надайте при цьому допомогу хворим і перестарілим. Будьте готові до можливого повторного нападу. Завжди майте при собі засоби індивідуального захисту. Будьте уважні до повідомлень виконавчого комітету Коростенської міської ради. Увага! Говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Громадяни, відбій повітряної тривоги. Усім повернутись до місць роботи та проживання. Надайте при цьому допомогу хворим і перестарілим. Будьте готові до можливого повторного нападу. Завжди майте при собі засоби індивідуального захисту. Будьте уважні до повідомлень виконавчого комітету Коростенської міської ради.

0: Реклама на Коростень FM.
1: У пошуку роботи Коростень Медіа набирає у свою команду радіоведучих, тележурналістів, журналістів сайту та оператор.

0: Соціальна реклама на Коростень FM.
1: Жінка йшла до зупинки звичним шляхом, знайомим до найменших дрібниць, не підозрюючи, що після нічної атаки там затаїлася міна-пелюстка, скинута з дрона. Один крок, і земля під ногами вибухнула, залишивши її боротися за життя. Вітаю! Мене звати Олександр Хорунжий. Я представник ДСНС. Хочу попередити вас про нову загрозу. Ворожі дрони стають ще більш небезпечними. Тепер вони можуть нести касетні боєприпаси та інші вибухові пристрої. Навіть збитий безпілотник залишається смертельно небезпечним. Ми не можемо контролювати ворожі атаки, але наша спільна уважність після кожної атаки – це те, що реально рятує життя. Будь ласка, помічай будь-які зміни навколо себе та навчи цієї простої звички своїх близьких. Подбай про власну безпеку та безпеку тих, кого любиш. Побачив підозрілий предмет? Стій, не чіпай, відійди, телефонуй 101. Помічай зміни.
0: Соціальна реклама на Коростень FM.

0: Говорить Коростень ФМ.
1: Триває війна, розв'язана Росією проти України. Щоранку о 9-й годині на всій території нашої держави згадуємо українців, які віддали свої життя. Всіх. Всіх, хто воював. Усіх військових та всіх цивільних. Дорослих та дітей. Усіх, хто міг би ще жити, якби Росія не почала цю війну. Вічна пам'ять кожному, хто загинув за Україну.

0: головні новини тижня на Коростень FM.
1: У Коростені у День захисників і захисниць України громада вшанувала полеглих героїв та тих, хто нині боронить Україну. Біля виконавчого комітету відбулася хвилина мовчання. Пролунали державний гімн України та відбулось покладання квітів до пам'ятного знаку борцям за незалежність України. Під час заходу вручили державні та відомчі нагороди рідним загиблих захисників. На Алеї слави героїв встановили ще 16 портретів полеглих воїнів. Пам'ятаємо тих, хто віддав життя за Україну. Та дякуємо тим, хто продовжує її захищати. У День захисників і захисниць України у Коростенській громаді відбувся круглий стіл із ветеранською спільнотою. Спроможні громади – дієві рішення. Під час зустрічі говорили про місцеві програми підтримки ветеранів та їхніх родин, медичні і соціальні послуги, реабілітацію, оздоровлення дітей, працевлаштування та грантові можливості. Учасники могли поставити фахівцям запитання та озвучити проблеми, з якими стикаються після повернення зі служби. Коростенська громада також увійшла до 30 громад України учасниць проєкту, спрямованого на розробку та впровадження місцевих програм підтримки ветеранів. У Коростені відкрили меморіальну дошку на честь захисника України Руслана Грабовського. Понад 30 років він працював у залізничній галузі, пройшовши шлях від електромонтера до головного фахівця департаменту автоматики та телекомунікацій «Укрзалізниці». 26 лютого 2022 року Руслан Грабовський добровільно став на захист України. Загинув 1 січня 2025 року під час артилерійського обстрілу на околиці Свердликового Курської області. Йому було 50 років. Меморіальну дошку встановили на адміністративній будівлі Коростенської дистанції сигналізації та зв'язку, де захисник багато років працював. До Дня людей похилого віку Коростенська організація Червоного Хреста спільно з Центром життєстійкості провела святковий психологічний захід для людей поважного віку. Учасники спілкувалися, слухали музику, танцювали, співали в караоке та частувалися морозивом. Організатори планують проводити такі зустрічі надалі, створюючи простір для спілкування та емоційного відновлення. Захід відбувся в межах всеукраїнської програми «Ментального здоров'я. Ти як?». Коростенська громада долучилася до другого технофоруму «Київщини-2026», який 25 вересня відбувся в Ірпені під гаслом «Стійкість та інновації для громад». У форумі взяли участь представники 12 громад із 4 областей України та Києва. Коростенську громаду представив начальник відділу цифрових технологій Денис Дагіров. Учасники обговорили цифрову трансформацію, роботу з даними, публічні інвестиції, систему DREAM та сучасні технології для відновлення громад. Коростень також презентував власний досвід цифровізації та сталого розвитку. Під час практичних воркшопів учасники напрацювали ідеї 6 проєктів, які можуть стати основою для подальшого партнерства та залучення фінансування. Коростенська громада долучилася до міжнародного проєкту зі сталого відновлення України. Із 1 вересня стартувала основна фаза дворічного проєкту VNG International, спрямованого на посилення спроможності українських громад. До участі відібрали 10 громад із різних регіонів України, серед них Коростенська. У межах проєкту громади працюватимуть над розвитком житлової політики, місцевої економіки та зайнятості, а також підвищенням якості й доступності муніципалітетів. Послуг. Передбачені обмін досвідом із муніципалітетами Нідерландів, експертна підтримка, реалізація місцевих ініціатив та грантова підтримка пріоритетних проєктів. Отримані напрацювання планують систематизувати, щоб у подальшому їх могли використовувати інші українські громади. У Коростенській громаді обговорили зміни до програми підтримки захисників і захисниць України. Фахівці управління праці провели робочу зустріч зі старостами громади. Основна увага була приділена допомозі родинам зниклих безвісти за особливих обставин та сім'ям військовополонених. Обговорили порядок подання заяв, необхідні документи та алгоритм дій старост. За роз'ясненнями та для подання заяв мешканці можуть звертатися до старост відповідних округів.
0: Головні новини тижня на Коростень FM.
2: Вітання! звернення міського голови Володимира Москаленка з нагоди Дня працівників освіти.
3: Шановні представники освіти, щиро вітаю вас з професійним святом. Святом, всенародним святом, яке відзначає кожна родина, тому що ми всі з дитинства, з дитячого садочка, зі школи, тому для нас це знаково, що День працівників освіти відзначається саме першу неділю жовтня поточного року. Для нас освітяни вирішують багато питань для нашої територіальної громади. За цей рік ми багато зробили в рамках покращення матеріальної бази. Ми багато вирішили питань оплати нашим педагогам. Тільки за цей рік на 50% піднялась заробітна плата. І це держава піклується про те, що така категорія людей, як освітяни, це ведуча категорія, це люди, які навчають і виховують наших дітей. Тому і таке прискіпливе, гарне відношення до освіти. Ми раді тому, що наші діти, наші учні мали багато перемог цьому році, і предметні олімпіади, і спортивні змагання. І в спортивних змаганнях, в такому всеукраїнському направленні, як пліч-о-пліч, ми зайняли ведучі місця і в нашому районі, і в нашій області, і в нашій державі. Це не може не радувати, що стабільно розвивається і це направлення в наших освітніх закладах. На жаль, є і багато проблем. Є така проблема демографії, у нас дещо змінчилась кількість учнів, кількість дітей в дошкільних закладах. Тому і проводиться оптимізація в рамках цих таких можливостей. Але це навпаки нам дає можливість збільшити фінансування, зробити навчання більш якісними, підтримати вчителя – це те, що треба нашому суспільству. Тому, дорогі вчителі, я вас щиро вітаю з вашим святом, зичу вам доброго здоров'я, гарних учнів, успіхів вашій непростій, але такій потрібній нашій державі роботі. Хай цей день і взагалі наступні дні будуть гарними для вас, для нашої великої плеяди вчителів. Святом, дорогі вчителі!

0: Гороскоп на Коростень FM.
1: 4 жовтня, неділя, і перед тим, як розказати, що ж зірки радять для кожного із 12 знаків зодіаку, ми вітаємо всіх освітян із професійним святом, з Днем працівників освіти, а також вітаємо всі зі святом тих, хто в найважчі часи став на захист рідного дому, вулиці та території, з Днем територіальної оборони України. А що сьогодні радять зірки для всіх вас і нас? Овни, день обіцяє бути енергійним, спробуйте спрямувати свою активність на щось цікаве. Тельці, вас може чекати приємна новина, не поспішайте насолоджуватися моментом. Близнюки, чудовий день для спілкування, жартів і нових знайомств. Раки, проведіть час із людьми, які вам дорогі. Тепла атмосфера подарує гарний настрій. Леви, сьогодні ви можете проявити свої таланти, не соромтеся показати, що ви вмієте. Діви, хороший день для порядку та завершення маленьких справ. Терези, можливий веселий і незабутній момент. Будьте відкритими до приємних несподіванок. Скорпіони, не тримайте усе в собі, щира розмова може багато чого змінити. Стрільці, а у вас сьогодні, 4 жовтня, чудовий день для прогулянки або нової пригоди. Козероги, маленький успіх може підняти вам настрій. Похваліть себе за ваші старання. Водолії, ваша фантазія сьогодні особливо сильна. Спробуйте зайнятися чимось творчим. Риби, день буде спокійним і затишним. Можете отримати приємний знак уваги. І порада дня – робіть те, що приносить вам радість. І не забувайте дякувати людям за добрі вчинки.
0: Гороскоп на Коростень FM.

0: Соціальна реклама на Коростень FM.
1: У нас в першому ОШП імені Дмитра Коцюбайла є боєць з позивним Рута, який постійно щось наспівує під час бойової роботи. От зараз над українськими полями злітає Middle Strike дрон. І він полетить на південь під пісню Рути.
2: Ой, летіли дикі гуси.
1: Осінь минає, а Рута вражає. Перший ОШП.
0: Соціальна реклама на Коростень FM.

0: Let's talk. Поговоримо.
1: Водіям хочуть підвищити штрафи за шум, але не за швидкість. Верховна Рада проголосувала за посилення покарання для гучних водіїв. За ігнорування допустимого рівня шуму штраф може сягати десятків тисяч гривень. Водночас обранцям забракло одного голосу, щоб підтримати суворіші заходи за перевищення швидкості. Які зміни можуть чекати на водіїв, поговоримо. 34 тисячі гривень за вихлоп. 16 вересня Верховна Рада ухвалила у першому читанні законопроєкт номер 15358 щодо відповідальності за керування транспортними засобами з перевищенням допустимого рівня шуму. Законопроєкт, зокрема, має допомогти силам ППО не плутати звуки гучних авто з дирчанням ворожих безпілотників, звуки форсованих двигунів і нестандартних вихлопних систем за акустичними характеристиками небезпечно наближаються до звуків ворожих безпілотних літальних апаратів типу «Шахет-Герань» та інших засобів повітряного нападу. Це систематично дезорієнтує цивільне населення, провокує масові панічні настрої, особливо у деокупованих і прифронтових регіонах, та змушує підрозділи Збройних сил України, операторів систем протиповітряної оборони і мобільні вогневі групи ППО відволікатися від виконання реальних бойових завдань із виявлення та знищення повітряних цілей ворога. Йдеться у пояснювальній записці до документа. Автори документа також звертають увагу на шкідливий вплив надмірного транспортного шуму на психоемоційний стан людей. Законопроєкт передбачає такі суми штрафів. У мирний час – 8500 гривень, повторно – 17 тисяч гривень. Під час воєнного стану – 17 тисяч гривень, повторно – 34 тисячі гривень. За повторне порушення під час війни – позбавлення прав на 3-6 місяців. Водночас під час підготовки до другого читання до документа ще можуть внести зміни. Штрафи за швидкість не зросли. Того ж дня Верховна Рада провалила голосування за законопроєкти про посилення відповідальності за порушення швидкісних лімітів. Йдеться про законопроєкт номер 15348 та альтернативний 15348-1. Перший законопроєкт подали від Комітету з питань правоохоронної діяльності. Його голова Сергій Іонушас під час виступу у парламенті напередодні заявив, що нинішній штраф за перевищення швидкості 340 гривень, 170 гривень при ранній сплаті – це не покарання, а стимулювання порушувати ПДР. Ідея документа полягала в тому, щоб зробити відповідальність більш градуйованою. За перевищення більш ніж на 20 кілометрів за годину передбачався штраф 680 гривень. Більш ніж на 40 кілометрів за годину – 2040 гривень, більш ніж на 60 кілометрів за годину – 2720 гривень, а більш ніж на 80 кілометрів за годину – 3400 гривень. Окремо була прописана відповідальність за систематичні порушення. Якщо водій 5 або більше разів протягом року притягувався до відповідальності за найсерйозніше перевищення швидкості, штраф міг становити 17 тисяч гривень. Автором альтернативного законопроєкту виступив народний депутат Роман Грищук, який активно підтримував вимоги родини 12-річного школяра Гріші Глушича. Хлопчик трагічно загинув 5 червня в Києві, коли водій-порушник на шаленій швидкості влетів у підземний перехід. Обґрунтовуючи необхідність жорстокіших заходів, нардеп пояснював, що самим лише підвищенням штрафів змінити тенденцію аварійності не вдасться. Тільки позбавлення прав за систематичне і суттєве перевищення швидкості може змінити ситуацію на дорогах. Це все є в розвинених країнах, де низька смертність і травматизм на дорогах, заявив нардеп. Що далі? Така неспроможність парламентарів викликала гостру реакцію як у суспільстві, так і серед самих посадовців. Народний депутат Роман Лозинський так відреагував з трибуни. «Я не маю питання, чому не голосували за законопроєкт ті, хто має авто за 100-200 тисяч доларів, бо мама любить скорость. Але до чого ми маємо як рада дочекатися, щоб у когось із нас наспер збили дитину чи когось з родичів? Тоді ви проголосуєте за закон, мені страшно за мого сина». Міністр внутрішніх справ України Іван Вигівський наголосив, що саме перевищення швидкості є головною причиною ДТП із загиблими та постраждалими. Лише за останні місяці сталося кілька резонансних смертельних ДТП у Києві, на Одещині та Миколаївщині. І в більшості цих випадків незадовго до ДТП водії неодноразово притягувалися до відповідальності за порушення правил дорожнього руху. Сьогоднішнє рішення знову відтермінувало ці зміни, але не припиняє нашу роботу, написав міністр на своїй сторінці у соціальній мережі. Допис про провалене голосування з'явився і на сторінці Ради національної безпеки та оборони. За словами секретаря РНБО Ігоря Клименка, прикро, що безпека на дорогах досі не на часі. Але ми не зупиняємося. За завданням президента разом із відповідними органами та громадськістю продовжимо працювати над рішеннями, від яких безпосередньо залежить життя і здоров'я людей, зазначив Клименко. Сумне лідерство. Україна значно випереджає інші країни Європи за кількістю смертей на дорогах. За офіційними даними Департаменту патрульної поліції, в країні минулоріч загинуло 3249 людей. Для порівняння, Польща продемонструвала значний прогрес і скоротила кількість смертей у 2025-му до 1660, попри більше мешканців, майже вдвічі менше летальних випадків. У Франції з її 66,5 мільйонним населенням жертвами аварій стали 3154 людини. Однією ж із найбезпечніших в Європі залишається Німеччина. Там зафіксували 2839 смертей за минулий рік. І це за умови величезного автотрафіку та населення у майже 85 мільйонів.
0: Let's talk. Поговоримо.

0: говорить Коростень FM.
1: Головні новини тижня на Коростень FM.
2: У Коростені у День захисників і захисниць України громада вшанувала полеглих героїв та тих, хто нині боронить Україну. Біля виконавчого комітету відбулася хвилина мовчання. Пролунали державний гімн України та відбулось покладання квітів до пам'ятного знаку борцям за незалежність України. Під час заходу вручили державні та відомчі нагороди рідним загиблих захисників. На Алеї слави героїв встановили ще 16 портретів полеглих воїнів. Пам'ятаємо тих, хто віддав життя за Україну. Та дякуємо тим, хто продовжує її захищати. У День захисників і захисниць України у Коростенській громаді відбувся круглий стіл із ветеранською спільнотою «Спроможні громади – дієві рішення». Під час зустрічі говорили про місцеві програми підтримки ветеранів та їхніх родин, медичні і соціальні послуги, реабілітацію, оздоровлення дітей, працевлаштування та грантові можливості. Учасники могли поставити фахівцям запитання та озвучити проблеми, з якими стикаються після повернення зі служби. Коростенська громада також увійшла до 30 громад України учасниць проєкту, спрямованого на розробку та впровадження місцевих програм підтримки ветеранів. У Коростені відкрили меморіальну дошку на честь захисника України Руслана Грабовського. Понад 30 років він працював у залізничній галузі, пройшовши шлях від електромонтера до головного фахівця Департаменту автоматики та телекомунікацій «Укрзалізниці». 26 лютого 2022 року Руслан Грабовський добровільно став на захист України. Загинув 1 січня 2025 року під час артилерійського обстрілу на околиці Свердликового Курської області. Йому було 50 років. Меморіальну дошку встановили на адміністративній будівлі Коростенської дистанції сигналізації та зв'язку, де захисник багато років працював. До Дня людей похилого віку Коростенська організація Червоного Хреста спільно з Центром життєстійкості провела святковий психологічний захід для людей поважного віку. Учасники спілкувалися, слухали музику, танцювали, співали в караоке та частувалися морозивом. Організатори планують проводити такі зустрічі надалі, створюючи простір для спілкування та емоційного відновлення. Захід відбувся в межах всеукраїнської програми «Ментального здоров'я. Ти як?». Коростенська громада долучилася до другого технофоруму «Київщини-2026», який 25 вересня відбувся в Ірпені під гаслом «Стійкість та інновації для громад». У форумі взяли участь представники 12 громад із 4 областей України та Києва. Коростенську громаду представив начальник відділу цифрових технологій Денис Дагіров. Учасники обговорили цифрову трансформацію, роботу з даними, публічні інвестиції, систему DREAM та сучасні технології для відновлення громад. Коростень також презентував власний досвід цифровізації та сталого розвитку. Під час практичних воркшопів учасники напрацювали ідеї 6 проєктів, які можуть стати основою для подальшого партнерства та залучення фінансування. Коростенська громада долучилася до міжнародного проєкту зі сталого відновлення України. Із 1 вересня стартувала основна фаза дворічного проєкту VNG International, спрямованого на посилення спроможності українських громад. До участі відібрали 10 громад із різних регіонів України, серед них Коростенська. У межах проєкту громади працюватимуть над розвитком житлової політики, місцевої економіки та зайнятості, а також підвищенням якості й доступності муніципалітетів. Послуг. Передбачені обмін досвідом із муніципалітетами Нідерландів, експертна підтримка, реалізація місцевих ініціатив та грантова підтримка пріоритетних проєктів. Отримані напрацювання планують систематизувати, щоб у подальшому їх могли використовувати інші українські громади. У Коростенській громаді обговорили зміни до програми підтримки захисників і захисниць України. Фахівці управління праці провели робочу зустріч зі старостами громади. Основна увага була приділена допомозі родинам зниклих безвісти за особливих обставин та сім'ям військовополонених. Обговорили порядок подання заяв, необхідні документи та алгоритм дій старост. За роз'ясненнями та для подання заяв мешканці можуть звертатися до старост відповідних округів.
1: Головні новини тижня на Коростень FM.
3: Вітання міського голови Володимира Москаленка з нагоди Дня працівників освіти.
4: Шановні представники освіти, щиро вітаю вас з професійним святом. Святом, всенародним святом, яке відзначає кожна родина, тому що ми всі з дитинства, з дитячого садочка, зі школи, тому для нас це знаково, що День працівників освіти відзначається саме першу неділю жовтня поточного року. Для нас освітяни вирішують багато питань для нашої територіальної громади. За цей рік ми багато зробили в рамках покращення матеріальної бази. Ми багато вирішили питань оплати нашим педагогам. Тільки за цей рік на 50% піднялась заробітна плата. І це держава піклується про те, що така категорія людей, як освітяни, це ведуча категорія, це люди, які навчають і виховують наших дітей. Тому і таке прискіпливе, гарне відношення до освіти. Ми раді тому, що наші діти, наші учні мали багато перемог в цьому році, і предметні олімпіади, і спортивні змагання. І в спортивних змаганнях, в такому всеукраїнському направленні, як пліч-о-пліч, ми зайняли ведучі місця і в нашому районі, і в нашій області, і в нашій державі. Це не може не радувати, що стабільно розвивається і це направлення в наших освітніх закладах. На жаль, є і багато проблем. Є така проблема демографії, у нас дещо зменшилась кількість учнів, кількість дітей в дошкільних закладах, тому і проводити оптимізація в рамках цих таких можливостей. Але це навпаки нам дає можливість збільшити фінансування, зробити навчання більш якісними, підтримати вчителя, це те, що треба нашому суспільству. Тому, дорогі вчителі, я вас щиро вітаю з вашим святом, зичу вам доброго здоров'я, гарних учнів, успіхів вашій непростій, але такій потрібній нашій державі роботі. Хай цей день і взагалі наступні дні будуть гарними для вас, для нашої великої плеяди вчителів. Святом, дорогі вчителі!

0: Радіочат на Коростень FM.
1: Радіочат на хвилі 107.5 Коростення ФМ про актуальні питання. І, зокрема, сьогодні всіх цікавить питання про те, що ж буде з коштами. Тому що дуже багато вже чуток, розмов у суспільстві, що в держави не вистачає коштів, що вже будуть, можливо, затримки пенсій, заробітних плат, інших виплат. До речі, дійсно ця інформація така, що вже трошки підтверджується, наприклад, якщо ще з пенсії, пенсіями, з обороною, з зарплатами, саме бюджетникам поки все нормально, то вже навіть ці наші казначейства говорять про те, що ті платежі, які не першочергові, зокрема там і вода, і світло, вже мають затримки десь 3 і навіть більше днів. Але уряд каже про інше. Уряд ухвалив рішення, яке визначає пріоритетність державних видатків в умовах складної ситуації з державними фінансами та затримки частини запланованого міжнародного фінансування. Про це повідомив прем'єр-міністр України Сергій Корецький. За його словами, частина міжнародного фінансування поки не надійшла, зокрема через те, що Україна не встигла виконати частину взятих на себе зобов'язань перед міжнародними партнерами. В таких умовах ми продовжуємо приймати жорсткі антикризові заходи, щоб забезпечити найважливіші потреби оборони та наших людей, зазначив очільник уряду. Першочергово фінансуватимуться, зокрема, потреби оборони, пенсії та соціальні виплати, заробітні плати вчителів, лікарів та інших працівників бюджетної сфери. Видатки, які не є першочерговими, відкладатимуться. Йдеться, зокрема, про нове будівництво, реконструкцію та капітальні ремонти, а також об'єкти благоустрою, парки, сквери, фонтани і перекладання бруківки. Прем'єр-міністр закликав органи місцевого самоврядування так само визначити пріоритети у своїх бюджетах та обмежити витрати, які наразі не є першочерговими. Варто нарешті припинити витрачати кошти не на пріоритетні речі, наголосив Сергій Корецький. Уряд зі свого боку робить усе необхідне для виконання взятих зобов'язань та отримання запланованого міжнародного фінансування. За словами Сергія Корецького, ця робота ведеться спільно з парламентом і важливо є відповідальність на робота від депутатів усіх фракцій і груп.
0: Радіочат на Коростень FM.

Саме сьогодні, 30 вересня, відзначається дуже цікавий день. Ви знаєте, він, зокрема, пов'язаний із наступним днем, який сьогодні відзначається. Це Всеукраїнський день бібліотек. Тому ми вітаємо всіх бібліотекарів і бажаємо кожному читачу нових книг, щоб побільше надходило в наші бібліотеки. Зокрема, наші сучасні українські книги. Дуже багато літераторів пишуть саме про що відбувається сьогодні в Україні, про кохання, про війну, тож читайте. А якщо немає можливості завітати в бібліотеку, до речі, можна скористатися ще одним днем, який сьогодні відзначається. Це Міжнародний день подкастів, саме 30 вересня. Дуже багато є в нас подкастів в Україні на будь-який смак, якщо ви хочете послухати про культуру і мистецтво, якщо ви хочете почитати там аудіокниги послухати, якщо ви хочете багато дізнатися про природу або подорожі, про різні країни та континенти, тоді вам, звісно, слухати подкасти. А якщо ви хочете, зроблю невеличкий спойлер, рекламу про наше радіо. Якщо ви хочете послухати подкасти, наші радіопередачі, тема дня, топ-тижня, мюзикл новелті, обговорення, хітлайни, дуже-дуже всього багато, заходьте на подкасти Користень FM, пишіть у Spotify, завантажуйте Spotify, наприклад, на свій телефон, пропишіть в пошуку Користень FM, і всі наші передачі, якщо ви не встигли послухати протягом дня, якщо заважає жовтий або червоний рівень тривоги, і в цей час по радіо ви чуєте вже знайомий голос Андрія Степанчука про те, що перебуваєте в укриттях, ви можете нашу передачу послухати у Spotify подкаст Користень FM. А що ми цікавого знаємо про подкасти? Взагалі, подкасти стають альтернативою радіо, і це дійсно так, тому що якщо постійні тривоги, ми просто не можемо послухати улюблену передачу повністю, тому що її іноді збиває саме тривога. А ось в подкасті, якщо, звісно, нам не вимкнуть інтернет, ми можемо послухати нашу радіопрограму за допомогою інтернету просто повністю, і жодна тривога її не зіб'є. Люди дедалі частіше самі обирають, що слухати і коли – у дорозі, під час спорту чи роботи. Короткі подкасти набирають популярності, ці формати на 5-15 хвилин дозволяють отримати головне без довгого випуску. Українські подкасти виходять за межі України, ну це і звісно, тому що подкасти можна слухати в будь-якому куточку світу. Україномовні автори створюють програми про культуру, історію, психологію, технології та війну для слухачів у різних країнах. Подкасти використовують для навчання іноземні мови, історія, наука і професійні навички. Усе це можна слухати у форматі аудіороликів. Штучний інтелект змінює подкастинг. Штучний інтелект AI допомагає створювати розшифровки, переклади, субтитри та навіть адаптувати матеріали для різних аудиторій. До речі, подкаст може бути дуже локальний, міські, районні та тематичні. Подкасти дозволяють розповідати історії конкретних людей і громад, які не завжди потрапляють у великі медіа. Тому сьогодні я хочу ще трошки прорекламувати наші подкасти, зокрема авторські програми. В нас є дуже гарні авторські програми. Це і «Виклик долі» ви можете послухати на Spotify, зайти, якщо ви не слухали саме в радіоефірі. Там є і перша медична допомога. Можна вивчати з нашими подкастами і з інгліш, навіть англійську мову. Тому, будь ласка, слухайте подкасти «Користення FM107.5» на Spotify. Подкасти, до речі, перетворюються вже навіть на відео. Багато авторів одночасно публікують аудіоверсію та відеозапис розмови, щоб залучити аудиторію Ютубу та соціальних мереж. А які взагалі популярні подкасти в Україні, ми знаємо, і вони у вересні 2026 року. Ну, окрім того, що, звісно, Користення FM. Це Shit I Know Life, суспільство, культура, гумор у свіжому українському чарті Apple Podcast –
серед лідерів. Звісно, це «Броменс» – розмовний подкаст Нарімана Алієва та Максима Щербини. Також високо в категорії «Суспільство і культура» оцінюється. Подкаст простими словами «Психологія та наука» від «The Village Україна». Це теж дуже популярний подкаст, якщо ви хочете поринути у світ психології та науки. «Асиметрія» – подкаст Артема Албула та Емми Антонюк у топі суспільно-культурних подкастів, зокрема і Apple. «Без оголошення війни» – дуже популярний подкаст у вересні 2026 року. Це історичний подкаст Олександра Арамчука та Іллі Кабачинського, який у вересні також входить до актуальних українських рейтингів. «Хроніки економіки», хто полюбляє бізнес та фінанси, подкаст «Української правди» про українську та світову економіку. «Доу подкаст» – один із помітних українських технологічних подкастів у чарті Apple Podcast у категорії «Технології» займає верхню позицію. Ну і ще раз нагадую, користання FM, Spotify, наші подкасти, як завжди, найцікавіші з Міжнародним днем подкастів усіх нас.

Увага! Говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Громадяни, повітряна тривога. Вимкніть газ, воду, електроенергію, погасіть вогонь в печах. Візьміть засоби індивідуального захисту, документи, запас продуктів та води. Попередьте сусідів. І якщо є необхідність, допоможіть тим, хто потребує допомоги, вийти на вулицю. Якомога швидше йдіть до сховища. За відсутністю такої можливості укритись на місцевості. Дотримуйтесь спокою і порядку. Будьте уважні до повідомлень виконавчого комітету Коростенської міської ради. Увага! Говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Громадяни, повітряна тривога. Вимкніть газ, воду, електроенергію, погасіть вогонь в печах. Візьміть засоби індивідуального захисту, документи, запас продуктів та води. Попередьте сусідів. І якщо є необхідність, допоможіть тим, хто потребує допомоги, вийти на вулицю. Якомога швидше йдіть.

говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Громадяни, повітряна тривога. Вимкніть газ, воду, електроенергію, погасіть вогонь в печах. Візьміть засоби індивідуального захисту, документи, запас продуктів та води. Попередьте сусідів. І якщо є необхідність, допоможіть тим, хто потребує допомоги, вийти на вулицю. Якомога швидше йдіть до сховища. За відсутністю такої можливості укритись на місцевості. Дотримуйтесь спокою і порядку. Будьте уважні до повідомлень виконавчого комітету Коростенської міської ради. Увага! Говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Громадяни, повітряна тривога. Вимкніть газ, воду, електроенергію, погасіть вогонь в печах. Візьміть засоби індивідуального захисту, документи, запас продуктів та води. Попередьте сусідів. І якщо є необхідність, допоможіть тим, хто потребує допомоги, вийти на вулицю. Якомога швидше йдіть до сховища. За відсутністю такої можливості укритись на місцевості. Дотримуйтесь спокою і порядку. Будьте уважні до повідомлень виконавчого комітету Коростенської міської ради. Увага! Говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Громадяни, повітряна тривога. Вимкніть газ, воду, електроенергію, погасіть вогонь в печах. Візьміть засоби індивідуального захисту, документи, запас продуктів та води. Попередьте сусідів. І якщо є необхідність, допоможіть тим, хто потребує допомоги, вийти на вулицю. Якомога швидше йдіть до сховища. За відсутністю такої можливості укритись на місцевості. Дотримуйтесь спокою і порядку. Будьте уважні до повідомлень виконавчого комітету Коростенської міської ради. Увага! Говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Громадяни, повітряна тривога. Вимкніть газ, воду, електроенергію, погасіть вогонь в печах. Візьміть засоби індивідуального захисту, документи, запас продуктів та води. Попередьте сусідів. І якщо є необхідність, допоможіть тим, хто потребує допомоги, вийти на вулицю. Якомога швидше йдіть до сховища. За відсутністю такої можливості укритись на місцевості. Дотримуйтесь спокою і порядку. Будьте уважні до повідомлень виконавчого комітету Коростенської міської ради. Увага! Говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Громадяни, повітряна тривога. Вимкніть газ, воду, електроенергію, погасіть вогонь в печах. Візьміть засоби індивідуального захисту, документи, запас продуктів та води. Попередьте сусідів. І якщо є необхідність, допоможіть тим, хто потребує допомоги, вийти на вулицю. Якомога швидше йдіть до сховища. За відсутністю такої можливості укритись на місцевості. Дотримуйтесь спокою і порядку. Будьте уважні до повідомлень виконавчого комітету Коростенської міської ради. Увага! Говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Громадяни, повітряна тривога. Вимкніть газ. Увага! Говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Громадяни, відбій повітряної тривоги. Усім повернутись до місць роботи та проживання. Надайте при цьому допомогу хворим і перестарілим. Будьте готові до можливого повторного нападу. Завжди майте при собі засоби індивідуального захисту. Будьте уважні до повідомлень виконавчого комітету Коростенської міської ради. Увага! Говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Громадяни, відбій повітряної тривоги. Усім повернутись до місць роботи та проживання.
Надайте при цьому допомогу хворим і перестарілим. Будьте готові до можливого повторного нападу. Завжди майте при собі засоби індивідуального захисту. Будьте уважні до повідомлень виконавчого комітету Коростенської міської ради. Увага! Говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Громадяни, відбій повітряної тривоги. Усім повернутись до місць роботи та проживання. Надайте при цьому допомогу хворим і перестарілим. Будьте готові до можливого повторного нападу. Завжди майте при собі засоби індивідуального захисту. Будьте уважні до повідомлень виконавчого комітету Коростенської міської ради. Увага! Говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Громадяни, відбій повітряної тривоги. Усім повернутись до місць роботи та проживання. Надайте при цьому допомогу хворим і перестарілим. Будьте готові до можливого повторного нападу. Завжди майте при собі засоби індивідуального захисту. Будьте уважні до повідомлень виконавчого комітету Коростенської міської ради. Увага! Говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Громадяни, відбій повітряної тривоги. Усім повернутись до місць роботи та проживання. Надайте при цьому допомогу хворим і перестарілим. Будьте готові до можливого повторного нападу. Завжди майте при собі засоби індивідуального захисту. Будьте уважні до повідомлень виконавчого комітету Коростенської міської ради. Увага! Говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Громадяни, відбій повітряної тривоги. Усім повернутись до місць роботи та проживання. Надайте при цьому допомогу хворим і перестарілим. Будьте готові до можливого повторного нападу. Завжди майте при собі засоби індивідуального захисту. Будьте уважні до повідомлень виконавчого комітету Коростенської міської ради. Увага! Говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Громадяни, відбій повітряної тривоги. Усім повернутись до місць роботи та проживання. Надайте при цьому допомогу хворим і перестарілим. Будьте готові до можливого повторного нападу. Завжди майте при собі засоби індивідуального захисту. Будьте уважні до повідомлень виконавчого комітету Коростенської міської ради. Увага! Говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Громадяни, відбій повітряної тривоги. Усім повернутись до місць роботи та проживання. Надайте при цьому допомогу хворим і перестарілим. Будьте готові до можливого повторного нападу. Завжди майте при собі засоби індивідуального захисту. Будьте уважні до повідомлень виконавчого комітету Коростенської міської ради. Увага! Говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Громадяни, відбій повітряної тривоги. Усім повернутись до місць роботи та проживання. Надайте при цьому допомогу хворим і перестарілим. Будьте готові до можливого повторного нападу. Завжди майте при собі засоби індивідуального захисту. Будьте уважні до повідомлень виконавчого комітету Коростенської міської ради.

Ради. Увага! Говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Громадяни, повітряна тривога. Вимкніть газ, воду, електроенергію, погасіть вогонь в печах. Візьміть засоби індивідуального захисту, документи, запас продуктів та води. Попередьте сусідів. І якщо є необхідність, допоможіть тим, хто потребує допомоги, вийти на вулицю. Якомога швидше йдіть до сховища. За відсутністю такої можливості укритись на місцевості. Дотримуйтесь спокою і порядку. Будьте уважні до повідомлень виконавчого комітету Коростенської міської ради. Увага! Говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Громадяни, повітряна тривога. Вимкніть газ, воду, електроенергію, погасіть вогонь в печах. Візьміть засоби індивідуального захисту, документи, запас продуктів та води. Попередьте сусідів. І якщо є необхідність, допоможіть тим, хто потребує допомоги, вийти на вулицю. Якомога швидше йдіть до сховища. За відсутністю такої можливості укритись на місцевості. Дотримуйтесь спокою і порядку. Будьте уважні до повідомлень виконавчого комітету Коростенської міської ради. Увага! Говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Громадяни, повітряна тривога. Вимкніть газ, воду, електроенергію, погасіть вогонь в печах. Візьміть засоби індивідуального захисту, документи, запас продуктів та води. Попередьте сусідів. І якщо є необхідність, допоможіть тим, хто потребує допомоги, вийти на вулицю. Якомога швидше йдіть до сховища. За відсутністю такої можливості укритись на місцевості. Дотримуйтесь спокою і порядку. Будьте уважні до повідомлень виконавчого комітету Коростенської міської ради. Увага! Говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Громадяни, повітряна тривога. Вимкніть газ, воду, електроенергію, погасіть вогонь в печах. Візьміть засоби індивідуального захисту, документи, запас продуктів та води. Попередьте сусідів. І якщо є необхідність, допоможіть тим, хто потребує допомоги, вийти на вулицю. Якомога швидше йдіть до сховища. За відсутністю такої можливості укритись на місцевості. Дотримуйтесь спокою і порядку. Будьте уважні до повідомлень виконавчого комітету Коростенської міської ради. Увага! Говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Громадяни, повітряна тривога. Вимкніть газ, воду, електроенергію, погасіть вогонь в печах. Візьміть засоби індивідуального захисту, документи, запас продуктів та води. Попередьте сусідів. І якщо є необхідність, допоможіть тим, хто потребує допомоги, вийти на вулицю. Якомога швидше йдіть до сховища. За відсутністю такої можливості укритись на місцевості. Дотримуйтесь спокою і порядку. Будьте уважні до повідомлень виконавчого комітету Коростенської міської ради. Увага! Говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Громадяни, повітряна тривога. Вимкніть газ, воду, електроенергію, погасіть вогонь в печах. Візьміть засоби індивідуального захисту, документи, запас продуктів та води. Попередьте сусідів. І якщо є необхідність, допоможіть тим, хто потребує допомоги, вийти на вулицю. Якомога швидше йдіть до сховища. За відсутністю такої можливості укритись на місцевості. Дотримуйтесь спокою і порядку. Будьте уважні до повідомлень виконавчого комітету Коростенської міської ради. Увага! Говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Громадяни, повітряна тривога. Вимкніть газ, воду, електроенергію, погасіть вогонь в печах.
Візьміть засоби індивідуального захисту, документи, запас продуктів та води. Попередьте сусідів. І якщо є необхідність, допоможіть тим, хто потребує допомоги, вийти на вулицю. Якомога швидше йдіть до сховища. За відсутністю такої можливості укритись на місцевості. Дотримуйтесь спокою і порядку. Будьте уважні до повідомлень виконавчого комітету Коростенської міської ради. Увага! Говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Громадяни, повітряна тривога. Вимкніть газ, воду, електроенергію, погасіть вогонь в печах. Візьміть засоби індивідуального захисту, документи, запас продуктів та води. Попередьте сусідів. І якщо є необхідність, допоможіть тим, хто потребує допомоги, вийти на вулицю. Якомога швидше йдіть до сховища. За відсутністю такої можливості укритись на місцевості. Дотримуйтесь спокою і порядку. Будьте уважні до повідомлень виконавчого комітету Коростенської міської ради. Увага! Говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Громадяни, повітряна тривога. Вимкніть газ, воду, електроенергію, погасіть вогонь в печах. Візьміть засоби індивідуального захисту, документи, запас продуктів та води. Попередьте сусідів. І якщо є Увага! Говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Громадяни, відбій повітряної тривоги. Усім повернутись до місць роботи та проживання. Надайте при цьому допомогу хворим і перестарілим. Будьте готові до можливого повторного нападу. Завжди майте при собі засоби індивідуального захисту. Будьте уважні до повідомлень виконавчого комітету Коростенської міської ради. Увага! Говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Громадяни, відбій повітряної тривоги. Усім повернутись до місць роботи та проживання. Надайте при цьому допомогу хворим і перестарілим. Будьте готові до можливого повторного нападу. Завжди майте при собі засоби індивідуального захисту. Будьте уважні до повідомлень виконавчого комітету Коростенської міської ради. Увага! Говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Громадяни, відбій повітряної тривоги. Усім повернутись до місць роботи та проживання. Надайте при цьому допомогу хворим і перестарілим. Будьте готові до можливого повторного нападу. Завжди майте при собі засоби індивідуального захисту. Будьте уважні до повідомлень виконавчого комітету Коростенської міської ради. Увага! Говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Громадяни, відбій повітряної тривоги. Усім повернутись до місць роботи та проживання. Надайте при цьому допомогу хворим і перестарілим. Будьте готові до можливого повторного нападу. Завжди майте при собі засоби індивідуального захисту. Будьте уважні до повідомлень виконавчого комітету Коростенської міської ради. Увага! Говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Громадяни, відбій повітряної тривоги. Усім повернутись до місць роботи та проживання. Надайте при цьому допомогу хворим і перестарілим. Будьте готові до можливого повторного нападу. Завжди майте при собі засоби індивідуального захисту. Будьте уважні до повідомлень виконавчого комітету Коростенської міської ради. Увага! Говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Громадяни, відбій повітряної тривоги. Усім повернутись до місць роботи та проживання. Надайте при цьому допомогу хворим і перестарілим. Будьте готові до можливого повторного нападу. Завжди майте при собі засоби індивідуального захисту. Будьте уважні до повідомлень виконавчого комітету Коростенської міської ради.
Увага! Говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Громадяни, відбій повітряної тривоги. Усім повернутись до місць роботи та проживання. Надайте при цьому допомогу хворим і перестарілим. Будьте готові до можливого повторного нападу. Завжди майте при собі засоби індивідуального захисту. Будьте уважні до повідомлень виконавчого комітету Коростенської міської ради. Увага! Говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Громадяни, відбій повітряної тривоги. Усім повернутись до місць роботи та проживання. Надайте при цьому допомогу хворим і перестарілим. Будьте готові до можливого повторного нападу. Завжди майте при собі засоби індивідуального захисту. Будьте уважні до повідомлень виконавчого комітету Коростенської міської ради. Увага! Говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Громадяни, відбій повітряної тривоги. Усім повернутись до місць роботи та проживання. Надайте при цьому допомогу хворим і перестарілим. Будьте готові до можливого повторного нападу. Завжди майте при собі засоби індивідуального захисту. Будьте уважні до повідомлень виконавчого комітету Коростенської міської ради.

0: говорить Коростень FM.
1: Головні новини тижня на Коростень FM.
2: У Коростені у День захисників і захисниць України громада вшанувала полеглих героїв та тих, хто нині боронить Україну. Біля виконавчого комітету відбулася хвилина мовчання. Пролунали державний гімн України та відбулось покладання квітів до пам'ятного знаку борцям за незалежність України. Під час заходу вручили державні та відомчі нагороди рідним загиблих захисників. На Алеї слави героїв встановили ще 16 портретів полеглих воїнів. Пам'ятаємо тих, хто віддав життя за Україну. Та дякуємо тим, хто продовжує її захищати. У День захисників і захисниць України у Коростенській громаді відбувся круглий стіл із ветеранською спільнотою. Спроможні громади – дієві рішення. Під час зустрічі говорили про місцеві програми підтримки ветеранів та їхніх родин, медичні і соціальні послуги, реабілітацію, оздоровлення дітей, працевлаштування та грантові можливості. Учасники могли поставити фахівцям запитання та озвучити проблеми, з якими стикаються після повернення зі служби. Коростенська громада також увійшла до 30 громад України учасниць проєкту, спрямованого на розробку та впровадження місцевих програм підтримки ветеранів. У Коростені відкрили меморіальну дошку на честь захисника України Руслана Грабовського. Понад 30 років він працював у залізничній галузі, пройшовши шлях від електромонтера до головного фахівця департаменту автоматики та телекомунікацій «Укрзалізниці». 26 лютого 2022 року Руслан Грабовський добровільно став на захист України. Загинув 1 січня 2025 року під час артилерійського обстрілу на околиці Свердликового Курської області. Йому було 50 років. Меморіальну дошку встановили на адміністративній будівлі Коростенської дистанції сигналізації та зв'язку, де захисник багато років працював. До Дня людей похилого віку Коростенська організація Червоного Хреста спільно з Центром життєстійкості провела святковий психологічний захід для людей поважного віку. Учасники спілкувалися, слухали музику, танцювали, співали в караоке та частувалися морозивом. Організатори планують проводити такі зустрічі надалі, створюючи простір для спілкування та емоційного відновлення. Захід відбувся в межах всеукраїнської програми «Ментального здоров'я. Ти як?». Коростенська громада долучилася до другого технофоруму «Київщини-2026», який 25 вересня відбувся в Ірпені під гаслом «Стійкість та інновації для громад». У форумі взяли участь представники 12 громад із 4 областей України та Києва. Коростенську громаду представив начальник відділу цифрових технологій Денис Дагіров. Учасники обговорили цифрову трансформацію, роботу з даними, публічні інвестиції, систему DREAM та сучасні технології для відновлення громад. Коростень також презентував власний досвід цифровізації та сталого розвитку. Під час практичних воркшопів учасники напрацювали ідеї 6 проєктів, які можуть стати основою для подальшого партнерства та залучення фінансування. Коростенська громада долучилася до міжнародного проєкту зі сталого відновлення України. Із 1 вересня стартувала основна фаза дворічного проєкту VNG International, спрямованого на посилення спроможності українських громад. До участі відібрали 10 громад із різних регіонів України, серед них Коростенська. У межах проєкту громади працюватимуть над розвитком житлової політики, місцевої економіки та зайнятості, а також підвищенням якості й доступності муніципалітетів. Передбачені обмін досвідом із муніципалітетами Нідерландів, експертна підтримка, реалізація місцевих ініціатив та грантова підтримка пріоритетних проєктів. Отримані напрацювання планують систематизувати, щоб у подальшому їх могли використовувати інші українські громади. У Коростенській громаді обговорили зміни до програми підтримки захисників і захисниць України. Фахівці управління праці провели робочу зустріч зі старостами громади. Основна увага була приділена допомозі родинам зниклих безвісти за особливих обставин та сім'ям військовополонених. Обговорили порядок подання заяв, необхідні документи та алгоритм дій старост. За роз'ясненнями та для подання заяв мешканці можуть звертатися до старост відповідних округів.
1: Головні новини тижня на Коростень FM.
3: Вітання міського голови Володимира Москаленка з нагоди Дня працівників освіти.
4: Шановні представники освіти, щиро вітаю вас з професійним святом. Святом, всенародним святом, яке відзначає кожна родина, тому що ми всі з дитинства, з дитячого садочка, зі школи, тому для нас це знаково, що День працівників освіти відзначається саме першу неділю жовтня поточного року. Для нас освітяни вирішують багато питань для нашої територіальної громади. За цей рік ми багато зробили в рамках покращення матеріальної бази. Ми багато вирішили питань оплати нашим педагогам тільки за цей рік на 50% піднялася заробітна плата. І це держава піклується про те, що така категорія людей, як освітяни, це ведуча категорія, це люди, які навчають і виховують наших дітей. Тому і таке прискіпливе, гарне відношення до освіти. Ми раді тому, що наші діти, наші учні мали багато перемог в цьому році, і предметні олімпіади, і спортивні змагання. І в спортивних змаганнях, в такому всеукраїнському направленні, як пліч-о-пліч, ми зайняли ведучі місця і в нашому районі, і в нашій області, і в нашій державі. Це не може не радувати, що стабільно розвивається і це направлення в наших освітніх закладах. На жаль, є і багато проблем. Є така проблема демографії, у нас дещо змінчилась кількість учнів, кількість дітей в дошкільних закладах. Тому і проводиться оптимізація в рамках цих таких можливостей. Але це навпаки нам дає можливість збільшити фінансування, зробити навчання більше якісними, підтримати вчителя, це те, що треба нашому суспільству. Тому, дорогі вчителі, я вас щиро вітаю з вашим святом, зичу вам доброго здоров'я, гарних учнів, успіхів вашій непростій, але такій потрібній нашій державі роботі. Хай цей день і взагалі наступні дні будуть гарними для вас, для нашої великої плеяди вчителів. Святом, дорогі вчителі!

0: Ваше серце готове. Можете забирати.
1: Радіочат на Коростень FM.
2: Радіочат на хвилі 107.5 Коростень FM. І сьогодні ми будемо відповідати на запитання саме аграріїв. А чи можна водити трактори там, якщо немає, наприклад, працівника прав? Дійсно, це буває, тому що з поля переїхати на інше поле іноді потрібно користуватися якоюсь міською, обласною чи районною дорогою. Тож, Кабінет міністрів України ухвалив рішення, яке спрощує переміщення сільськогосподарської техніки між полями та забезпечує більш гнучку логістику для аграріїв. Відповідні зміни внесено до постанови Кабінету міністрів України від 2 квітня 94-го року номер 217. Рішення передбачає, що під час дії воєнного стану та протягом 90 днів після його припинення чи скасування водії, які мають національне посвідчення водія категорії С1, С-Д1 або Д, зможуть керувати сільськогосподарською технікою категорій А1, А2, Б1, Б2 та Б3. Без отримання посвідчення тракториста-машиніста та виїжджати на районні автомобільні дороги місцевого значення. До категорії техніки, на яку поширюється рішення, належать трактори потужністю до та понад 73,5 кВт, а також самохідні зерно, кукурудза та кормозбиральні машини, техніка для збирання коренеплодів, картоплі, овочів, фруктів і ягід. Це важлива дерегуляція для аграріїв. Під час зустрічі із виробниками, зокрема на нараді під головуванням президента України та прем'єр-міністра України, фермери звертали увагу на складнощі, пов'язані з посвідченнями на сільськогосподарську техніку. Уряд врахував це звернення і ухвалив рішення, яке дозволить значно гнучкіше організовувати роботу техніки, наголосив міністр аграрної політики та продовольства України Тарас Висоцький. На практиці це дозволить агровиробникам оперативніше переміщувати техніку з поля на поле, зокрема дорогами місцевого значення. Така можливість особливо важлива для господарств у прифронтових регіонах, де через безпекову ситуацію техніку часто потрібно швидко переміщувати між ділянками, щоб вчасно виконати польові роботи та зберегти врожай. Прийняте рішення має сприяти безперебійному обробітку земель сільськогосподарського призначення та зменшенню адміністративних бар'єрів для аграрного сектору в умовах воєнного стану.
1: Радіочат на Коростень FM.

0: актуально.
1: Турбота про себе, гарний настрій і спілкування важливі у будь-якому віці. Саме для цього на базі Червоного Хреста у Коростені розпочав роботу клуб поважного віку. Простір, де можна не лише отримати психосоціальну підтримку, а й просто провести час у теплій та дружній атмосфері. Крім того, фахівці Червоного Хреста опікуються і дітьми різних категорій, проводячи для них різні заходи. Сьогодні більше на Коростені ФМ 107.5 нашій студії про це розкажуть представники Червоного Хреста, зокрема у нас в гостях Ірина Антоненко, фахівчиня з організації заходів Коростенської міськрайонної організації Товариства Червоного Хреста України, та Маргарита Ходаківська-Стужук, фахівчиня Центру життєстійкості. Мої вітання.
2: Доброго дня.
1: Всі ми знаємо, що завтра, 1 жовтня, в нас відзначається дуже багато дат. Про це ми будемо говорити, зокрема, і завтра на хвилі 107.5. 1 жовтня в нас там і особливе свято. Це День захисників і захисниць, і покрова Пресвятої Богородиці, і День ветерана, День людей літнього віку. Там і музика буде відзначатися. Взагалі, все разом дуже-дуже гарний і пам'ятний для нас день. А у вас у Червоному Хресті, зокрема, і завтра, і післязавтра, тобто це 1 і 2 жовтня, будуть проводитися заходи, які пов'язані саме з цим днем. Давайте, пані Ірина, про це і розкажемо. Що буде відбуватися в Червоному Хресті, зокрема, завтра, 1 жовтня. І що це за клуб цікавий у вас є? Чому? Тому що наші радіослухачі, дуже багато людей вже мають і за 50, за 60 років. Є різні в нас радіослухачі, і, можливо, вони доєднаються до такого цікавого клубу.
3: Так, ми запрошуємо в наш клуб поважного віку. Безпосередньо ми починали з літнього готичного пансіонату. Там всі літні люди, куди ми їздимо для них, робимо заходи, проводимо фільми, показуємо. Але ми хочемо не тільки там, хочемо, щоб і до нас люди приходили. Стосовно маленький такий зробити простір для людей, де вони можуть спілкуватися, танцювати, співати, малювати. Ну, різні такі види зайнятості, які їм дозволить трошечки відволіктись від повсякденного цього стресу, цих шахедів. Ну, дуже страшно, дуже люди стресують і треба якісь знаходити якийсь осередок. От ми робимо цей осередок у себе. Завтра у нас буде присвячений цьому дню похилого віку людей. Ми запрошуємо ті люди, які до нас вже записані є, і ми запрошуємо люди ще, нехай приходять. Чим більше людей, тим краще, більше спілкування, більше знайомств. Вони між собою спілкуються. Для них це якісь... діляться чимось, навіть якимись рецептами, коли до нас люди приходять, вони діляться. Це спілкування, це вивільнення цих емоцій, цих подразників убираються. Тому ми запрошуємо усіх літніх людей, навіть якщо ви не 60+, а менше, приходьте. Ми завжди раді усім верствам населення, приходьте.
1: Дівчата, яка що програма буде завтра?
3: Так, що
1: цікаво,
3: в нас буде?
1: До речі. І о котрій годині?
3: З 14-ї години, так, Ольгінська 9, це Червоний Хрест. З 14-ї до 17-ї години у нас буде розрахована час 3 години спілкування з людьми похилого віку. Буде дискотека. Ми так хочемо, щоб
1: дискотека.
3: Вони... Так, ми хочемо, щоб вони трошки потанцювали.
1: Хто у вас буде діджеєм? Чи
3: діджеєм?
1: Теж музику збираємо?
3: Ріта у нас,
2: Ріта,
3: да, у нас збирає музику, ми закачуємо це все на флешку. Цим займається Ріта, так вона у нас з комп'ютером більше на ти, чим я. Також у нас буде караоке, ми хочемо, щоб вони поспівали. Так. Це ідея нашої Людмили Миколаївни караоке, ми її додали до нашого, так
1: сказати,
3: проєкту.
1: До речі, я не знаю, можливо, українські народні пісні більше знають.
3: Так, так,
1: ми будемо саме, репертуар у вас
3: ми
1: буде?
3: Хочемо саме там Гіга, оці старі пісні, Ротару, щось таке, що люди пам'ятають їхнього
1: україномовні.
3: Віку. Так,
2: та,
3: звісно,
2: що,
3: у нас все україномовне. У нас все україномовне, ми зараз російською мовою, навіть фільми, які ми скачуємо, показуємо, у нас нема російської мови, тільки українські. І ще у нас будуть частування, буде морозиво для людей похилого віку, так, нехай вони посмакують, чому б ні. Звісно, чай, печиво, гарний настрій.
1: Дуже цікаво, чесно
3: так.
1: кажучи.
3: Ми хотіли ще майстер-класи, але розуміємо, що часу не вистачить, щоб оце все якось у нас...
1: Угу. Маргарита, якщо ви вже ось так підбираєте музику для дискотеки, для караоке, що цікавого обираєте? Що ось буде цікаво, будете пропонувати? Людина сама матиме вибір, чи пісня за піснею буде йти, і будуть якось мікрофони передаватися? Як все це буде відбуватися?
2: Я думаю, це буде такий собі вільний мікрофон, буде підбір пісень, які мають бути підібрані і вже бути готовими, але за бажанням наших відвідувачів ми також зможемо поставити якусь пісню, яка їм подобається, під яку вони релаксують у спокійний для себе час. Тому це буде така наполовинку імпровізація з піснями, наполовинку заготовлений репертуар, який ми можемо запропонувати.
1: А будуть тексти, тому що я знаю не всі, наприклад, якщо ви ввімкнете «Червоний мак», там, можливо, ніхто і не знає цю пісню як тексти, але чули її постійно ось по радіо.
3: Звісно, як караоке, текст, звісно, повинен
2: звичайно
3: бути.
2: Звичайно, ми можемо надати і роздрукувати текст, якщо комусь буде незручно співати з монітора чи з екрану, і, звичайно, буде якась плавуща строка, з якою ми можемо перечитувати цей текст.
1: Угу. До речі, а що в цей час інше будуть робити? Як у вас буде організовано столики, дивани, яка атмосфера буде?
3: Взагалі, в нас, ми думали на вулиці це зробити, організувати, якщо буде гарна погода, якщо будуть гарні умови, так як тривога, у нас є укриття, ми, є в нас людей спустить, тобто ніхто не буде нікуди уходить. Але якщо друг погода буде трошки інакше, ми ж не знаємо, як воно буде, то у нас є гарний зал, де він буде підлаштований під людей.
1: Обіцяє бути ніби тепло, я дивилась.
2: Ніби плюс 19, так.
3: Тому, мабуть, на вулиці все-таки, тому що ми ізначально думали на вулиці, але якщо вдруг що, у нас є варіанти.
1: Я дуже часто зустрічаю, наприклад, і в соціальних мережах, в Тіктоці, десь в Одесі, в Харкові, такі дискотеки на вулиці є, люди танцюють, відпочивають, спілкуються, як у вас ця дискотека буде проходити.
2: Я думаю, що також у нас буде релакс-зона, де люди зможуть посидіти, поспілкуватися між собою, де зможуть потанцювати, почуювати і так далі. І тут питання в тому, що ми би хотіли, щоб на цей період часу, коли вони будуть присутні, вони трошечки розслабились і, не зважаючи на ті події, які відбуваються в нашому житті зараз, змогли трошечки відпочити ментально. Тому,
1: Дуже багато ось, наприклад, людей про це знають, чи вже заявили про те, що прийдуть завтра, тому що, можливо, ще й не знають про цей захід. Ну, сьогодні дізнаються.
3: Сьогодні дізнаються. Так, у нас був пост в Фейсбуці на нашій сторінці, звісно, ми об'яву кинули, щоб люди нам дзвонили, записувалися. Ми не будемо казати, скільки людей, це була невеличка така таємниця.
1: Але скільки можете вмістити, тому що сьогодні вийде і радіоефір, і зараз буде відео в Фейсбуці. Я думаю, більше дізнається людей.
3: Я думаю, у нас територія велика, ми вмістимо. Навіть якщо у нас на виставі не вистачить стільців, ми придумаємо щось. Ми такі, що підлаштуємось.
1: Ірина, Маргарита, ось ви кажете про те, що діє на базі Товариства Червоного Хреста, ось цей клуб «Поважно віку». Це перший захід в рамках цього клубу?
3: Ні, у нас вже був захід.
1: Які ось були заходи, як взагалі працює цей клуб і яка його важливість?
3: У нас вже були заходи, у нас приїжджали люди з геатричного пансіонату, також у нас є групи підтримки, які з тієї групи приходять люди до нас, і вони теж поважного віку. Це спілкування, це більше спілкування, людям немає де поспілкуватися. І їм не стільки потрібно щось робити, скільки осередок, де їм зібратися. І оце коли вони до нас приходять, вони спілкуються, вони діляться якимись новинами, де вони були, що бачили, що вони хочуть в подальшому робити. Також зараз вони в нас малюють картини по номерам, такі гарні, які вони потім собі заберуть, і вони їх розмальовують.
1: Картини приносять з собою?
3: Ні,
1: з номерами,
3: це ми
1: пропонуємо.
3: Так, так. Ми принесли, запропонували багато різних, вони вибрали собі, яка подобається.
1: Маргарита, ви представляєте центр, зокрема, і життєстійкості. Ми знаємо, що там дуже багато працює і психологів, і з людьми такого ось психологічного направлення. Взагалі, хто працює з людьми під час цього клубу поважного віку, хто є менторами? Тому що одна людина може розкритися, а інша, можливо, знаєте, як на весіллі, колись в куточку сидить саменька, і ось вона соромиться підійти, розповісти свою історію. Хто працює, як відбувається?
2: якраз до всіх груп підтримки, які є на базі нашого центру і Червоного Хреста. Співпрацюють різні організації. Ми намагаємось надати максимально всебічну допомогу цим верствам населення, тому працює і психолог-фахівець із Центру життєстійкості, і працює ФСР, і люди із Червоного Хреста, із громадського центру. Тобто ми намагаємось залучити якомога більше спеціалістів. Тобто психолог присутній на групах підтримки, зокрема я, Ірина також. Тобто у нас такі групові заняття, якщо потрібно комусь надати консультацію поза межами цих груп підтримки, ми її також надаємо і намагаємось допомогти і психологічно, соціально, і в інших напрямках.
1: Якщо подивитися, вже буде скоро взимку майже 5 років повномасштабного вторгнення, наскільки ось користенці, вони долучаються до таких заходів, відкриті стають і ось приходять, і наскільки важливість, тому що, ну, можливо, не всі ще долучаються, хтось сидить собі в квартирі, стресує, хвилюється, що тривоги, а хтось уже йде до вас, і це дуже круто.
2: Ну, таке трошки стереотипне мислення у людей в цьому плані. Тому
1: ще що не змінюється це мислення
2: з часом? Стає краще потихеньку. Звертаються різні категорії. Категорії, які через війну потрапили у непросту ситуацію у своєму житті. І люди, які є просто містянами нашими, все-таки більше починають цікавитись ментальним здоров'ям, починають цікавитись тим, що може допомога прийти не тільки всередині своєї родини, а і навкруги. Тобто ми намагаємось це популяризувати будь-яким способом.
1: Угу. Спілкування дуже важливе на сьогодні.
3: Так,
1: зустрічі,
3: я вже
1: правда?
3: Більше 2 років в Червоному Хресті, то бачу наплив цих людей, скільки їх було раніше, зверталось, приходило до нас, і скільки зараз, я скажу, що

0: Зараз так, звісно, мені потрібен психолог. І ми записуємо людей, вони приходять і спілкуються.
1: Ще таке запитання по цій темі, і перейдемо до 2 жовтня, поки є час ефіру, ще невеличкий. Все ж таки до вас ідуть люди, які відкриваються і розповідають про те, що їм болить на сьогодні. Можливо, вони про це не розкажуть десь на вулиці, звичайному перехожому, чи в маршрутці, хоча іноді і там можна почути різні історії. Але все ж таки, що болить найбільше на сьогодні на нашим людям, зокрема, які йдуть до вас. Про що вони говорять?
0: Саме перше.
2: І її наслідки, так.
0: Тобто... Її наслідки. Це саме перше, що болить людям. Люди переживають, ніхто не знає, коли закінчиться, як закінчиться на теперішній час, коли почастішали тривоги. І цей стрес людей дуже сильно гнітить. Саме це найбільше. Мені здається, що навіть якась гуманітарна допомога, як їжа або одяг, не стільки людям зараз потрібен, скільки тиша, спокійство якесь, ну от спокій якийсь потрібен.
2: І важливість зберегти нормальне самопочуття для себе і для своєї родини. І дуже багато людей переживають саме більше, певно, навіть за родину свою, ніж за себе. І коли вони розуміють, що вони вже не можуть справитись, тоді вони починають звертатися.
1: Неспокій та тривожність на душі. Зокрема, звісно, це і стосується тих, хто чекає вдома на своїх рідних, які захищають нашу країну, зокрема, і на сході, і на півдні, і у всіх гарячих точках, зокрема нашої країни. Такі люди теж долучаються, у них є дітки, наших воїнів, ми всіх дуже чекаємо живими, здоровими додому, у них є дружини, мами, і вони теж ваші, я б сказала, ну, підопічні люди, які з вами працюють, і саме 2 жовтня буде проводитися захід для діток, захисників та захисниць України. Маргарита, розкажи, що це за захід?
2: Так, ми хотіли також долучити найменшу верству, скажімо, найбільш незахищену верству населення.
1: Вони теж дуже стресують. Так, школи,
2: певно,
1: підвали, тривоги.
2: Батько більше і дорослі. І я думаю, що важливо не забувати про всіх-всіх, тому ми розділили, скажімо так, 1 жовтня на декілька днів, для того, щоб було і зручно, і можна було якомога більше охопити кожну з цих категорій людей. І 2 жовтня на 14-ту годину по цій самій адресі Ольгінська 9 на базі Червоного Хреста у нас відбудеться захід для дітей, наших військових, захисників і захисниць. Ми запрошуємо, до речі, також всіх. Діток дуже багато.
1: Хочу уточнити, військових і діючих, і хто зараз воює, і загиблих. У нас теж
0: взагалі
1: дуже...
0: немає якихось обмежень.
1: Тобто всіх
2: воїнів,
1: так.
2: Всіх, хто дотичний до, на жаль, цієї війни, і будь-кому, кому потрібна така допомога. З приводу нашого заходу, ми би хотіли щось більш гнучке, ніж просто група підтримки. Ми б хотіли, щоб трошечки також діти розслабились, познайомились, поспілкувались. Ми приготували їм майстер-клас. Ми приготували їм...
0: Ми будемо розказувати.
2: Так, який ми скажемо,
0: це буде сюрприз. Діти до нас. Тому якщо ми зараз розкажемо,
1: діти,
0: який майстер-клас...
1: всіх різного віку чекаєте?
0: Різного.
2: Різного, абсолютно.
0: Ми знайдемо підхід від маленького до великого.
2: Так, от ми хочемо також запропонувати їм і смаколики, і час для ігор, бульбашки мильні, також, можливо, десь якісь рухливі ігри на свіжому повітрі, і дискотека, звичайно.
1: Тобто, до котрого часу буде захід?
0: До 5-ї.
2: До 5-ї
1: години. До 17-ї, так. Все ж таки, ще раз запитаю, пані Ірина вже сказала, що у вас є укриття, але ми бачимо, що жовтий рівень, ну, найчастіше буває, що й був червоний по 12 годин. Годину користані, не знаємо, що буде завтра. Як в цьому разі?
0: Наразі, навіть
1: чи
0: якщо жовтий рівень, ми все одно спускаємося в укриття. Так?
1: І захід проводиться вже там, але в іншому, мабуть, якомусь форматі.
0: Скажемо так, що якщо люди приходять до нас, от групи підтримки приходять, у нас є група підтримки ВПО, група підтримки сімей безвісти зниклих полонених. Якщо вони у нас сидять і тут тривога, ми ж людей не кажемо, їдіть додому, ми спускаємо в укриття і спілкуємося з ними далі. Якщо людина хоче піти, то людина йде. Якщо людина хоче досидіти цей захід до кінця, ми спускаємося, ми з ними там, у нас там новий ремонт, у нас там є обігрівач, якщо холодно, ми включаємо, є водичка, чайочок, чайничок. Тобто там хороші умови, і ми далі спілкуємося в укритті. Якщо вдруг тривога, ми спустимо дітей вниз і будемо з ними там.
1: Тобто вибір за кожним. Хтось може спуститись в укриття, хтось може піти в інше укриття або додому.
0: Так.

0: на розсуд кожної дорослої людини, скажімо так. Але ми пропонуємо завжди в цілях безпеки нашого укриття.
1: Дякую, дівчатка. Бажаю, щоб тривог не було ні 1, ні 2 жовтня, щоб вони взагалі назавжди зникли, мир був в країні, щоб менше стресу було у людей, щоб вони більш позитивні, що розповідали до вас якісь новини про те, що в них внуки з'явилися, діти одружилися, про те, що за столом зібралися колись всі рідні. І це буде дуже-дуже класно. Тож, 1 жовтня Товариство Червоного Хреста Ольгінська, 9. Захід для людей 60+, але й навіть молодших. Клуб поважного віку буде працювати з 14 до 17 години. І 2 жовтня для діток всіх захисників та захисниць України теж Червоний Хрест, теж 14.00 буде дуже-дуже цікаво. Головне – це спілкування і всі разом йдемо до миру та перемоги. Дякую вам. Сьогодні в студії у нас були представники Червоного Хреста, зокрема Ірина Антоненко та Маргарита Ходаківська-Стужук. Дякую.
2: Вам дякую.
3: Гарного дня.
4: Актуально.

0: Говорить Коростень FM.
1: Головні новини тижня на Коростень FM.
2: У Коростені у День захисників і захисниць України громада вшанувала полеглих героїв та тих, хто нині боронить Україну. Біля виконавчого комітету відбулася хвилина мовчання. Пролунали державний гімн України та відбулось покладання квітів до пам'ятного знаку борцям за незалежність України. Під час заходу вручили державні та відомчі нагороди рідним загиблих захисників. На Алеї слави героїв встановили ще 16 портретів полеглих воїнів. Пам'ятаємо тих, хто віддав життя за Україну. Та дякуємо тим, хто продовжує її захищати. У День захисників і захисниць України у Коростенській громаді відбувся круглий стіл із ветеранською спільнотою. Спроможні громади – дієві рішення. Під час зустрічі говорили про місцеві програми підтримки ветеранів та їхніх родин, медичні і соціальні послуги, реабілітацію, оздоровлення дітей, працевлаштування та грантові можливості. Учасники могли поставити фахівцям запитання та озвучити проблеми, з якими стикаються після повернення зі служби. Коростенська громада також увійшла до 30 громад України учасниць проєкту, спрямованого на розробку та впровадження місцевих програм підтримки ветеранів. У Коростені відкрили меморіальну дошку на честь захисника України Руслана Грабовського. Понад 30 років він працював у залізничній галузі, пройшовши шлях від електромонтера до головного фахівця департаменту автоматики та телекомунікацій «Укрзалізниці». 26 лютого 2022 року Руслан Грабовський добровільно став на захист України. Загинув 1 січня 2025 року під час артилерійського обстрілу на околиці Свердликового Курської області. Йому було 50 років. Меморіальну дошку встановили на адміністративній будівлі Коростенської дистанції сигналізації та зв'язку, де захисник багато років працював. До Дня людей похилого віку Коростенська організація Червоного Хреста спільно з Центром життєстійкості провела святковий психологічний захід для людей поважного віку. Учасники спілкувалися, слухали музику, танцювали, співали в караоке та частувалися морозивом. Організатори планують проводити такі зустрічі надалі, створюючи простір для спілкування та емоційного відновлення. Захід відбувся в межах всеукраїнської програми «Ментального здоров'я. Ти як?». Коростенська громада долучилася до другого технофоруму «Київщини-2026», який 25 вересня відбувся в Ірпені під гаслом «Стійкість та інновації для громад». У форумі взяли участь представники 12 громад із 4 областей України та Києва. Коростенську громаду представив начальник відділу цифрових технологій Денис Дагіров. Учасники обговорили цифрову трансформацію, роботу з даними, публічні інвестиції, систему DREAM та сучасні технології для відновлення громад. Коростень також презентував власний досвід цифровізації та сталого розвитку. Під час практичних воркшопів учасники напрацювали ідеї 6 проєктів, які можуть стати основою для подальшого партнерства та залучення фінансування. Коростенська громада долучилася до міжнародного проєкту зі сталого відновлення України. Із 1 вересня стартувала основна фаза дворічного проєкту VNG International, спрямованого на посилення спроможності українських громад. До участі відібрали 10 громад із різних регіонів України, серед них Коростенська. У межах проєкту громади працюватимуть над розвитком житлової політики, місцевої економіки та зайнятості, а також підвищенням якості й доступності муніципалітетів. Послуг. Передбачені обмін досвідом із муніципалітетами Нідерландів, експертна підтримка, реалізація місцевих ініціатив та грантова підтримка пріоритетних проєктів. Отримані напрацювання планують систематизувати, щоб у подальшому їх могли використовувати інші українські громади. У Коростенській громаді обговорили зміни до програми підтримки захисників і захисниць України. Фахівці управління праці провели робочу зустріч зі старостами громади. Основна увага була приділена допомозі родинам зниклих безвісти за особливих обставин та сім'ям військовополонених. Обговорили порядок подання заяв, необхідні документи та алгоритм дій старост. За роз'ясненнями та для подання заяв мешканці можуть звертатися до старост відповідних округів.
1: Головні новини тижня на Коростень FM.
0: Реклама на Коростень FM.
2: У пошуку роботи Коростень Медіа набирає у свою команду радіоведучих, тележурналістів, журналістів сайту та операторів-монтажерів. Телефонуй 098 78 68 680. Журналістська освіта обов'язкова.
0: Реклама на Коростень FM.

0: Вітання міського голови Володимира Москаленка з нагоди Дня працівників освіти.
1: Шановні представники освіти, щиро вітаю вас з професійним святом. Святом, всенародним святом, яке відзначає кожна родина, тому що ми всі з дитинства, з дитячого садочка, зі школи, тому для нас це знаково, що День працівників освіти відзначається саме першу неділю жовтня поточного року. Для нас освітяни вирішують багато питань для нашої територіальної громади. За цей рік ми багато зробили в рамках покращення матеріальної бази. Ми багато вирішили питань оплати нашим педагогам тільки за цей рік на 50% піднялася заробітна плата. І це держава піклується про те, що така категорія людей, як освітяни, це ведуча категорія, це люди, які навчають і виховують наших дітей. Тому і таке прискіпливе, гарне відношення до освіти. Ми раді тому, що наші діти, наші учні мали багато перемог цього року, і предметні олімпіади, і спортивні змагання. І в спортивних змаганнях, в такому всеукраїнському направленні, як пліч-о-пліч, ми зайняли ведучі місця і в нашому районі, і в нашій області, і в нашій державі. Це не може не радувати, що стабільно розвивається і це направлення в наших освітніх закладах. На жаль, є і багато проблем. Є така проблема демографії, у нас дещо змінчилась кількість учнів, кількість дітей в дошкільних закладах, тому і проводиться оптимізація в рамках цих таких можливостей. Але це навпаки нам дає можливість збільшити фінансування, зробити навчання більш якісними, підтримати вчителя, це те, що треба нашому суспільству. Тому, дорогі вчителі, я вас щиро вітаю з вашим святом. Зичу вам доброго здоров'я, гарних учнів, успіхів вашій непростій, але такій потрібній нашій державі роботі. Хай цей день і взагалі наступні дні будуть гарними для вас, для нашої великої плеяди вчителів. Святом, дорогі вчителі!

0: Соціальна реклама на Коростень FM.
1: У нас в першому ШП імені Дмитра Коцюбайла є боєць з позивним Рута, який постійно щось наспівує під час бойової роботи. От зараз над українськими полями злітає Middle Strike дрон. І він полетить на південь під пісню Рути.
2: Ой, летіли дикі гуси.
1: Осінь минає, а Рута вражає. Перший ОШП.
0: Соціальна реклама на Коростень FM.

0: Говорить Коростень FM.
1: Головні новини тижня на Коростень FM.
2: У Коростені у День захисників і захисниць України громада вшанувала полеглих героїв та тих, хто нині боронить Україну. Біля виконавчого комітету відбулася хвилина мовчання. Пролунали державний гімн України та відбулось покладання квітів до пам'ятного знаку борцям за незалежність України. Під час заходу вручили державні та відомчі нагороди рідним загиблих захисників. На Алеї слави героїв встановили ще 16 портретів полеглих воїнів. Пам'ятаємо тих, хто віддав життя за Україну. Та дякуємо тим, хто продовжує її захищати. У День захисників і захисниць України у Коростенській громаді відбувся круглий стіл із ветеранською спільнотою. Спроможні громади – дієві рішення. Під час зустрічі говорили про місцеві програми підтримки ветеранів та їхніх родин, медичні і соціальні послуги, реабілітацію, оздоровлення дітей, працевлаштування та грантові можливості. Учасники могли поставити фахівцям запитання та озвучити проблеми, з якими стикаються після повернення зі служби. Коростенська громада також увійшла до 30 громад України учасниць проєкту, спрямованого на розробку та впровадження місцевих програм підтримки ветеранів. У Коростені відкрили меморіальну дошку на честь захисника України Руслана Грабовського. Понад 30 років він працював у залізничній галузі, пройшовши шлях від електромонтера до головного фахівця Департаменту автоматики та телекомунікацій «Укрзалізниці». 26 лютого 2022 року Руслан Грабовський добровільно став на захист України. Загинув 1 січня 2025 року під час артилерійського обстрілу на околиці Свердликового Курської області. Йому було 50 років. Меморіальну дошку встановили на адміністративній будівлі Коростенської дистанції сигналізації та зв'язку, де захисник багато років працював. До Дня людей похилого віку Коростенська організація Червоного Хреста спільно з Центром життєстійкості провела святковий психологічний захід для людей поважного віку. Учасники спілкувалися, слухали музику, танцювали, співали в караоке та частувалися морозивом. Організатори планують проводити такі зустрічі надалі, створюючи простір для спілкування та емоційного відновлення. Захід відбувся в межах всеукраїнської програми «Ментального здоров'я. Ти як?». Коростенська громада долучилася до другого технофоруму «Київщини-2026», який 25 вересня відбувся в Ірпені під гаслом «Стійкість та інновації для громад». У форумі взяли участь представники 12 громад із 4 областей України та Києва. Коростенську громаду представив начальник відділу цифрових технологій Денис Дагіров. Учасники обговорили цифрову трансформацію, роботу з даними, публічні інвестиції, систему DREAM та сучасні технології для відновлення громад. Коростень також презентував власний досвід цифровізації та сталого розвитку. Під час практичних воркшопів учасники напрацювали ідеї 6 проєктів, які можуть стати основою для подальшого партнерства та залучення фінансування. Коростенська громада долучилася до міжнародного проєкту зі сталого відновлення України. Із 1 вересня стартувала основна фаза дворічного проєкту VNG International, спрямованого на посилення спроможності українських громад. До участі відібрали 10 громад із різних регіонів України, серед них Коростенська. У межах проєкту громади працюватимуть над розвитком житлової політики, місцевої економіки та зайнятості, а також підвищенням якості й доступності муніципалітетів. Послуг. Передбачені обмін досвідом із муніципалітетами Нідерландів, експертна підтримка, реалізація місцевих ініціатив та грантова підтримка пріоритетних проєктів. Отримані напрацювання планують систематизувати, щоб у подальшому їх могли використовувати інші українські громади. У Коростенській громаді обговорили зміни до програми підтримки захисників і захисниць України. Фахівці управління праці провели робочу зустріч зі старостами громади. Основна увага була приділена допомозі родинам зниклих безвісти, за особливих обставин та сім'ям військовополонених. Обговорили порядок подання заяв, необхідні документи та алгоритм дій старост. За роз'ясненнями та для подання заяв мешканці можуть звертатися до старост відповідних округів.
1: Головні новини тижня на Коростень FM.
0: Реклама на Коростень FM.
3: Увага! Мешканці міста Коростень! Настав час забути про проблеми зі світлом та повільним інтернетом. Компанія «Ультранет Груп» пропонує підключення до швидкісного, енергонезалежного, оптичного інтернету лише за 1 гривню.
4: Так-так, 1 гривня за підключення!
3: Насолоджуйтесь стабільною роботою, навчанням та переглядом фільмів, навіть коли нема світла. Не гайте часу! Підключайтесь вже сьогодні! Телефонуйте за номером 098-419-3000 або 06 63-419-3000.
5: Підключення послуги за 1 гривню діє на постійній основі.
0: Реклама на Коростень FM.

0: 1 жовтня сьогодні, в цей день, лише найкращі слова вітань та подяк нашим захисникам та захисницям України. Але не тільки тому, що сьогодні, 1 жовтня, відзначається дуже-дуже багато і урочистих, і пам'ятних, і просто веселих, і навіть музичних свят. День захисників та захисниць України. Для нашого міста Коростеня храмове свято Покрова Пресвятої Богородиці. Міжнародний день музики. Всіх музикантів вітаємо, зокрема, і всіх, хто ходить до нашої школи мистецтв. Там теж дуже багато музики. День українського козацтва, Міжнародний день людей похилого віку, День ветерана. А з радіо ці дні об'єднує рідна музика. Тож сьогодні поговоримо про українські хіти осені 2026. Що слухали найчастіше українці у вересні цього року? Далі. Хіти вересня 2026 року. До речі, слухайте наші хітлайни на 107.5 і дізнавайтеся про хітову музику першими. Там ми не лише вмикаємо цю пісню, а також розповідаємо, що це за пісня, про автора та композитора пісні і найцікавіші факти. Тому хітлайн ввечері завжди для вас. Отож, найчастіше у вересні українці слухали «Колібрі» та «Злата Ко», «Червоний мак». Один із головних.
1: This sound is processed by StereoTool. Go to stereotool.com.
0: Та номер 2 у Spotify 26 вересня. Уявляєте, наскільки популярна пісня? Нікіта Кісельов, «Крила лелеки» теж є в нашому хітлайні. Стабільно високо і в Spotify, і в YouTube. Дуже багато прослуховувань та переглядів. Альона Омаргалієва, «Фанат», номер 3 у локальному українському тижневому чарті з 21 по 27 вересня. Займала саме пісня Альони «Фанат». Фіїнка, «Афини», помітний підйом у Spotify наприкінці місяця. Древо, «Енкарапіста», теж лідирує і займає дуже такі, знаєте, переможні позиції, помітний підйом. І Древо, «Енкарапіста» серед лідерів YouTube. Тубу та радіоефірів. Залишається далі. Анна Трінчер, «Маргарита», одна з найчастіше ротованих українських пісень на радіо. Теж, до речі, можна слухати на Користання ФМ 107.5, зокрема і в програмі «Хітлайн». Анна Трінчер, «Маргарита» є. Дорофеєва, «747», теж номер 1 за кількістю радіоплеїв у тижневому чарті з 22 по 28 вересня, а також у топ-20 YouTube Ukraine. Макс Барських не складається у топ-20 Spotify. Максим так набрав дуже багато переглядів і дуже багато прослуховань набрала його пісня «Не складається». Мама Ріка на нашій вулиці тримається серед популярних українських треків на Spotify. І знову ж таки, Альона Маргалієва, «Не п'яна закохана», ніби вже давно чуємо цю пісню, танцюють під неї під час ювілеїв та весіль, але Альона займає знову лідируючу позицію, одна з найстабільніших пісень у Spotify Ukraine та YouTube Ukraine. Нікіта Кісельов, знову ж таки, так, Нікіта з піснею «Вівтар», номер 5 YouTube Ukraine наприкінці вересня. Ну і, звісно, ДНК і «У темну ніч» також у топі YouTube Ukraine. Тож далі, ДНК і «У темну ніч». Нехай кожен захисник повернеться живим і здоровим найшвидше додому. Обніме дружину, діток, батьків, сестер і всіх рідних. Наша любов з вами, наші мужні і хоробрі. Слава ЗСУ! ДНК і «У темну ніч».

0: Соціальна реклама на Коростень FM.
1: У нас в першому ШП імені Дмитра Коцюбайла є боєць з позивним Рута, який постійно щось наспівує під час бойової роботи. От зараз над українськими полями злітає Middle Strike дрон. І він полетить на південь під пісню Рути.
2: Ой, летіли дикі гуси.
1: Осінь минає, а Рута вражає. Перший ОШП.
0: Соціальна реклама на Коростень FM.

0: Гороскоп на Коростень FM.
1: 4 жовтня, неділя, і перед тим, як розказати, що ж зірки радять для кожного із 12 знаків зодіаку, ми вітаємо всіх освітян із професійним святом, з Днем працівників освіти, а також вітаємо зі святом тих, хто в найважчі часи став на захист рідного дому, вулиці та території, з Днем територіальної оборони України. А що сьогодні радять зірки для всіх вас? І нас. Овни, день обіцяє бути енергійним, спробуйте спрямувати свою активність на щось цікаве. Тельці, вас може чекати приємна новина, не поспішайте насолоджуватися моментом. Близнюки, чудовий день для спілкування, жартів і нових знайомств. Раки, проведіть час із людьми, які вам дорогі. Тепла атмосфера подарує гарний настрій. Леви, сьогодні ви можете проявити свої таланти, не соромтеся показати, що ви вмієте. Діви, хороший день для порядку та завершення маленьких справ. Терези, можливий веселий і незабутній момент. Будьте відкритими до приємних несподіванок. Скорпіони, не тримайте усе в собі. Щира розмова може багато чого змінити. Стрільці, а у вас сьогодні, 4 жовтня, чудовий день для прогулянки або нової пригоди. Козероги, маленький успіх може підняти вам на настрій, похваліть себе за ваші старання. Водолії, ваша фантазія сьогодні особливо сильна. Спробуйте зайнятися чимось творчим. Риби, день буде спокійним і затишним. Можете отримати приємний знак уваги. І порада дня, робіть те, що приносить вам радість. І не забувайте дякувати людям за добрі вчинки.
0: Гороскоп на Коростень FM.

0: Повітряна тривога. Вимкніть газ, воду, електроенергію, погасіть вогонь в печах. Візьміть засоби індивідуального захисту, документи, запас продуктів та води. Попередьте сусідів. І якщо є необхідність, допоможіть тим, хто потребує допомоги, вийти на вулицю. Якомога швидше йдіть до сховища. За відсутністю такої можливості укритись на місцевості. Дотримуйтесь спокою і порядку. Будьте уважні до повідомлень виконавчого комітету Коростенської міської ради. Увага! Говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Громадяни, повітряна тривога. Вимкніть газ, воду, електроенергію, погасіть вогонь в печах. Візьміть засоби індивідуального захисту, документи, запас продуктів та води. Попередьте сусідів. І якщо є необхідність, допоможіть тим, хто потребує допомоги, вийти на вулицю. Якомога швидше йдіть до сховища. За відсутністю такої можливості укритись на місцевості. Дотримуйтесь спокою і порядку. Будьте уважні до повідомлень виконавчого комітету Коростенської міської ради. Увага! Говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Громадяни, повітряна тривога. Вимкніть газ, воду, електроенергію, погасіть вогонь в печах. Візьміть засоби індивідуального захисту, документи, запас продуктів та води. Попередьте сусідів. І якщо є необхідність, допоможіть тим, хто потребує допомоги, вийти на вулицю. Якомога швидше йдіть до сховища. За відсутністю такої можливості укритись на місцевості. Дотримуйтесь спокою і порядку. Будьте уважні до повідомлень виконавчого комітету Коростенської міської ради. Увага! Говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Громадяни, повітряна тривога. Вимкніть газ, воду, електроенергію, погасіть вогонь в печах. Візьміть засоби індивідуального захисту, документи, запас продуктів та води. Попередьте сусідів. І якщо є необхідність, допоможіть тим, хто потребує допомоги, вийти на вулицю. Якомога швидше йдіть до сховища. За відсутністю такої можливості укритись на місцевості. Дотримуйтесь спокою і порядку. Будьте уважні до повідомлень виконавчого комітету Коростенської міської ради. Увага! Говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Громадяни, повітряна тривога. Вимкніть газ, воду, електроенергію, погасіть вогонь в печах. Візьміть засоби індивідуального захисту, документи, запас продуктів та води. Попередьте сусідів. І якщо є необхідність, допоможіть тим, хто потребує допомоги, вийти на вулицю. Якомога швидше йдіть до сховища. За відсутністю такої можливості укритись на місцевості. Дотримуйтесь спокою і порядку. Будьте уважні до повідомлень виконавчого комітету Коростенської міської ради. Увага! Говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Громадяни, повітряна тривога. Вимкніть газ, воду, електроенергію, погасіть вогонь в печах. Візьміть засоби індивідуального захисту, документи, запас продуктів та води. Попередьте сусідів. І якщо є необхідність, допоможіть тим, хто потребує допомоги, вийти на вулицю. Якомога швидше йдіть до сховища. За відсутністю такої можливості укритись на місцевості. Дотримуйтесь спокою і порядку. Будьте уважні до повідомлень виконавчого комітету Коростенської міської ради. Увага! Говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Громадяни, повітряна тривога. Вимкніть газ, воду, електроенергію, погасіть вогонь в печах. Візьміть засоби індивідуального захисту, документи, запас продуктів та води. Попередьте сусідів. І якщо є необхідність, допоможіть тим, хто потребує допомоги, вийти на вулицю. Якомога швидше йдіть до сховища. За відсутністю такої можливості укритись на місцевості. Дотримуйтесь спокою і порядку. Будьте уважні до повідомлень виконавчого комітету Коростенської міської ради. Увага! Говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Громадяни, повітряна тривога. Вимкніть газ, воду, електроенергію, погасіть вогонь в печах. Візьміть засоби індивідуального захисту, документи, запас продуктів та води. Попередьте сусідів. І якщо є необхідність, допоможіть тим, хто потребує допомоги, вийти на вулицю. Якомога швидше йдіть до сховища. За відсутністю такої можливості укритись на місцевості. Дотримуйтесь спокою і порядку. Будьте уважні до повідомлень виконавчого комітету Коростенської міської ради. Увага! Говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Громадяни, повітряна тривога. Вимкніть газ, воду, електроенергію, погасіть вогонь в печах. Візьміть засоби індивідуального захисту, документи, запас продуктів та води. Попередьте сусідів. І якщо є необхідність, допоможіть тим, хто потребує допомоги, вийти на вулицю. Якомога швидше йдіть до сховища. За відсутністю такої можливості укритись на місцевості. Дотримуйтесь спокою і порядку. Будьте уважні до повідомлень виконавчого комітету Коростенської міської ради. Увага! Говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Громадяни, повітряна тривога. Вимкніть газ, воду, електроенергію, погасіть вогонь в печах. Візьміть засоби індивідуального захисту, документи, запас продуктів та води. Попередьте сусідів. І якщо є необхідність, допоможіть тим, хто потребує допомоги, вийти на вулицю. Якомога швидше йдіть до сховища. За відсутністю такої можливості укритись на місцевості. Дотримуйтесь спокою і порядку. Будьте уважні до повідомлень виконавчого комітету Коростенської міської ради. Увага! Говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Громадяни, повітряна тривога. Вимкніть газ, воду, електроенергію, погасіть вогонь в печах. Візьміть засоби індивідуального захисту, документи, запас продуктів та води. Попередьте сусідів. І якщо є необхідність, допоможіть тим, хто потребує допомоги, вийти на вулицю. Якомога швидше йдіть до сховища. За відсутністю такої можливості укритись на місцевості. Дотримуйтесь спокою і порядку. Будьте уважні до повідомлень виконавчого комітету Коростенської міської ради. Увага! Говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Громадяни, повітряна тривога. Вимкніть газ, воду, електроенергію, погасіть вогонь в печах. Візьміть засоби індивідуального захисту, документи, запас продуктів та води. Попередьте сусідів. І якщо є необхідність, допоможіть тим, хто потребує допомоги, вийти на вулицю. Якомога швидше йдіть до сховища. За відсутністю такої можливості укритись на місцевості. Дотримуйтесь спокою і порядку. Будьте уважні до повідомлень виконавчого комітету Коростенської міської ради. Увага! Говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Громадяни, повітряна тривога. Вимкніть газ, воду, електроенергію, погасіть вогонь в печах. Візьміть засоби індивідуального захисту, документи, запас продуктів та води. Попередьте сусідів. І якщо є необхідність, допоможіть тим, хто потребує допомоги, вийти на вулицю. Якомога швидше йдіть до сховища. За відсутністю такої можливості укритись на місцевості. Дотримуйтесь спокою і порядку. Будьте уважні до повідомлень виконавчого комітету Коростенської міської ради. Увага! Говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Громадяни, повітряна тривога. Вимкніть газ, воду, електроенергію, погасіть вогонь в печах. Візьміть засоби індивідуального захисту, документи, запас продуктів та води. Попередьте сусідів. І якщо є необхідність, допоможіть тим, хто потребує допомоги, вийти на вулицю. Якомога швидше йдіть до сховища. За відсутністю такої можливості укритись на місцевості. Дотримуйтесь спокою і порядку. Будьте уважні до повідомлень виконавчого комітету Коростенської міської ради. Увага! Говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Громадяни, повітряна тривога. Вимкніть газ, воду, електроенергію, погасіть вогонь в печах. Візьміть засоби індивідуального захисту, документи, запас продуктів та води. Попередьте сусідів. І якщо є необхідність, допоможіть тим, хто потребує допомоги, вийти на вулицю. Якомога швидше йдіть до сховища. За відсутністю такої можливості укритись на місцевості. Дотримуйтесь спокою і порядку. Будьте уважні до повідомлень виконавчого комітету Коростенської міської ради. Увага! Говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Громадяни, повітряна тривога. Вимкніть газ, воду, електроенергію, погасіть вогонь в печах. Візьміть засоби індивідуального захисту, документи, запас продуктів та води. Попередьте сусідів. І якщо є необхідність, допоможіть тим, хто потребує допомоги, вийти на вулицю. Якомога швидше йдіть до сховища. За відсутністю такої можливості укритись на місцевості. Дотримуйтесь спокою і порядку. Будьте уважні до повідомлень виконавчого комітету Коростенської міської ради. Увага! Говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Громадяни, повітряна тривога. Вимкніть газ, воду, електроенергію, погасіть вогонь в печах. Візьміть засоби індивідуального захисту, документи, запас продуктів та води. Попередьте сусідів. І якщо є необхідність, допоможіть тим, хто потребує допомоги, вийти на вулицю. Якомога швидше йдіть до сховища. За відсутністю такої можливості укритись на місцевості. Дотримуйтесь спокою і порядку. Будьте уважні до повідомлень виконавчого комітету Коростенської міської ради. Увага! Говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Громадяни, повітряна тривога. Вимкніть газ, воду, електроенергію, погасіть вогонь в печах. Візьміть засоби індивідуального захисту, документи, запас продуктів та води. Попередьте сусідів. І якщо є необхідність, допоможіть тим, хто потребує допомоги, вийти на вулицю. Якомога швидше йдіть до сховища. За відсутністю такої можливості укритись на місцевості. Дотримуйтесь спокою і порядку. Будьте уважні до повідомлень виконавчого комітету Коростенської міської ради. Увага! Говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Громадяни, повітряна тривога. Вимкніть газ, воду, електроенергію, погасіть вогонь в печах. Візьміть засоби індивідуального захисту, документи, запас продуктів та води. Попередьте сусідів. І якщо є необхідність, допоможіть тим, хто потребує допомоги, вийти на вулицю. Якомога швидше йдіть до сховища. За відсутністю такої можливості укритись на місцевості. Дотримуйтесь спокою і порядку. Будьте уважні до повідомлень виконавчого комітету Коростенської міської ради. Увага! Говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Громадяни, повітряна тривога. Вимкніть газ, воду, електроенергію, погасіть вогонь в печах. Візьміть засоби індивідуального захисту, документи, запас продуктів та води. Попередьте сусідів. І якщо є необхідність, допоможіть тим, хто потребує допомоги, вийти на вулицю. Якомога швидше йдіть до сховища. За відсутністю такої можливості укритись на місцевості. Дотримуйтесь спокою і порядку. Будьте уважні до повідомлень виконавчого комітету Коростенської міської ради. Увага! Говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Громадяни, повітряна тривога. Вимкніть газ, воду, електроенергію, погасіть вогонь в печах. Візьміть засоби індивідуального захисту, документи, запас продуктів та води. Попередьте сусідів. І якщо є необхідність, допоможіть тим, хто потребує допомоги, вийти на вулицю. Якомога швидше йдіть до сховища. За відсутністю такої можливості укритись на місцевості. Дотримуйтесь спокою і порядку. Будьте уважні до повідомлень виконавчого комітету Коростенської міської ради. Увага! Говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Громадяни, повітряна тривога. Вимкніть газ, воду, електроенергію, погасіть вогонь в печах. Візьміть засоби індивідуального захисту, документи, запас продуктів та води. Попередьте сусідів. І якщо є необхідність, допоможіть тим, хто потребує допомоги, вийти на вулицю. Якомога швидше йдіть до сховища. За відсутністю такої можливості укритись на місцевості. Дотримуйтесь спокою і порядку. Будьте уважні до повідомлень виконавчого комітету Коростенської міської ради. Увага! Говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Громадяни, повітряна тривога. Вимкніть газ, воду, електроенергію, погасіть вогонь в печах. Візьміть засоби індивідуального захисту, документи, запас продуктів та води. Попередьте сусідів. І якщо є необхідність, допоможіть тим, хто потребує допомоги, вийти на вулицю. Якомога швидше йдіть до сховища. За відсутністю такої можливості укритись на місцевості. Дотримуйтесь спокою і порядку. Будьте уважні до повідомлень виконавчого комітету Коростенської міської ради. Увага! Говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Громадяни, повітряна тривога. Вимкніть газ, воду, електроенергію, погасіть вогонь в печах. Візьміть засоби індивідуального захисту, документи, запас продуктів та води. Попередьте сусідів. І якщо є необхідність, допоможіть тим, хто потребує допомоги, вийти на вулицю. Якомога швидше йдіть до сховища. За відсутністю такої можливості укритись на місцевості. Дотримуйтесь спокою і порядку. Будьте уважні до повідомлень виконавчого комітету Коростенської міської ради. Увага! Говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Громадяни, повітряна тривога. Вимкніть газ, воду, електроенергію, погасіть вогонь в печах. Візьміть засоби індивідуального захисту, документи, запас продуктів та води. Попередьте сусідів. І якщо є необхідність, допоможіть тим, хто потребує допомоги, вийти на вулицю. Якомога швидше йдіть до сховища. За відсутністю такої можливості укритись на місцевості. Дотримуйтесь спокою і порядку. Будьте уважні до повідомлень виконавчого комітету Коростенської міської ради. Увага! Говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Громадяни, повітряна тривога. Вимкніть газ, воду, електроенергію, погасіть вогонь в печах. Візьміть засоби індивідуального захисту, документи, запас продуктів та води. Попередьте сусідів. І якщо є необхідність, допоможіть тим, хто потребує допомоги, вийти на вулицю. Якомога швидше йдіть до сховища. За відсутністю такої можливості укритись на місцевості. Дотримуйтесь спокою і порядку. Будьте уважні до повідомлень виконавчого комітету Коростенської міської ради. Увага! Говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Громадяни, повітряна тривога. Вимкніть газ, воду, електроенергію, погасіть вогонь в печах. Візьміть засоби індивідуального захисту, документи, запас продуктів та води. Попередьте сусідів. І якщо є необхідність, допоможіть тим, хто потребує допомоги, вийти на вулицю. Якомога швидше йдіть до сховища. За відсутністю такої можливості укритись на місцевості. Дотримуйтесь спокою і порядку. Будьте уважні до повідомлень виконавчого комітету Коростенської міської ради. Увага! Говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Громадяни, повітряна тривога. Вимкніть газ, воду, електроенергію, погасіть вогонь в печах. Візьміть засоби індивідуального захисту, документи, запас продуктів та води. Попередьте сусідів. І якщо є необхідність, допоможіть тим, хто потребує допомоги, вийти на вулицю. Якомога швидше йдіть до сховища. За відсутністю такої можливості укритись на місцевості. Дотримуйтесь спокою і порядку. Будьте уважні до повідомлень виконавчого комітету Коростенської міської ради. Увага! Говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Громадяни, повітряна тривога. Вимкніть газ, воду, електроенергію, погасіть вогонь в печах. Візьміть засоби індивідуального захисту, документи, запас продуктів та води. Попередьте сусідів. І якщо є необхідність, допоможіть тим, хто потребує допомоги, вийти на вулицю. Якомога швидше йдіть до сховища. За відсутністю такої можливості укритись на місцевості. Дотримуйтесь спокою і порядку. Будьте уважні до повідомлень виконавчого комітету Коростенської міської ради. Увага! Говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Громадяни, повітряна тривога. Вимкніть газ, воду, електроенергію, погасіть вогонь в печах. Візьміть засоби індивідуального захисту, документи, запас продуктів та води. Попередьте сусідів. І якщо є необхідність, допоможіть тим, хто потребує допомоги, вийти на вулицю. Якомога швидше йдіть до сховища. За відсутністю такої можливості укритись на місцевості. Дотримуйтесь спокою і порядку. Будьте уважні до повідомлень виконавчого комітету Коростенської міської ради. Увага! Говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Громадяни, повітряна тривога. Вимкніть газ, воду, електроенергію, погасіть вогонь в печах. Візьміть засоби індивідуального захисту, документи, запас продуктів та води. Попередьте сусідів. І якщо є необхідність, допоможіть тим, хто потребує допомоги, вийти на вулицю. Якомога швидше йдіть до сховища. За відсутністю такої можливості укритись на місцевості. Дотримуйтесь спокою і порядку. Будьте уважні до повідомлень виконавчого комітету Коростенської міської ради. Увага! Говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Громадяни, повітряна тривога. Вимкніть газ, воду, електроенергію, погасіть вогонь в печах. Візьміть засоби індивідуального захисту, документи, запас продуктів та води. Попередьте сусідів. І якщо є необхідність, допоможіть тим, хто потребує допомоги, вийти на вулицю. Якомога швидше йдіть до сховища. За відсутністю такої можливості укритись на місцевості. Дотримуйтесь спокою і порядку. Будьте уважні. Увага! Говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Громадяни, відбій повітряної тривоги. Усім повернутись до місць роботи та проживання. Надайте при цьому допомогу хворим і перестарілим. Будьте готові до можливого повторного нападу. Завжди майте при собі засоби індивідуального захисту. Будьте уважні до повідомлень виконавчого комітету Коростенської міської ради. Увага! Говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Громадяни, відбій повітряної тривоги. Усім повернутись до місць роботи та проживання. Надайте при цьому допомогу хворим і перестарілим. Будьте готові до можливого повторного нападу. Завжди майте при собі засоби індивідуального захисту. Будьте уважні до повідомлень виконавчого комітету Коростенської міської ради. Увага! Говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Громадяни, відбій повітряної тривоги. Усім повернутись до місць роботи та проживання. Надайте при цьому допомогу хворим і перестарілим. Будьте готові до можливого повторного нападу. Завжди майте при собі засоби індивідуального захисту. Будьте уважні до повідомлень виконавчого комітету Коростенської міської ради. Увага! Говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Громадяни, відбій повітряної тривоги. Усім повернутись до місць роботи та проживання. Надайте при цьому допомогу хворим і перестарілим. Будьте готові до можливого повторного нападу. Завжди майте при собі засоби індивідуального захисту. Будьте уважні до повідомлень виконавчого комітету Коростенської міської ради. Увага! Говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Громадяни, відбій повітряної тривоги. Усім повернутись до місць роботи та проживання. Надайте при цьому допомогу хворим і перестарілим. Будьте готові до можливого повторного нападу. Завжди майте при собі засоби індивідуального захисту. Будьте уважні до повідомлень виконавчого комітету Коростенської міської ради. Увага! Говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Громадяни, відбій повітряної тривоги. Усім повернутись до місць роботи та проживання. Надайте при цьому допомогу хворим і перестарілим. Будьте готові до можливого повторного нападу. Завжди майте при собі засоби індивідуального захисту. Будьте уважні до повідомлень виконавчого комітету Коростенської міської ради. Увага! Говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Громадяни, відбій повітряної тривоги. Усім повернутись до місць роботи та проживання. Надайте при цьому допомогу хворим і перестарілим. Будьте готові до можливого повторного нападу. Завжди майте при собі засоби індивідуального захисту. Будьте уважні до повідомлень виконавчого комітету Коростенської міської ради. Увага! Говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Громадяни, відбій повітряної тривоги. Усім повернутись до місць роботи та проживання. Надайте при цьому допомогу хворим і перестарілим. Будьте готові до можливого повторного нападу. Завжди майте при собі засоби індивідуального захисту. Будьте уважні до повідомлень виконавчого комітету Коростенської міської ради. Увага! Говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Громадяни, відбій повітряної тривоги. Усім повернутись до місць роботи та проживання. Надайте при цьому допомогу хворим і перестарілим. Будьте готові до можливого повторного нападу. Завжди майте при собі засоби індивідуального захисту. Будьте уважні до повідомлень виконавчого комітету Коростенської міської ради.
1: Тому що, ну, я правда люблю свою другу школу, я фанат другої школи, і мені тут комфортно і добре.
2: Коли ви стали заступником?
1: Коли я стала заступником років сім тому, я суміщала якийсь період роботу класного керівника і заступника, а потім, коли мої перші учні, які навчалися за програмою «Свічка і крила», так я думаю, що ми їй приділимо увагу, тому що в обох школах ми запроваджуємо її, я вже пішла на години.
2: Не сумуєте за тим часом, коли постійно були з дітьми, всі уроки з дітьми, класний керівник, батьки, заходи, а зараз все ж таки вже і відповідальність, так. Колеги, якісь такі ось законодавчі треба ініціативи вивчати, розуміти, і відповідальність уже лягає більше.
1: Найкраще, що є в школі, взагалі, це уроки з дітьми, тому що саме школа має, ну, має бути школою, має навчати, і це дійсно надихає, коли ти бачиш, що ти недаремно готувався і готував кілька сценаріїв цього уроку на різні випадки, якщо ось не буде тривоги, якщо буде під час уроків, якщо зранку, тому все вас дасть, як то кажуть.
2: Але у вас є можливість, так, Тетяна Володимирівна, і ще і викладати, навіть якщо так. Ви заступники директорів, тому ви не полишаєте цю справу.
1: Звичайно.
2: Ви викладаєте в 10-му ліцеї?
3: Звичайно. Так, ми маємо години, і для того, щоб не втрачати свої навички роботи з дітьми, то заступники і адміністрація, і цілому, і директор, вони мають години в школі. Так, я викладаю, і це учні початкової школи переважно, і для них я проводжу уроки інформатики, наприклад.
2: Ви теж з родини педагогів. А ось буває так, що коли там розповідають, у мене батьки лікарі, але я лікарем не хочу бути однозначно. Ви все ж таки бачили цю титанічну працю, зошити, можливо, там перевіряли, вивчали, готувалися, конспекти раніше взагалі від руки писали.
1: Так,
2: зараз
1: важко.
2: Не знаю, зараз трошки вже більше можливостей електронних, а раніше було дуже тяжко саме педагогам, батькам вашим. І все ж таки ви пішли шляхом освітнім.
3: Угу. Я теж, як і пані Лілія, теж дуже рано зрозуміла, що все ж таки мій шлях туди, і батьки мене в цьому підтримували. В Лілічки в нас була мама, вчителька, але в мене була мама, тато, рідна тітка, вчителька початкових класів. І це були такі вчителі, і татова рідна тітка про все життя працювали з своїм чоловіком в 8-й школі. Коли збиралась родина, це були переважно розмови про школу. Тобто я з дитинства росла і це все чула, бачила. Але єдине, що я, звичайно, теж хотіла би тоді обрати вчителя математики, фах. Але мій тато наполіг, щоб я стала вчителькою початкових класів. Бо він казав, ти знаєш, з маленькими завжди буде тобі легше і приємніше. Тому, можливо,
1: він був правий.
3: Такі його настанови. І я йому дякую по сьогоднішній день, бо саме з учнями початкової школи я змогла відкритися, змогла стати тим, ким я є, і досягти того в професії, чого досягла, саме завдяки своїм учням.
2: Всі, хто дотичний до 4-го ліцею, сьогодні до 10-го, батьки учні, вас пам'ятають, зокрема, і в 4-му ліцеї ви були вчителькою початкових класів.
3: Так, і цей ліцей дав мені...
2: Це перший був ваш такий ось крок освітній, ліцей відкрив?
3: Так, звичайно, я прийшла відразу після університету до 4-го ліцею в 98-му році, і відразу набрала перший клас, і 23 роки я присвятила тільки роботі з дітьми початкової школи. І це були, мабуть, найкращі роки, тому що це було... Вік молодості, такого азарту.
2: Ну, ви зараз обидві молоді.
3: Так, дійсно, дякуємо. Справді молоді. Але 4-й ліцей вклав в мене те, що, мабуть, створило мене як особистість і як людину, тому що всі досягнення, які в мене були такі надзвичайно потужні, великі, це були досягнення той період, коли я працювала в ліцеї номер 4, тоді ще 4-та школа, гімназія, ми називались по-різному. І завдяки саме спілкуванню з колегами, які мене там оточували, вдалося перемагати в конкурсах, отримувати звання. І, ну, власне...
2: Але ви все ж таки обрали 10-й ліцей і пішли далі.
3: Настав період, коли я багато часу стала приділяти вже роботі із дорослими людьми, з колегами. Пройшла відбір на тренера для вчителів і поєднала роботу вчителя початкових класів із тренерською діяльністю. Той період, 18-20 роки, я проводила дуже велику кількість тренінгів по всій Житомирській області. Я була регіональним тренером, співпрацювала з Інститутом післядипломної педагогічної освіти. І в той час я зрозуміла, що мені подобається працювати із колегами своїми. Тому що ви не уявляєте, які неймовірні вчителі початкових класів.
1: Я була першим, мабуть, першим набором таким, ученицею, можемо сказати, так, курси.
3: Коли ми запроваджували реформу нової української школи, мені довелося бути цим регіональним тренером і проводити навчання для всіх вчителів Коростеня, Коростенського району, Житомирщини. Ну, тобто, і ця робота дала мені змогу познайомитися з великою кількістю вчителів. Так. І тоді вчителі 10-ї школи якось так собі там вирішили, що вони хотіли би мати і мене в своєму колективі. І коли в них з'явилась вакансія, мені запропонували. Ну, хочу сказати, що це те місце, де я теж себе знайшла. І люди, які довкола мене, мабуть, мені так по життю щастить, що довкола мене чудові, грамотні, професійні колеги, з якими завжди приємно, можна знайти спільну мову, підтримують. І ця робота теж мені зараз приносить велике задоволення.
2: Знаєте, це означає, що кожен ліцей, гімназія нашої Коростенської громади на своєму місці. Якщо людина, переходячи працювати з одного ліцею в інший, себе знаходить. Це означає, що кругом колеги хороші, кругом приймають, і дійсно освіта йде вперед. Як ми можемо сьогодні розповісти ось про початкову школу, зокрема, ви як заступники директорів більше про це знаєте, з того часу, як ви викладали, і вже на сьогодні, наскільки змінилася початкова школа? І чим саме в освітньому, навчальному процесі? Не будемо зараз говорити про виклики війни, пізніше поговоримо. А ось саме програми, можливості, наскільки ми розвиваємося, чи навпаки, десь, можливо, вже не встигаємо.
1: Ну, от можна я почну?
3: Так, звичайно.
1: Так. В першу чергу, ось я особисто про наш другий ліцей, скажу, що багато років, з 90-х років, ми працюємо без базового садочка. Це виклик, серйозний виклик, і ми прикладали дуже колосальні зусилля для того, щоб набирати діток. Тому що, наприклад, якось на інші школи мали по два-три базові садочка, у нас це були жодного. Але завдячуючи Оксані Володимирівні, вона енергійна у нас, ми якось зуміли. Ми завжди шукали щось нове. І ось якось ми познайомилися з програмою «Світчикає крилатих» Анжеліки Дмитрівни Цимбалару. Оксана Володимирівна підтримує будь-які бажання щось освоювати нове. Дуже, дуже за це їй вдячна. І вона каже, ти маєш спробувати. Не скажу, що це була любов з першого погляду. Я тиждень їздила на курси в Житомир і поступово закохувалася, скажімо так, у цю програму. Але 1 вересня, знову ж таки, скажу, за підтримки керівництва, я залишаю свій другий клас. У нас прийшла нова дівчинка, вона взяла мій третій клас, я їх називаю мої підкидиші, говорю, я буду за вами сумувати, і йду працювати в програму, іду працювати в «Світ чекає крилатих». І ви знаєте, я жодного разу не пошкодувала, тому що для ліцею це плюс, і для розвитку початкової освіти в цілому, тому що програма «Світ чекає крилатих» чудова. Чудова. Я дуже вдячна Анжеліці Дмитрівні Цимбалару, тому що колись вона сказала таку фразу, що ця програма народжувалася. Вона теж закохана вона в свою програму, в своє дітище, і що вона її створювала начебто для своїх дітей і онуків. І це дійсно так. І сьогодні я можу сказати, що теж я частково вже продовжую працювати, також інформатик, українську мову викладаю. Мої дітки 9 клас, в 9 клас пішли, це має продовження проєкт, «Ліга крилатих» називається вже з 5 класу по 9. І я рада, і я його цей проєкт називаю «Живим». Чому «Живим»? Тому що ось ми звикли завжди працювати з підручниками, ми бачимо автора, але ми не знаємо, що це була за людина, чому от саме отак, такі задачі вона підібрала, чи приклади. А це живий проєкт. ми кожного літа маємо можливість спілкуватися з автором. Я можу написати їй і сказати: Анжеліко Дмитрівно, зверніть увагу там в такому-то посібнику на таку-то вправу. Мені здається, щоб краще було ось так. Вона завжди реагує 24/7, можливо, навіть так. Тому, ну ось так. Тобто в початкову школу приходять нові проекти. Нові проекти, нові програми. Ось в Коростені, якщо брати в цілому, це крім «Світ чекає крилатих», це ще «Інтелект України», який започаткувався був на рік раніше від нашої програми. Також, ну, тобто у людей, у батьків став вибір. Це не тільки НУШ, а ви можете вибрати, за якою програмою буде навчатися ваша дитинка.
2: А якщо ось батьки не розуміються, можливо, зараз і нас не розуміють, наші радіослухачі, взагалі, хто така Анжеліка Дмитрівна? Розкажіть.
1: Це автор програми. Автор програми, яка називається «Світ чекає крилатих».
2: Теж.
1: Вона освітянка, вона доцент. Вона працює в Інституті розвитку освіти України, і ось вона створила такий проєкт.
2: Тетяна Володимирівна, в 10-му ліцеї які проєкти теж ось ці діють?
3: Так, також ми обрали для своїх батьків, щоб запропонувати батькам і учням, також можна, вони мають право обрати, або дитина хоче навчатися за програмою нашої нової української школи, за типовою, або за програмою «Світ чекає крилатих», розроблено, ну, так би мовити, нетиповою програмою.
2: Якщо
3: так.
2: Зараз ось нас слухають, дивляться, і, можливо, дітки їхні наступного року так. будуть іти до першого класу, і вже зацікавило, що у батьків є вибір. Раніше вибору не було. Ми йшли в школу, так. і нам викладали те, що викладали. А зараз ви кажете, можемо і таку програму, і таку обирати. В чому різниця?
3: Знаєте, ми завжди, у нас дуже гарна традиція в закладі освіти, і зараз багатьох, що взимку ми проводимо день відкритих дверей для батьків майбутніх першокласників. Вони приходять разом зі своїми дітками, діти мають змогу познайомитися з закладом освіти, батьки знайомляться з адміністрацією і з тими якимись нашими моментами режимними. І ми зазвичай їм тут розповідаємо, яка різниця між програмами. Даємо подивитися трошки, показуємо презентації, розповідаємо для того, щоб вони розуміли. І ще в нас дуже гарний контакт з батьками першокласників, з якими ми спілкуємося, вони приходять і цікавляться, і тоді вже їхнє право обрати для своєї дитини, що буде краще. Ну, звичайно, для всі дітки різні. І хтось думає, що для її дитини буде це добре, хтось обирає вчителя, до якого вони хочуть іти, незалежно яку програму той вчитель буде викладати, тому що особистість вчителя сьогодні також має велике значення для батьків.
2: Ну, але все ж таки, яка різниця? Уявімо, що зараз день відкритих дверей і трошки для батьків.
1: У нас у школі багато років традиція, ми не день відкритих дверей, а раніше на Миколая, на 19 грудня, зараз різдвяні такі, різдвяні зустрічі організовуємо. Традиційно, що це вчителі і діти четвертих класів, вони готують свято, і ми зустрічаємо майбутніх першокласників. Використовуємо всі можливості, соціальні мережі, робимо оголошення для того, щоб зібрати гостей. І проводимо свято. Діти четвертих класів готують подаруночки, якісь такі створені власноруч для майбутніх першокласників. Ігри організовуємо якісь з батьками, з дітьми. І, звичайно, розповідаємо. Крім того, що сьогодні інформація доступна в інтернет-джерелах, це не закрита якась інформація і можна прочитати, нічого не приховується. Але розповідаємо, в чому ж різниця суттєва. Нова українська школа традиційно займається за підручниками. Це зошити з друкованої основи, звичайні зошити і підручники на кожен предмет. Програма «Світ чекає крилатих» займається за посібниками, так званими, які має формат журналу. Це тематичний кольоровий журнал.
2: Паперовий чи електронний?
1: На кожен тиждень. На кожен тиждень. Наприклад, там космос, земля, ну, різні теми кожен тиждень міняються. Таких журналів на 34 протягом року. Чому такий саме формат? Колись Анжеліка Дмитрівна, автор програми, розповідала, що діти самі вибрали. Вони провели експеримент, і дітям сподобався саме формат от журналу. Це такий от А4 журнал, кольоровий, ще раз підкреслюю, і ми вчимося за ним. Всі предмети, українська мова, математика, всесвіт, трошки інші бувають назви, на відміну від нової української школи. Це я досліджую світ, у нас всесвіт.
3: Вони об'єднані, переб'ю, Лілічка, однією темою.
1: Так, так.
3: Тобто тематичні. Матеріал теоретичний, який вивчається на звичайних уроках, він ще поєднується однією темою. Якщо це тема космос, то з математики всі задачі будуть підв'язані під космос.
1: Так. Інтегрована. Інтеграція.
3: І цілий тиждень діти крутяться в цій темі. Крім того, що вони засвоюють матеріал
1: програмовий,
3: вони ще оцю тему якусь додаткову, знання з цієї теми також почерпають.
2: Ви сказали, що є вибір у батьків. Так. Тобто якийсь педагог за однією програмою працює, інший за іншою?
1: Так. У нас, наприклад, два класи. Один клас – це клас нож, і клас, який працює за свічкою крилатих. І так у нас вже 9 паралелей.
2: Угу. Взагалі, як цього року розпочався навчальний рік? Ось саме, незважаючи на те, що я вже сказала, побільшало тривог у ваших ліцеях. Чи набрали першачків? Тому що це питання завжди в червні, в травні, номер один, що запрошуємо до наших ліцеїв. Розкажіть.
3: Так, всі рекламують і всі запрошують, тому що чим більше дітей, тим більше у нас роботи. А ці вчителі ж їм же ж хліба не давай, дай роботу. Так. Справа в тому, що минулого року, наприклад, 10-й ліцей, ми змогли набрати близько 90 першокласників. І в нас 4 було перших класи, 2 класи за програмою НУШ і 2 класи «Світ чекає крилатих». Цього року, звичайно, дітей поменшало. Це якраз ті дітки, які з батьками дуже велика кількість виїхали під час того, як почалось повномасштабне вторгнення. І багато не повернулося, і тому дитячі садочки, і ми з першокласниками в цьому році було складніше дещо. Але нічого, дітки прийшли, класи відкрились, ми набрали 3 класи.
1: Ми перших.
3: Вчителі вже запустили той освітній процес своїми першокласничками. І сьогодні навіть на кілька днів ми перейшли на дистанційне навчання, вимушено знову ж таки. Але діти вже за цей місяць стали школярами. Ми вже бачимо, як вони організовано знають алгоритми, що ми робимо, куди ми йдемо, як ми збираємося. І все стало набагато швидше, чіткіше і, можливо, трошки вже і спокійніше.
1: Я хочу сказати, вибачте, перебила, що до нас вже приходять першокласнички, адаптовані трошечки. Вони, на превеликий жаль, із дитячого садочка знають, що таке тривога, знають, що це треба зібрати речі в портфельчик і перейти в укриття. От, краще, це, звичайно,
2: звісно,
1: вони такого не знали, але це дуже сумно. Але коли ми згадуємо ось перші такі наші пересування, переходи в укриття, а у нас у другому ліцеї, ви знаєте, з 14-го року Оксана Володимирівна, вона така стратег, мабуть, ми тренувалися. Ми мали змогу переходити в укриття. Ми повинні були вміти це робити. І навіть тоді, коли ти заспокоїш дитинку, кажеш, що це всього гра, ми зараз просто перейдемо, це така гра. Вони все рівно отримували якийсь стрес, і навіть окремі дітки плакали. От, і я казала, речі залишаємо в класі, ми вернемося. Ні, окремі свої речі забирали з собою. То зараз сучасні дітки, вони зібрані такі, вони знають, що це таке, і вони просто переходять, збирають речі і переходять в укриття.
2: Початкова школа, звісно, це ось той багаж знань, який базовий. Діти вже потім йдуть до 5-х класів. І ми бачимо, що сьогодні багато різних таких проблемних виникає запитань. Зокрема, і в національному мультипредметному тесті більше дітей, які навіть не набирають 100 балів по Україні. Звісно, війна впливає. Ось дітки прийшли до першого класу, постійні тривоги, постійно в укриттях. Зараз теж завдяки комп'ютерам, комп'ютеру, можливо, хтось і може вивчити самостійно з батьками вдома, хтось не може опанувати цей матеріал. Наскільки ось вдається все ж таки цей освітній процес в такі важкі часи організовувати, щоб діти пройшли і вивчили все, що потрібно за навчальний рік?
3: Ну, я думаю, що це вдається завдяки якоїсь гнучкості самих педагогів. Ви знаєте, сказати, що освітніх втрат немає, не можна. І це проблема не 10-го ліцею і 2-го ліцею, це проблема України. І на сьогоднішній день всі українські школи в однакових умовах. Ну, можливо, там десь по регіонах трошки є розриви, будуть
1: плюс-мінус,
3: такі,
1: так.
3: Плюс-мінус, але все одно це проблема така загальна для всіх. Ну, тут вчителі виходять з того, що гнучко підходять до різних ситуацій. Якщо ми переміщуємося в укритті, то освітній процес має продовжуватись. І якщо переривається урок, звісно, він в тому самому форматі не може бути, як він був у класі. Але тоді шукаємо адаптивні якісь методики, якісь картки роздаються, якісь переходимо на інший вид роботи, той, який ми можемо реалізувати в укритті. І індивідуальний підхід, бо є діти, які можуть дійсно опанувати щось вдома з батьками, щось самостійно, а комусь треба допомога, і, можливо, це вчитель цій дитині має приділити більше часу десь на перерві, десь при можливості під час уроку, поки інші працюють. Ну, та ситуація, в якій ми зараз, навчила педагогів бути дійсно гнучкими і вміти підлаштовуватися під будь-які ситуації.
2: Педагог свою справу знає, як викладає. А ось ваші поради, як, зокрема, і колишніх, і зараз ви викладаєте вчителів початкових класів, заступників директорів, зокрема, і в напрямку початкової освіти, батькам. Ось ваші поради все ж таки батькам перших, четвертих класів вдома. На що звернути увагу? Можливо, як повторити, вивчити, допомогти дитині? Як взагалі, щоб вона полюбила школу ще більше, а не мала бажання вже, можливо, не хочу туди йти? Різне
1: так,
2: буває.
1: Звичайно, ситуації бувають різні. І найкраща ситуація, коли батьки – союзники вчителя. Це прекрасно. Не може бути, вчитель ніколи не був ворогом ні своїм учням, ні в якому разі, ні батькам. Тому, можливо, користуючись нагодою, я б хотіла сказати, що, шановні батьки, підтримуйте своїх вчителів. Тому що, повірте, ми готуємося до уроків, а воно зовсім не так виходить, як ти запланував, як би ти хотів пройти. І, як сказала Тетяна Володимирівна, не уникнути цих педагогічних, освітніх втрат. Але саме головне ми повинні пам'ятати, нам потрібно зберегти здоров'я і життя. Тому що рано чи пізно настане той час, коли освітні втрати ми надолужимо. Ми надолужимо, ми зберемося, і все буде гаразд. Розкажу ось про, ну, як так сказати, неочікуваність, яку отримали ми в кінці минулого навчального року. Ну, відомо, що школа готується до повноцінної реформи, до запровадження державної підсумкової атестації. І от нам прийшло повідомлення якогось дня, що наша школа, наші четвертокласники беруть участь в апробації ДПА державної підсумкової атестації. Це виклик.
3: Це зріз знань.
1: Так,
3: і для того, щоб можна було, держава могла б провести моніторинг, які освітні втрати, на якому рівні.
1: Так, ми хвилювалися дуже, хоча ми працювали, звичайно, навіть порівнювати минулий рік і кількість тривог неможливо з сьогоденням. Але я хочу сказати, що не дивлячись ні на що, наші четвертокласники справилися із державною підсумковою атестацією. Ми не маємо низького рівня. Дуже багато діток мають достатній і високий рівень. І в цілому, зважаючи на сьогоднішню ситуацію, ми задоволені. От, хочу сказати, що і роботи, і зрізи, які проводилися, вони були такі не схожі на, ну, були і схожі, звичайне тестування з української мови, математики. Але разом із тим запроваджені нові такі види робіт, види перевірок. Це, наприклад, математичне дослідження, тобто таке пов'язане з життям. Дітям потрібно було дослідити дослідити, як отримувати котика, скільки на це коштів іде, якісь акційні товари купувати, чи так, і врешті-решт прорахувати, скільки, які витрати. Ось у одного варіанта було кошеня і дорослий кіт. От тут така життєва ситуація. Мені здається, дітям дуже я питала, що найбільше вам сподобалось з цих чотирьох видів перевірки, то ось математичне дослідження, і ще те, що і нам зайшло, вчителям, усна взаємодія називається. Тобто це таке перевірка, вміння слухати, чути, формувати свою позицію, показати. Ми прям будували на під час цієї перевірки, будували діаграми за допомогою цеглинок Лего. І висловлювання, будувати власне висловлювання найскладніше було.

0: Ми мене переконали в тому, що якщо іграшка дешева, і то не варто. Не варто ремонтувати.
1: Це потрібно вже мати фінансову грамотність. Так, я, наприклад, своєму песику сама купую корм. Донечка не знала, скільки коштує, де акції відбуваються.
0: Ось так. А треба залучати дітей. От ви так робите, можливо, тому що ви спішите, вам це більше часу треба затратити, розумієте?
2: Ну і, власне, коли ви запитували про те, чим відрізняється сьогоднішня школа початкова від тієї, що була колись, то дійсно, можливо, цей знаннєвий аспект доповнюється зараз тими компетентностями життєвими. Тому що ми маємо готувати дітей до життя майбутнього. І знання мати – це одна справа, а вміти використати ці знання у реальному житті – це зовсім інша справа. І тому ці перевірки, державна підсумкова атестація проводиться для того, щоб зрозуміти, наскільки діти вміють використовувати отримані знання потім на практиці.
1: Сьогодні батькам теж складно, є родини різні, є де і тато воює, є де біль пережили, є стреси. Ну, зрозуміло, що сьогодні всім людям в Україні складно, наскільки ми і тримаємося. Все ж таки, ось ваші поради батькам. Як зробити, щоб дитина навчалася, хотіла навчатися, тому що вони в тіктоках сидять ввечері, іноді в соціальних мережах не читають, десь мультики дивляться, десь на вулиці граються. Ну, це і добре, тому що потрібно свіже повітря, але які прогалини є, можливо, саме в роботі і підтримці батьків? Що б ви ось хотіли, на чому звернути увагу?
2: Ви знаєте, батьківство – це досить складна справа. Скажемо, ми які батьки так само. Ну і хочеться сказати те, що діти вчаться від батьків. І якщо мама сидить вечір в телефоні, то не варто очікувати, що дитина покладе телефон в цей час і візьме книжку. Тому, можливо, десь в якийсь момент своїм прикладом. Прикладом тим, як мама з татом ідуть десь займатися спортом чи на якусь прогулянку вечірню. Якщо будуть це робити батьки, будуть робити і дітки. Можливо, так своїм прикладом показати, як можна зайняти час. Якісь спільні розваги придумувати, грати в ігри разом з ними, читати. Десь в якійсь мандрівці звернути увагу на одне, друге, третє, те, що може поєднати батьків і дітей. І шукати з ними спільне, тому що вони потребують підтримки. І та підтримка в родинах, вона теж є дуже важливою. Тому що, на жаль, наші сьогоднішні діти багато часу проводять в гаджетах. А та підтримка, яка дається їм звідти, не завжди є для них корисною. Ми, звичайно, не зможемо в них їх повністю забрати, і це буде якби і неправильно.
1: А, до речі, розглядається ж питання, що, можливо, телефони будуть збирати в коробки?
2: Ну,
1: я читала в новинах десь.
2: Кожні класи виходять із цього положення по-своєму. Десь і домовляються батьки між собою, щоб діти здавали на початку уроку в якесь певне місце телефони, щоб вони їх не відволікали. І також це дотримання академічної доброчесності, тому що використання телефонів, штучного інтелекту заважає нашим тим когнітивним здібностям дітей. Але вони народилися в той час, коли телефони вже були. І не користуватися ними вони не зможуть, але якось мінімізувати вдома хоча б той час, який діти проводять з гаджетами, варто було би. Тому радимо батькам свій приклад і підтримка дітей. Підтримати і похвалити за найменші успіхи. І це, можливо, стане для них мотивацією.
0: А я хочу продовжити. Ось дитинка пішла до першого класу. І це не просто дитина пішла до першого класу, вся родина пішла до першого класу. І треба вчитися всім разом. Да, це треба затрати якісь зробити, я маю на увазі часові, посидіти, проконсультуватися з вчителем, як зробити так. І так поступово привчати свою дитину до самостійності. Знаєте, є такі діти, які кажуть, я буду сам робити, тільки ти посиди рядом. Тобто ще вони не до кінця впевнені. Треба посидіти біля таких діток, посидіти, послухати. Ви щось робите на кухні, хай вони вам почитають. А ви послухайте. Зробіть вигляд, що ви зрозуміли, якщо це, наприклад, старші класи, п'яті. Вчитися разом із своїми дітьми. По-перше, ви дійсно дізнаєтесь багато чогось нового, ви будете розуміти, як підтримати свою дитину, які питання поставити після того, як вона прочитала той текст, чи якусь пораду, скільки там тих рядочків пропустити, бо це ж початкова школа, це ж дуже важливо, правда?

0: вчитися разом із своєю дитиною. І ще раз кажу, поступово привчаючи її до самостійності. Не кидати ось просто так, тому що, ну, це страшно. Це страшно, дітям страшно. Мамина підтримка, батькова підтримка, бабуся, не має значення чия, разом, разом, тільки разом. І от поступово оцей процес, вони навчаться вчитися, і тоді і батькам буде спокійніше. В початковій школі ми прикладаємо, ми вчителі, максимум зусилля, щоб навчити дитину вчитися, щоб вона навчилася сама, готуватися до уроку, шукати потрібні підручники. Ось у нас в Кирилах, наприклад, то це легко зробити, але потрібну сторіночку відкрити, потрібного кольору, знайти олівчик такого кольору, бо дуже багато використовується кольорових олівців. Ще раз повторю, навчити вчитися. Навіть часом у батьків немає часу, щоб дитина сама склала портфель. А це важливо. Він каже, а я не знаю, що в мене там є в тому портфелі. Шукай, кажу, синок, шукай.
1: Більше самостійності.
0: Більше самостійності. Поступово. Десь ляже дитинка спати, перевірте, чи все там покладено. Але все рівно самостійно. І він буде, дитина буде відчувати свою значимість, що я не просто хтось там, я учень.
1: Але разом з тим сьогодні є велика кількість батьків, які приділяють дійсно увагу дітям і їхньому розвитку. Подивіться, як у нас наповнена школа мистецтв, як у нас спортивні гуртки, на якому рівні сьогодні футбол в місті, саме дитячий, юнацький. І це не може не тішити. Ми живемо біля стадіону, і я дивлюся, коли приїжджають величезні автобуси з різних регіонів на змагання до наших дітей. І це, ну...
0: Ні, це прекрасно.
1: Пробуджує в нас таку гордість за них. 10-й ліцей, наприклад, ми сьогодні виводимо. Для нас, по-перше, на першому місці це фізичне здоров'я, також і безпека дітей. І тому спорту і фізичній культурі приділяється велика увага. І тому маємо великі здобутки на рівні області, на рівні України. Пліч-опліч цього року змогли показати на цих змаганнях величезний такий результат потужний. І я думаю, що батьки, які вкладають саме в дітей в цей розвиток їх самого дитинства, вони виграють потім.
2: Ліцей плюс родина дорівнює успіх дитини.
1: Так, так. Саме
2: такий
1: так.
2: собі приклад. Наш ефір підходить до завершення. Останнє запитання до вас уже таке більше, яке цікавить, актуальне на сьогодні. У нас дистанційне навчання до 5 жовтня включно. Так, це по понеділок,
0: наприклад,
2: правильно?
0: Наприклад, у нас поки що тільки на четвер-п'ятницю ми приймали рішення педагогічною радою, а далі будемо аналізувати.
2: А у вас теж?
1: Так само.
2: Угу. Тобто сьогодні п'ятниця і буде вже сьогодні збиратися педагогічна рада, наскільки я розумію, ще поки результатів нема. Чи буде продовжено, чи дітки вже підуть до ліцеїв?
0: Так.
2: Буде додатково повідомлено. Ви якось повідомляєте в групах,
1: звичайно, так? Звичайно, так. Сьогодні, сьогоднішнього дня в нас є величезний ресурс.
0: Це не проблема,
1: в цьому плані.
0: Інформацію
2: а взагалі, на вашу думку, ось таке коротеньке ще запитання. Дистанційка чи офлайн? Все ж таки.
1: Офлайн. Але в першу чергу ми думаємо про безпеку дітей. І якщо питання стоїть про безпеку, то тоді вже вирішуємо так, як буде краще для дітей і безпечніше.
0: Ну, от якщо взяти вчорашній день, да, наприклад, не було тривоги, ми могли б чудово попрацювати, але давайте в цьому також знайдемо позитив. Ми спробували підключитися, хтось пригадав, а першокласнички навчалися. Це, повірте мені, це не остання дистанційка, і ці знання і вміння пригодяться. У когось, можливо, не вийшло з першої спроби, так як колись у нас, коли ми починали. Тому я думаю, що у всьому треба шукати позитив.
2: Угу. Бажаю вам, щоб наступне професійне свято ви і дітки, і батьки відзначали вже у мирний час, а дистанційне навчання було лише тоді, коли, ну, трошки прихворіли. А так. Чому ні? Тоді вже
1: хотілося
2: краще з теплою філіжанкою чаю вдома батьки з дітками і вчителі викладали.
0: Згодні.
2: І лише
0: абсолютно
2: таким чином, коли дуже холодно. Дякую вам. Нагадаю, що сьогодні в топ-тижня гостями нашої програми були Лілія Валентинівна Гузенко та Тетяна Володимирівна Біжан, заступник заступники директорів ліцею номер 2 та номер 10. Вітаю всю нашу спільноту освіти Коростенської громади, Коростенського району та всієї України з їхнім професійним святом. Дякую.
0: Дякуємо вам за запрошення.
3: Топ тижня.
4: Тюрма, тюрма, дай мені кличку, стаття 106.

0: говорить Коростень FM.
1: Головні новини тижня на Коростень FM.
2: У Коростені у День захисників і захисниць України громада вшанувала полеглих героїв та тих, хто нині боронить Україну. Біля виконавчого комітету відбулася хвилина мовчання. Пролунали державний гімн України та відбулось покладання квітів до пам'ятного знаку борцям за незалежність України. Під час заходу вручили державні та відомчі нагороди рідним загиблих захисників. На Алеї слави героїв встановили ще 16 портретів полеглих воїнів. Пам'ятаємо тих, хто віддав життя за Україну. Та дякуємо тим, хто продовжує її захищати. У День захисників і захисниць України у Коростенській громаді відбувся круглий стіл із ветеранською спільнотою. Спроможні громади – дієві рішення. Під час зустрічі говорили про місцеві програми підтримки ветеранів та їхніх родин, медичні і соціальні послуги, реабілітацію, оздоровлення дітей, працевлаштування та грантові можливості. Учасники могли поставити фахівцям запитання та озвучити проблеми, з якими стикаються після повернення зі служби. Коростенська громада також увійшла до 30 громад України учасниць проєкту, спрямованого на розробку та впровадження місцевих програм підтримки ветеранів. У Коростені відкрили меморіальну дошку на честь захисника України Руслана Грабовського. Понад 30 років він працював у залізничній галузі, пройшовши шлях від електромонтера до головного фахівця Департаменту автоматики та телекомунікацій «Укрзалізниці». 26 лютого 2022 року Руслан Грабовський добровільно став на захист України. Загинув 1 січня 2025 року під час артилерійського обстрілу на околиці Свердликового Курської області. Йому було 50 років. Меморіальну дошку встановили на адміністративній будівлі Коростенської дистанції сигналізації та зв'язку, де захисник багато років працював. До Дня людей похилого віку Коростенська організація Червоного Хреста спільно з Центром життєстійкості провела святковий психологічний захід для людей поважного віку. Учасники спілкувалися, слухали музику, танцювали, співали в караоке та частувалися морозивом. Організатори планують проводити такі зустрічі надалі, створюючи простір для спілкування та емоційного відновлення. Захід відбувся в межах всеукраїнської програми «Ментального здоров'я. Ти як?». Коростенська громада долучилася до другого технофоруму «Київщини-2026», який 25 вересня відбувся в Ірпені під гаслом «Стійкість та інновації для громад». У форумі взяли участь представники 12 громад із 4 областей України та Києва. Коростенську громаду представив начальник відділу цифрових технологій Денис Дагіров. Учасники обговорили цифрову трансформацію, роботу з даними, публічні інвестиції, систему DREAM та сучасні технології для відновлення громад. Коростень також презентував власний досвід цифровізації та сталого розвитку. Під час практичних воркшопів учасники напрацювали ідеї 6 проєктів, які можуть стати основою для подальшого партнерства та залучення фінансування. Коростенська громада долучилася до міжнародного проєкту зі сталого відновлення України. Із 1 вересня стартувала основна фаза дворічного проєкту VNG International, спрямованого на посилення спроможності українських громад. До участі відібрали 10 громад із різних регіонів України, серед них Коростенська. У межах проєкту громади працюватимуть над розвитком житлової політики, місцевої економіки та зайнятості, а також підвищенням якості й доступності муніципалітетів. Послуг. Передбачені обмін досвідом із муніципалітетами Нідерландів, експертна підтримка, реалізація місцевих ініціатив та грантова підтримка пріоритетних проєктів. Отримані напрацювання планують систематизувати, щоб у подальшому їх могли використовувати інші українські громади. У Коростенській громаді обговорили зміни до програми підтримки захисників і захисниць України. Фахівці управління праці провели робочу зустріч зі старостами громади. Основна увага була приділена допомозі родинам зниклих безвісти за особливих обставин та сім'ям військовополонених. Обговорили порядок подання заяв, необхідні документи та алгоритм дій старост. За роз'ясненнями та для подання заяв мешканці можуть звертатися до старост відповідних округів.
1: Головні новини тижня на Коростень FM.
0: Реклама на Коростень FM.
3: Увага! Мешканці міста Коростень! Настав час забути про проблеми зі світлом та повільним інтернетом. Компанія «Ультранет Груп» пропонує підключення до швидкісного, енергонезалежного, оптичного інтернету лише за 1 гривню. Так-так, 1 гривня за підключення! Насолоджуйтесь стабільною роботою, навчанням та переглядом фільмів, навіть коли нема світла. Не гайте часу! Підключайтесь вже сьогодні! Телефонуйте за номером 098-419-3000 або 063-419-3000. Підключення послуги за 1 гривню діє на постійній основі.
0: Реклама на Коростень FM.
4: Синьо.

0: актуально.
1: Опалювальний сезон ще не розпочався, але підготовка теплового господарства вже виходить на завершальний етап. Зокрема, комунальне підприємство теплозабезпечення розпочинає заповнення водою теплових мереж котелень. Це важливий етап перевірки готовності системи до роботи в осінньо-зимовий період. Що означає заповнення теплових мереж? На що варто звернути увагу мешканцям і балансоутримувачам? Та як діяти у разі виявлення витоків чи інших проблем. Зараз поговоримо із заступницею директора з реалізації теплової енергії комунального підприємства теплозабезпечення Тетяною Вишнівською. Пані Тетяна буде з нами на телефонному дзвінку. Зараз розкаже нам, 1 жовтня вже десь заповнюється система, чи, можливо, ще не розпочалася, чи, можливо, вже навіть якісь є проблеми з цим. Ну і, зокрема, поговоримо взагалі, наскільки сьогодні працює підприємство, наскільки сплачуються кошти нашими балансоутримувачами, мешканцями. І зараз вона з нами буде на телефонному дзвінку. Мої вітання.
2: Доброго дня, Світлана.
1: 1 жовтня, ми знаємо, що вже у вас має відбуватися, тобто у нас у квартирах має з'являтися вода в батареях. Розкажіть, будь ласка, чи вже розпочалося заповнення водою теплових систем, чи лише буде розпочинатися, як в нас ситуація?
2: Так, дійсно, Світлана, вже традиційно з 1 жовтня 2026 року комунальне підприємство теплозабезпечення розпочинає планове заповнення водою котелень та теплових мереж. Фактично всі управлінські компанії та ОСББ повідомлені про графік заповнення водою. На що обов'язково варто звернути увагу безпосередньо нашим мешканцям? Необхідно перевірити свої внутрішні мережі, батареї. Якщо влітку проводили ремонт, замінювали радіатори, переконайтесь, будь ласка, що всі системи зібрані належним чином і немає протікання. Управлінським компаніям і головам ОСББ, щоб запірна арматура в підвалах мала бути в робочому стані, а внутрішньобудинкові системи повністю готові до прийняття теплоносія. Всі планові ремонти в будинках на цей момент вже мають бути завершені. Крім того, на початку вересня 26-го року на всіх житлових будинках, які не мають управлінської компанії або ОСББ, були розміщені оголошення щодо підготовки до опалювального сезону внутрішньобудинкових мереж опалення та підписання акту готовності будинку відповідно наказу Міністерства палива та енергетики України та Міністерства з питань житлово-комунального господарства, Закон України про житлово-комунальні послуги, Закон України про теплопостачання. Наразі таких будинків у нас є на обліку 11. Саме серед чого ці адреси. Богдана Хмельницького 1, може хтось буде чути і зверне увагу. Провулок Гербовий 8А, вулиця Івана Богуна 31, Грушевського 13, Грушевського 20. Івана Франка 3, Івана Франка 25, Незалежності 35А, Сосновського 40, Шевченка 90, провулок Гербовий 12. Наразі по цим будинкам актів досі немає. Також хочу звернутися до управлінських компаній та голів ОСББ, які ще не підписали акти готовності будинків. Будь ласка, не зволікайте та надайте їх в коротший термін. І, в принципі, попри надзвичайні складні умови, сьогодні у нас ми маємо воєнний стан, постійні виклики для нашої інфраструктури та навіть попри фінансове блокування рахунків нашого підприємства, ми ні на день не зупиняли підготовку до осінньо-зимового періоду. І наші фахівці роблять щоденно все можливе та неможливе, щоб у домівках містян було тепло і запуск води на сьогодні, на 1 жовтня, це наочне підтвердження того, що система готується за графіком.
1: Наскільки взагалі ось днів розраховано запуск води і перебувати вдома людям, чи можна ходити на роботу, як порадити?
2: Ні, обов'язково, тому що, як я вже казала, що можливо хтось робив роботи ремонтні в квартирі, то обов'язково потрібно перебувати вдома. Графік Ми надали всім управлінським компаніям і ОСББ, вони в курсі, вони повинні були від себе повідомити власників будинків, коли відбудеться запуск і коли їм перебувати вдома, щоб нічого не потекло, нікого не затопити, і повідомити вчасно і врегулювати ситуацію.
1: Сьогодні 1 жовтня, вже ми бачимо 11:40 наразі. Хто буде слухати в повторі, буде інша вже година. Взагалі, яка ситуація на сьогодні? Ніхто не телефонував, проблем ніяких немає?
2: Наразі поки що немає. Поки не було ні дзвінків від диспетчера, ні на наш абонцентр, поки що спокійно.
1: Угу. Пані Тетяна, взагалі, наскільки плануєте розпочати опалювальний сезон? Чи є вже така розмова на підприємстві?
2: Ну, поки ми чекаємо зниження температури, як правило, це відбувається, якщо середньодобова температура протягом 3 днів нижче 8 градусів, тоді стартує сезон.
1: А офіційно він взагалі стартує в Україні з 15 жовтня, як раніше, чи змінилася, можливо, дата?
2: Ну, дати фактично немає по законодавству. Є врегулювання цієї середньодобової температури.
1: Угу. Як взагалі наші платники посплачували за тепло, чи є заборгованість чи ні на підприємстві, як влітку спрацьовували люди, тому що ми знаємо, що дуже багато ви зверталися і з проханням, щоб в кого заборгованість, погасили заборгованість, тому що це дуже важливо для того, щоб і ми були з теплом, і щоб ваше підприємство функціонувало стабільно.
2: Добре, дякую, Світлана, за питання. Я перше, що я хочу щиро подякувати від нашого підприємства кожному нашому споживачу, який, незважаючи на важкі часи сьогодення, знаходить можливість вчасно сплачувати за спожиті послуги. Бо ваша відповідальність – це реальна підтримка нашого підприємства та запорука того, що ми можемо закуповувати матеріали, проводити роботи ремонтні, готувати місце до осінньо-зимового періоду. Водночас звертаюся до тих мешканців, які в різних причинах мають заборгованість. Ми розуміємо, наскільки складною зараз є ситуація для всіх нас, але закликаємо за можливості погашати борги або звертатися для укладання договорів і капіталізації. Кожна ваша гривня сьогодні – це прямий внесок у тепло оселі нашого міста в осінньо-зимовий період.
1: Угу. І ще таке запитання, чи не буде змінена вартість тарифу, чи вона все ж таки залишиться незмінною цього опалювального сезону, так як ми знаємо, що вона не змінювалася взагалі за роки повномасштабного вторгнення, але різницю в тарифах, зокрема, і порушують під час сесії, виділяючи з міського бюджету гроші.
2: Ні, як правило, наше підприємство отримує процедуру переглядання щорічного тарифу, але для категорії споживачів населення буде застосовувати тариф на рівні 24.02.2022 року.
1: Дякую, пані Тетяно. Дякую за роботу, за те, що ваше підприємство підготувалося, як завжди, а ви щоразу гарно
2: дякую,
1: підготовлюєтеся до початку нового опалювального сезону. І щоб ця зима, хоч і лякає нас, що вона буде дуже-дуже важкою, але бажаємо, щоб і вам гарно працювалося, і нам взимку всім було тепло. Дякую.
2: Дякую, до побачення.
1: До побачення.
0: Актуально.
3: Соціальна реклама на Коростень FM.
4: У нас в першому ОШП імені Дмитра Коцюбайла є боєць з позивним Рута, який постійно щось наспівує під час бойової роботи. От зараз над українськими полями злітає Middle Strike дрон. І він полетить на південь під пісню Рути.
5: Ой, летіли дикі гуси.
4: Осінь минає, а Рута вражає. Перший ОШП.
3: Соціальна реклама на Коростень FM. Are you ready for the

розділила родини. Звикло серце боліти, п'є по краплі новини, що там чутно від сина через гуркіт снарядів. Чи вціліли домівки під ударами градів? Ви тримайтеся, рідні, і не смійте померти. Розписалися кров'ю

0: так хочу додому обійняти всіх рідних.
1: Коростань FM 107.5.

0: говорить Коростень FM.
1: Головні новини тижня на Коростень FM.
2: У Коростені у День захисників і захисниць України громада вшанувала полеглих героїв та тих, хто нині боронить Україну. Біля виконавчого комітету відбулася хвилина мовчання. Пролунали державний гімн України та відбулось покладання квітів до пам'ятного знаку борцям за незалежність України. Під час заходу вручили державні та відомчі нагороди рідним загиблих захисників. На Алеї слави героїв встановили ще 16 портретів полеглих воїнів. Пам'ятаємо тих, хто віддав життя за Україну. Та дякуємо тим, хто продовжує її захищати. У День захисників і захисниць України у Коростенській громаді відбувся круглий стіл із ветеранською спільнотою. Спроможні громади – дієві рішення. Під час зустрічі говорили про місцеві програми підтримки ветеранів та їхніх родин, медичні і соціальні послуги, реабілітацію, оздоровлення дітей, працевлаштування та грантові можливості. Учасники могли поставити фахівцям запитання та озвучити проблеми, з якими стикаються після повернення зі служби. Коростенська громада також увійшла до 30 громад України учасниць проєкту, спрямованого на розробку та впровадження місцевих програм підтримки ветеранів. У Коростені відкрили меморіальну дошку на честь захисника України Руслана Грабовського. Понад 30 років він працював у залізничній галузі, пройшовши шлях від електромонтера до головного фахівця Департаменту автоматики та телекомунікацій «Укрзалізниці». 26 лютого 2022 року Руслан Грабовський добровільно став на захист України. Загинув 1 січня 2025 року під час артилерійського обстрілу на околиці Свердликового Курської області. Йому було 50 років. Меморіальну дошку встановили на адміністративній будівлі Коростенської дистанції сигналізації та зв'язку, де захисник багато років працював. До Дня людей похилого віку Коростенська організація Червоного Хреста спільно з Центром життєстійкості провела святковий психологічний захід для людей поважного віку. Учасники спілкувалися, слухали музику, танцювали, співали в караоке та частувалися морозивом. Організатори планують проводити такі зустрічі надалі, створюючи простір для спілкування та емоційного відновлення. Захід відбувся в межах всеукраїнської програми «Ментального здоров'я. Ти як?». Коростенська громада долучилася до другого технофоруму «Київщини-2026», який 25 вересня відбувся в Ірпені під гаслом «Стійкість та інновації для громад». У форумі взяли участь представники 12 громад із 4 областей України та Києва. Коростенську громаду представив начальник відділу цифрових технологій Денис Дагіров. Учасники обговорили цифрову трансформацію, роботу з даними, публічні інвестиції, систему DREAM та сучасні технології для відновлення громад. Коростень також презентував власний досвід цифровізації та сталого розвитку. Під час практичних воркшопів учасники напрацювали ідеї 6 проєктів, які можуть стати основою для подальшого партнерства та залучення фінансування. Коростенська громада долучилася до міжнародного проєкту зі сталого відновлення України. Із 1 вересня стартувала основна фаза дворічного проєкту VNG International, спрямованого на посилення спроможності українських громад. До участі відібрали 10 громад із різних регіонів України, серед них Коростенська. У межах проєкту громади працюватимуть над розвитком житлової політики, місцевої економіки та зайнятості, а також підвищенням якості й доступності муніципалітетів. Послуг. Передбачені обмін досвідом із муніципалітетами Нідерландів, експертна підтримка, реалізація місцевих ініціатив та грантова підтримка пріоритетних проєктів. Отримані напрацювання планують систематизувати, щоб у подальшому їх могли використовувати інші українські громади. У Коростенській громаді обговорили зміни до програми підтримки захисників і захисниць України. Фахівці управління праці провели робочу зустріч зі старостами громади. Основна увага була приділена допомозі родинам зниклих безвісти за особливих обставин та сім'ям військовополонених. Обговорили порядок подання заяв, необхідні документи та алгоритм дій старост. За роз'ясненнями та для подання заяв мешканці можуть звертатися до старост відповідних округів.
1: Головні новини тижня на Коростень FM.
0: Реклама на Коростень FM.
3: Увага! Мешканці міста Коростень! Настав час забути про проблеми зі світлом та повільним інтернетом. Компанія «Ультранет Груп» пропонує підключення до швидкісного, енергонезалежного, оптичного інтернету лише за 1 гривню. Так-так, 1 гривня за підключення! Насолоджуйтесь стабільною роботою, навчанням та переглядом фільмів, навіть коли нема світла. Не гайте часу! Підключайтесь вже сьогодні! Телефонуйте за номером 098-419-3000 або 06. 63-419-3000.
4: Підключення послуги за 1 гривню діє на постійній основі.
0: Реклама на Коростень FM.

0: Let's talk.
1: Поговоримо.
2: Тарифи на комуналку та правила для ВПО, що змінюється для українців вже з жовтня. Уже з 1 жовтня на країну чекає низка нововведень. Так, споживачі газу отримують нові платіжки, а деяким українцям зменшать тариф на електрику. Також змін зазнають правила для внутрішньо переміщених осіб. Комунальні тарифи. Вже з початку жовтня українці отримуватимуть нові платіжки за газ. В оновлених рахунках з'явиться більше інформації, а дані про спожитий газ та його розподіл можна буде подавати в одному документі. Нові правила також дозволять споживачам обрати формат документа – паперовий чи електронний. Цифровий рахунок буде доступним через особистий кабінет та інші сервіси постачальника і оператора. Цін на газ чи послуги зміни поки не стосуються. Для частини українців з 1 жовтня зміниться тариф на електричну енергію – йдеться про тих, хто користується системою електричного опалення. До 30 квітня для такої категорії населення діятиме пільговий тариф. Зокрема, під час використання до 2000 кВт за годину включно ціна становитиме 2,64 гривні за 1 кВт за годину. Тобто 2 гривні 64 копійки, якщо використовуємо до 2000 кВт за годину. А от під час використання більше як 2000 кВт за годину тариф зросте до 4 гривень 32 копійки. Зміни для ВПО. Оновлені правила для переселенців стосуватимуться оренди, тимчасового проживання та доступу до нових програм. Зокрема, Верховна Рада розширила можливості використання державного та комунального майна для цих потреб. Закон дозволяє робити винятки, якщо об'єкти необхідні для прихистку людей. Такі норми діятимуть до 1 січня 2028 року. Також уряд продовжив програму компенсації витрат на житлово-комунальні послуги та енергоносії для установ, підприємств і ФОПів, які безоплатно розміщують внутрішньо переміщених українців. Йдеться як про вартість комуналки, так і про витрати на скраплений газ, тверде та рідке пічне побутове паливо. З'явилася для переселенців і нова можливість – експериментальна програма «Будиночки в селі». За її умовами людям підбирають відповідно на житло. Громада купує будинок у господаря, приміщення переходить у комунальну власність, а переселенцям пропонують договір безоплатної оренди на термін до 3 років, який можна буде подовжити. Щоправда, держава має до учасників програми певні вимоги. Зокрема, взяти участь можуть люди, які не мали власного житла на підконтрольній Україні території або в зонах, де не ведуться бойові дії, чия нерухомість була знищена чи пошкоджена і є непридатною для проживання. Учасники програми також не мають отримувати компенсацію за зруйновану квартиру чи будинок. Та не купувати протягом 6 місяців до подання заяви дорожчу за 100 тисяч гривень земельну ділянку чи новіший за 5 років транспортний засіб. Стягнення боргів. Міністерство юстиції України переходить до нового етапу цифровізації виконавчого провадження, який дозволяє автоматично арештовувати та списувати кошти боржників. Раніше до цієї програми долучалися лише державні фінансові установи, але з початку жовтня участь братимуть всі банківські установи країни. Це дозволяє швидко знаходити кошти боржника в автоматичному порядку, проводити списання цих коштів і погашення відповідних заборгованостей. Так, про програму в ефірі телемарафону «Єдині новини» відгукнувся міністр юстиції Денис Маслов. За прогнозами влади, оновлена система також мінімізує людський фактор під час зняття обмежень після сплати боргу. Тобто, боржникам не доведеться днями чекати на дію виконавця, щоби той вилучив їхні імена з реєстру. Перехід на зимовий час. Звичною для українців зміною цього місяця стане переведення годинників на зимовий час. За чинними правилами воно відбудеться у ніч з 24 на 25 жовтня. О 4 годині ранку стрілки потрібно буде посунути на годину назад, до 3.00. Традиційно відбувається переведення часу у неділю, щоб зменшити побутові незручності для людей в усьому світі. Тим, хто прокидається за годинником, ця ніч дає можливість можливість поспати на годинку довше. 2 роки тому Верховна Рада України ухвалила закон, який скасував би сезонне переведення годинників. Документ спрямували на підпис президенту. Однак наразі його і досі не підписано.
0: Let's talk. Поговоримо.

0: Вітання міського голови Володимира Москаленка з нагоди Дня працівників освіти.
1: Шановні представники освіти, щиро вітаю вас з професійним святом. Святом, всенародним святом, яке відзначає кожна родина, тому що ми всі з дитинства, з дитячого садочка, зі школи, тому для нас це знаково, що День працівників освіти відзначається саме першу неділю жовтня поточного року. Для нас освітяни вирішують багато питань для нашої територіальної громади. За цей рік ми багато зробили в рамках покращення матеріальної бази. Ми багато вирішили питань оплати нашим педагогам. Тільки за цей рік на 50% піднялася заробітна плата. І це держава піклується про те, що така категорія людей, як освітяни, це ведуча категорія, це люди, які навчають і виховують наших дітей. Тому і таке прискіпливе, гарне відношення до освіти. Ми раді тому, що наші діти, наші учні мали багато перемог в цьому році, і предметні олімпіади, і спортивні змагання. І в спортивних змаганнях, в такому всеукраїнському направленні, як пліч-о-пліч, ми зайняли ведучі місця і в нашому районі, і в нашій області, і в нашій державі. Це не може не радувати, що стабільно розвивається і це направлення в наших освітніх закладах. На жаль, є і багато проблем. Є така проблема демографії, у нас дещо зменшилась кількість учнів, кількість дітей в дошкільних закладах, тому і проводиться оптимізація в рамках цих таких можливостей. Але це навпаки нам дає можливість збільшити фінансування, зробити навчання більш якісними, підтримати вчителя, це те, що треба нашому суспільству. Тому, дорогі вчителі, я вас щиро вітаю з вашим святом, зичу вам доброго здоров'я, гарних учнів, успіхів вашій непростій, але такій потрібній нашій державі роботі. Хай цей день і взагалі наступні дні будуть гарними для вас, для нашої великої плеяди вчителів. Святом, дорогі вчителі!

0: Радіочат на Коростень FM.
1: Сьогодні, саме 1 жовтня, дуже багато заходів в нашому місті відбувається з нагоди Дня захисників та захисниць України. В новинах про це вже ми розповідаємо. Вже відбулося покладання квітів, вшанування пам'яті наших героїв. Зокрема, після хвилини мовчання біля нашого пам'ятного знаку борцям за незалежність України біля міської ради, зокрема і біля Палацу культури, там де Алея слави героїв. Сьогодні всі рідні, вони, в кого загинули їхні діти, сини, чоловіки, тато, вони сьогодні, звісно, і на Алеї слави, на кладовищі, де Житомирське, вшановують пам'ять. Хоча вони там щодня, але саме сьогодні, в цей день, дякуємо всім ми, захисникам, які сьогодні не з нами, звісно. І дякуємо тим, хто сьогодні боронить нашу країну, хто сьогодні є військовослужбовцем, хто сьогодні носить звання захисника та захисниці України. Я щойно відкрила Фейсбук, і моя невістка Юлія вже виставила фотографії мого брата Вадима, він теж в 95-й бригаді на сьогодні, рідний брат, він теж захищає, і я особисто його теж вітаю. Чекаємо додому живим, здоровим, з поверненням. Сьогодні Донецькі, Запорізькі напрямки дуже складні, наша 95-та бригада там. Тому вітаю і свого братика, люблю тебе, Вадиме, і чекаємо на повернення. Сьогодні також в нашому місті відбулося відкриття меморіальної дошки саме захиснику України Грабовському Руслану Костянтиновичу на адмінбудівлі Коростенської дистанції сигналізації та зв'язку Укрзалізниці. Трошки зараз сьогодні в радіочаті розкажемо про Руслана Грабовського. Як бачимо, це на будівлі залізничного приміщення. Знаходиться вона навпроти залізничного ТБ. Там відбулося відкриття меморіальної дошки. Буде телесюжет, можна подивитися про ці події, які відбувалися, про відкриття меморіальної дошки, а зараз трошки про Руслана Грабовського. Є професії, які вимагають абсолютного розуму, точності та залізної відповідальності. І є люди, які перетворюють цю працю на справжнє мистецтво. Таким був Руслан Костянтинович Грабовський. Висококласний інженер, талановитий фахівець, та мужній воїн, чиє життя стало прикладом бездоганного служіння своїй справі та своїй батьківщині. Руслан народився у Коростені, його шлях на залізниці розпочався з навчання. У 1994 році він з відзнакою закінчив Київський електромеханічний технікум залізничного транспорту, а згодом Київський інститут залізничного транспорту, отримавши кваліфікацію інженера-електрика. За 30 років невтомної праці на Укрзалізниці Руслан Костянтинович пройшов шлях від електромонтера до старшого електромеханіка Коростенської дистанції сигналізації та зв'язку, а згодом головного фахівця департаменту автоматики та телекомунікації. Знав залізничні системи автоматики до найменшого винтика. Його розум, надійність та щоденна праця забезпечували чіткий і безпечний рух тисяч поїздів. Він належав до тієї інтелектуальної еліти залізниці, на якій тримається безпека всієї країни. Коли 24 лютого 2022 року ворог підступно атакував Україну, Руслан Грабовський не залишився осторонь. Уже 26 лютого він добровільно став на захист батьківщини. Свій бойовий шлях розпочав у ремонтній роті автомобільної техніки військової частини А-38-14, де його золоті руки та інженерний талант повертали до життя пошкоджені машини, рятуючи життя побратимам. У листопаді 2024 року Руслан став стрільцем-помічником гранатометника 2-го стрілецького батальйону військової частини А-45-83. Мужньо виконував найважчі бойові завдання на передових рубежах. Перший день нового 2025 року став останнім у земному житті героя-захисника. 1 січня 2025 року під час запеклого ворожого артилерійського обстрілу на околиці населеного пункту Свердликово Курської області серце Руслана Костянтиновича Грабовського зупинилося. Він загинув у бою, виконуючи військовий обов'язок та стримуючи ворога. Вічна пам'ять всім захисникам. Вічна пам'яті брата моєї колеги Людмили Петрачової Миколи, які теж уже не з нами. Вічна пам'ять всім хлопцям, які сьогодні на небі. І з молитвою, з вірою в Україну бажаємо всім живим повернутися додому, до своїх родин.
0: Радіочат на Коростень FM.

0: Увага! Говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Громадяни, повітряна тривога. Вимкніть газ, воду, електроенергію, погасіть вогонь в печах. Візьміть засоби індивідуального захисту, документи, запас продуктів та води. Попередьте сусідів. І якщо є необхідність, допоможіть тим, хто потребує допомоги, вийти на вулицю. Якомога швидше йдіть до сховища. За відсутністю такої можливості укритись на місцевості. Дотримуйтесь спокою і порядку. Будьте уважні до повідомлень виконавчого комітету Коростенської міської ради. Увага! Говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Громадяни, повітряна тривога. Вимкніть газ, воду, електроенергію, погасіть вогонь в печах. Візьміть засоби індивідуального захисту, документи, запас продуктів та води. Попередьте сусідів. І якщо є необхідність, допоможіть тим, хто потребує допомоги, вийти на вулицю. Якомога швидше йдіть до сховища. За відсутністю такої можливості укритись на місцевості. Дотримуйтесь спокою і порядку. Будьте уважні до повідомлень виконавчого комітету Коростенської міської ради. Увага! Говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Громадяни, повітряна тривога. Вимкніть газ, воду, електроенергію, погасіть вогонь в печах. Візьміть засоби індивідуального захисту, документи, запас продуктів та води. Попередьте сусідів. І якщо є необхідність, допоможіть тим, хто потребує допомоги, вийти на вулицю. Якомога швидше йдіть до сховища. За відсутністю такої можливості укритись на місцевості. Дотримуйтесь спокою і порядку. Будьте уважні до повідомлень виконавчого комітету Коростенської міської ради. Увага! Говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Громадяни, повітряна тривога. Вимкніть газ, воду, електроенергію, погасіть вогонь в печах. Візьміть засоби індивідуального захисту, документи, запас продуктів та води. Попередьте сусідів. І якщо є необхідність, допоможіть тим, хто потребує допомоги, вийти на вулицю. Якомога швидше йдіть до сховища. За відсутністю такої можливості укритись на місцевості. Дотримуйтесь спокою і порядку. Будьте уважні до повідомлень виконавчого комітету Коростенської міської ради. Увага! Говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Громадяни, повітряна тривога. Вимкніть газ, воду, електроенергію, погасіть вогонь в печах. Візьміть засоби індивідуального захисту, документи, запас продуктів та води. Попередьте сусідів. І якщо є необхідність, допоможіть тим, хто потребує допомоги, вийти на вулицю. Якомога швидше йдіть до сховища. За відсутністю такої можливості укритись на місцевості. Дотримуйтесь спокою і порядку. Будьте уважні до повідомлень виконавчого комітету Коростенської міської ради. Увага! Говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Громадяни, повітряна тривога. Вимкніть газ, воду, електроенергію, погасіть вогонь в печах. Візьміть засоби індивідуального захисту, документи, запас продуктів та води. Попередьте сусідів. І якщо є необхідність, допоможіть тим, хто потребує допомоги, вийти на вулицю. Якомога швидше йдіть до сховища. За відсутністю такої можливості укритись на місцевості. Дотримуйтесь спокою і порядку. Будьте уважні до повідомлень виконавчого комітету Коростенської міської ради. Увага! Говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Громадяни, повітряна тривога. Вимкніть газ, воду, електроенергію, погасіть вогонь в печах. Візьміть засоби індивідуального захисту, документи, запас продуктів та води. Попередьте сусідів. І якщо є необхідність, допоможіть тим, хто потребує допомоги, вийти на вулицю. Якомога швидше йдіть до сховища. За відсутністю такої можливості укритись на місцевості. Дотримуйтесь спокою і порядку. Будьте уважні до повідомлень виконавчого комітету Коростенської міської ради. Увага! Говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Громадяни, повітряна тривога. Вимкніть газ, воду, електроенергію, погасіть вогонь в печах. Візьміть засоби індивідуального захисту, документи, запас продуктів та води. Попередьте сусідів. І якщо є необхідність, допоможіть тим, хто потребує допомоги, вийти на вулицю. Якомога швидше йдіть до сховища. За відсутністю такої можливості укритись на місцевості. Дотримуйтесь спокою і порядку. Будьте уважні до повідомлень виконавчого комітету Коростенської міської ради. Увага! Говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Громадяни, повітряна тривога. Вимкніть газ, воду, електроенергію, погасіть вогонь в печах. Візьміть засоби індивідуального захисту, документи, запас продуктів та води. Попередьте сусідів. І якщо є необхідність, допоможіть тим, хто потребує допомоги, вийти на вулицю. Якомога швидше йдіть до сховища. За відсутністю такої можливості укритись на місцевості. Дотримуйтесь спокою і порядку. Будьте уважні до повідомлень виконавчого комітету Коростенської міської ради. Увага! Говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Громадяни, повітряна тривога. Вимкніть газ, воду, електроенергію, погасіть вогонь в печах. Візьміть засоби індивідуального захисту, документи, запас продуктів та води. Попередьте сусідів. І якщо є необхідність, допоможіть тим, хто потребує допомоги, вийти на вулицю. Якомога швидше йдіть до сховища. За відсутністю такої можливості укритись на місцевості. Дотримуйтесь спокою і порядку. Будьте уважні до повідомлень виконавчого комітету Коростенської міської ради. Увага! Говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Громадяни, повітряна тривога. Вимкніть газ, воду, електроенергію, погасіть вогонь в печах. Візьміть засоби індивідуального захисту, документи, запас продуктів та води. Попередьте сусідів. І якщо є необхідність, допоможіть тим, хто потребує допомоги, вийти на вулицю. Якомога швидше йдіть до сховища. За відсутністю такої можливості укритись на місцевості. Дотримуйтесь спокою і порядку. Будьте уважні до повідомлень виконавчого комітету Коростенської міської ради. Увага! Говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Громадяни, повітряна тривога. Вимкніть газ, воду, електроенергію, погасіть вогонь в печах. Візьміть засоби індивідуального захисту, документи, запас продуктів та води. Попередьте сусідів. І якщо є необхідність, допоможіть тим, хто потребує допомоги, вийти на вулицю. Якомога швидше йдіть до сховища. За відсутністю такої можливості укритись на місцевості. Дотримуйтесь спокою і порядку. Будьте уважні до повідомлень виконавчого комітету Коростенської міської ради. Увага! Говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Громадяни, повітряна тривога. Вимкніть газ, воду, електроенергію, погасіть вогонь в печах. Візьміть засоби індивідуального захисту, документи, запас продуктів та води. Попередьте сусідів. І якщо є необхідність, допоможіть тим, хто потребує допомоги, вийти на вулицю. Якомога швидше йдіть до сховища. За відсутністю такої можливості укритись на місцевості. Дотримуйтесь спокою і порядку. Будьте уважні до повідомлень виконавчого комітету Коростенської міської ради. Увага! Говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Громадяни, повітряна тривога. Вимкніть газ, воду, електроенергію, погасіть вогонь в печах. Візьміть засоби індивідуального захисту, документи, запас продуктів та води. Попередьте сусідів. І якщо є необхідність, допоможіть тим, хто потребує допомоги, вийти на вулицю. Якомога швидше йдіть до сховища. За відсутністю такої можливості укритись на місцевості. Дотримуйтесь спокою і порядку. Будьте уважні до повідомлень виконавчого комітету Коростенської міської ради. Увага! Говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Громадяни, повітряна тривога. Вимкніть газ, воду, електроенергію, погасіть вогонь в печах. Візьміть засоби індивідуального захисту, документи, запас продуктів та води. Попередьте сусідів. І якщо є необхідність, допоможіть тим, хто потребує допомоги, вийти на вулицю. Якомога швидше йдіть до сховища. За відсутністю такої можливості укритись на місцевості. Дотримуйтесь спокою і порядку. Будьте уважні до повідомлень виконавчого комітету Коростенської міської ради. Увага! Говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Громадяни, повітряна тривога. Вимкніть газ, воду, електроенергію, погасіть вогонь в печах. Візьміть засоби індивідуального захисту, документи, запас продуктів та води. Попередьте сусідів. І якщо є необхідність, допоможіть тим, хто потребує допомоги, вийти на вулицю. Якомога швидше йдіть до сховища. За відсутністю такої можливості укритись на місцевості. Дотримуйтесь спокою і порядку. Будьте уважні до повідомлень виконавчого комітету Коростенської міської ради. Увага! Говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Громадяни, повітряна тривога. Вимкніть газ, воду, електроенергію, погасіть вогонь в печах. Візьміть засоби індивідуального захисту, документи, запас продуктів та води. Попередьте сусідів. І якщо є необхідність, допоможіть тим, хто потребує допомоги, вийти на вулицю. Якомога швидше йдіть до сховища. За відсутністю такої можливості укритись на місцевості. Дотримуйтесь спокою і порядку. Будьте уважні до повідомлень виконавчого комітету Коростенської міської ради. Увага! Говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Громадяни, повітряна тривога. Вимкніть газ, воду, електроенергію, погасіть вогонь в печах. Візьміть засоби індивідуального захисту, документи, запас продуктів та води. Попередьте сусідів. І якщо є необхідність, допоможіть тим, хто потребує допомоги, вийти на вулицю. Якомога швидше йдіть до сховища. За відсутністю такої можливості укритись на місцевості. Дотримуйтесь спокою і порядку. Будьте уважні до повідомлень виконавчого комітету Коростенської міської ради. Увага! Говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Громадяни, повітряна тривога. Вимкніть газ, воду, електроенергію, погасіть вогонь в печах. Візьміть засоби індивідуального захисту, документи, запас продуктів та води. Попередьте сусідів. І якщо є необхідність, допоможіть тим, хто потребує допомоги, вийти на вулицю. Якомога швидше йдіть до сховища. За відсутністю такої можливості укритись на місцевості. Дотримуйтесь спокою і порядку. Будьте уважні до повідомлень виконавчого комітету Коростенської міської ради. Увага! говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Громадяни, повітряна тривога. Вимкніть газ, воду, електроенергію, погасіть вогонь в печах. Візьміть засоби індивідуального захисту, документи, запас продуктів та води. Попередьте сусідів. І якщо є необхідність, допоможіть тим, хто потребує допомоги, вийти на вулицю. Якомога швидше йдіть до сховища. За відсутністю такої можливості укритись на місцевості. Дотримуйтесь спокою і порядку. Будьте уважні до повідомлень виконавчого комітету Коростенської міської ради. Увага! Говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Громадяни, повітряна тривога. Вимкніть газ, воду, електроенергію, погасіть вогонь в печах. Візьміть засоби індивідуального захисту, документи, запас продуктів та води. Попередьте сусідів. І якщо є необхідність, допоможіть тим, хто потребує допомоги, вийти на вулицю. Якомога швидше йдіть до сховища. За відсутністю такої можливості укритись на місцевості. Дотримуйтесь спокою і порядку. Будьте уважні до повідомлень виконавчого комітету Коростенської міської ради. Увага! Говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Громадяни, повітряна тривога. Вимкніть газ, воду, електроенергію, погасіть вогонь в печах. Візьміть засоби індивідуального захисту, документи, запас продуктів та води. Попередьте сусідів. І якщо є необхідність, допоможіть тим, хто потребує допомоги, вийти на вулицю. Якомога швидше йдіть до сховища. За відсутністю такої можливості укритись на місцевості. Дотримуйтесь спокою і порядку. Будьте уважні до повідомлень виконавчого комітету Коростенської міської ради. Увага! Говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Громадяни, повітряна тривога. Вимкніть газ, воду, електроенергію, погасіть вогонь в печах. Візьміть засоби індивідуального захисту, документи, запас продуктів та води. Попередьте сусідів. І якщо є необхідність, допоможіть тим, хто потребує допомоги, вийти на вулицю. Якомога швидше йдіть до сховища. За відсутністю такої можливості укритись на місцевості. Дотримуйтесь спокою і порядку. Будьте уважні до повідомлень виконавчого комітету Коростенської міської ради. Увага! Говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Громадяни, повітряна тривога. Вимкніть газ, воду, електроенергію, погасіть вогонь в печах. Візьміть засоби індивідуального захисту, документи, запас продуктів та води. Попередьте сусідів. І якщо є необхідність, допоможіть тим, хто потребує допомоги, вийти на вулицю. Якомога швидше йдіть до сховища. За відсутністю такої можливості укритись на місцевості. Дотримуйтесь спокою і порядку. Будьте уважні до повідомлень виконавчого комітету Коростенської міської ради. Увага! Говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Громадяни, повітряна тривога. Вимкніть газ, воду, електроенергію, погасіть вогонь в печах. Візьміть засоби індивідуального захисту, документи, запас продуктів та води. Попередьте сусідів. І якщо є необхідність, допоможіть тим, хто потребує допомоги, вийти на вулицю. Якомога швидше йдіть до сховища. За відсутністю такої можливості укритись на місцевості. Дотримуйтесь спокою і порядку. Будьте уважні до повідомлень виконавчого комітету Коростенської міської ради. Увага! Говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Громадяни, повітряна тривога. Вимкніть газ, воду, електроенергію, погасіть вогонь в печах. Візьміть засоби індивідуального захисту, документи, запас продуктів та води. попередьте сусідів, і якщо є необхідність, допоможіть тим, хто потребує допомоги, вийти на вулицю. Якомога швидше йдіть до сховища. За відсутністю такої можливості укритись на місцевості. Дотримуйтесь спокою і порядку. Будьте уважні до повідомлень виконавчого комітету Коростенської міської ради. Увага! Говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Громадяни, повітряна тривога. Вимкніть газ, воду, електроенергію, погасіть вогонь в печах. Візьміть засоби індивідуального захисту, документи, запас продуктів та води. Попередьте сусідів. І якщо є необхідність, допоможіть тим, хто потребує допомоги, вийти на вулицю. Якомога швидше йдіть до сховища. За відсутністю такої можливості укритись на місцевості. Дотримуйтесь спокою і порядку. Будьте уважні до повідомлень виконавчого комітету Коростенської міської ради. Увага! Говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Громадяни, повітряна тривога. Вимкніть газ, воду, електроенергію, погасіть вогонь в печах. Візьміть засоби індивідуального захисту, документи, запас продуктів та води. Попередьте сусідів. І якщо є необхідність, допоможіть тим, хто потребує допомоги, вийти на вулицю. Якомога швидше йдіть до сховища. За відсутністю такої можливості укритись на місцевості. Дотримуйтесь спокою і порядку. Будьте уважні до повідомлень виконавчого комітету Коростенської міської ради. Увага! Говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Громадяни, повітряна тривога. Вимкніть газ, воду, електроенергію, погасіть вогонь в печах. Візьміть засоби індивідуального захисту, документи, запас продуктів та води. Попередьте сусідів. І якщо є необхідність, допоможіть тим, хто потребує допомоги, вийти на вулицю. Якомога швидше йдіть до сховища. За відсутністю такої можливості укритись на місцевості. Дотримуйтесь спокою і порядку. Будьте уважні до повідомлень виконавчого комітету Коростенської міської ради. Увага! Говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Громадяни, повітряна тривога. Вимкніть газ, воду, електроенергію, погасіть вогонь в печах. Візьміть засоби індивідуального захисту, документи, запас продуктів та води. Попередьте сусідів. І якщо є необхідність, допоможіть тим, хто потребує допомоги, вийти на вулицю. Якомога швидше йдіть до сховища. За відсутністю такої можливості укритись на місцевості. Дотримуйтесь спокою і порядку. Будьте уважні до повідомлень виконавчого комітету Коростенської міської ради. Увага! Говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Громадяни, повітряна тривога. Вимкніть газ, воду, електроенергію, погасіть вогонь в печах. Візьміть засоби індивідуального захисту, документи, запас продуктів та води. Попередьте сусідів. І якщо є необхідність, допоможіть тим, хто потребує допомоги, вийти на вулицю. Якомога швидше йдіть до сховища. За відсутністю такої можливості укритись на місцевості. Дотримуйтесь спокою і порядку. Будьте уважні до повідомлень виконавчого комітету Коростенської міської ради. Увага! Говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Громадяни, повітряна тривога. Вимкніть газ, воду, електроенергію, погасіть вогонь в печах. Візьміть засоби індивідуального захисту, документи, запас продуктів та води. Попередьте сусідів. І якщо є необхідність, допоможіть тим, хто потребує допомоги, вийти на вулицю. Якомога швидше йдіть до сховища. За відсутністю такої можливості укритись на місцевості. Дотримуйтесь спокою і порядку. Будьте уважні до повідомлень виконавчого комітету Коростенської міської ради. Увага! Говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Громадяни, повітряна тривога. Вимкніть газ, воду, електроенергію, погасіть вогонь в печах. Візьміть засоби індивідуального захисту, документи, запас продуктів та води. Попередьте сусідів. І якщо є необхідність, допоможіть тим, хто потребує допомоги, вийти на вулицю. Якомога швидше йдіть до сховища. За відсутністю такої можливості укритись на місцевості. Дотримуйтесь спокою і порядку. Будьте уважні до повідомлень виконавчого комітету Коростенської міської ради. Увага! Говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Громадяни, повітряна тривога. Вимкніть газ, воду, електроенергію, погасіть вогонь в печах. Візьміть засоби індивідуального захисту, документи, запас продуктів та води. Попередьте сусідів. І якщо є необхідність, допоможіть тим, хто потребує допомоги, вийти на вулицю. Якомога швидше йдіть до сховища. За відсутністю такої можливості укритись на місцевості. Дотримуйтесь спокою і порядку. Будьте уважні до повідомлень виконавчого комітету Коростенської міської ради. Увага! Говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Громадяни, повітряна тривога. Вимкніть газ, воду, електроенергію, погасіть вогонь в печах. Візьміть засоби індивідуального захисту, документи, запас продуктів та води. Попередьте сусідів. І якщо є необхідність, допоможіть тим, хто потребує допомоги, вийти на вулицю. Якомога швидше йдіть до сховища. За відсутністю такої можливості укритись на місцевості. Дотримуйтесь спокою і порядку. Будьте уважні до повідомлень виконавчого комітету Коростенської міської ради. Увага! Говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Громадяни, повітряна тривога. Вимкніть газ, воду, електроенергію, погасіть вогонь в печах. Візьміть засоби індивідуального захисту, документи, запас продуктів та води. Попередьте сусідів. І якщо є необхідність, допоможіть тим, хто потребує допомоги, вийти на вулицю. Якомога швидше йдіть до сховища. За відсутністю такої можливості укритись на місцевості. Дотримуйтесь спокою і порядку. Будьте уважні до повідомлень виконавчого комітету Коростенської міської ради. Увага! Говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Громадяни, повітряна тривога. Вимкніть газ, воду, електроенергію, погасіть вогонь в печах. Візьміть засоби індивідуального захисту, документи, запас продуктів та води. Попередьте сусідів. І якщо є необхідність, допоможіть тим, хто потребує допомоги, вийти на вулицю. Якомога швидше йдіть до сховища. За відсутністю такої можливості укритись на місцевості. Дотримуйтесь спокою і порядку. Будьте уважні до повідомлень виконавчого комітету Коростенської міської ради. Увага! Говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Громадяни, повітряна тривога. Вимкніть газ, воду, електроенергію, погасіть вогонь в печах. Візьміть засоби індивідуального захисту, документи, запас продуктів та води. Попередьте сусідів. І якщо є необхідність, допоможіть тим, хто потребує допомоги, вийти на вулицю. Якомога швидше йдіть до сховища. За відсутністю такої можливості укритись на місцевості. Дотримуйтесь спокою і порядку. Будьте уважні до повідомлень виконавчого комітету Коростенської міської ради. Увага! Говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Громадяни, повітряна тривога. Вимкніть газ, воду, електроенергію, погасіть вогонь в печах. Візьміть засоби індивідуального захисту, документи, запас продуктів та води. Попередьте сусідів. І якщо є необхідність, допоможіть тим, хто потребує допомоги, вийти на вулицю. Якомога швидше йдіть до сховища. За відсутністю такої можливості укритись на місцевості. Дотримуйтесь спокою і порядку. Будьте уважні до повідомлень виконавчого комітету Коростенської міської ради. Увага! Говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Громадяни, повітряна тривога. Вимкніть газ, воду, електроенергію, погасіть вогонь в печах. Візьміть засоби індивідуального захисту, документи, запас продуктів та води. Попередьте сусідів. І якщо є необхідність, допоможіть тим, хто потребує допомоги, вийти на вулицю. Якомога швидше йдіть до сховища. За відсутністю такої можливості укритись на місцевості. Дотримуйтесь спокою і порядку. Будьте уважні до повідомлень виконавчого комітету Коростенської міської ради. Увага! Говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Громадяни, повітряна тривога. Вимкніть газ, воду, електроенергію, погасіть вогонь в печах. Візьміть засоби індивідуального захисту, документи, запас продуктів та води. Попередьте сусідів. І якщо є необхідність, допоможіть тим, хто потребує допомоги. Увага! Говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Громадяни, відбій повітряної тривоги. Усім повернутись до місць роботи та проживання. Надайте при цьому допомогу хворим і перестарілим. Будьте готові до можливого повторного нападу. Завжди майте при собі засоби індивідуального захисту. Будьте уважні до повідомлень виконавчого комітету Коростенської міської ради. Увага! Говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Громадяни, відбій повітряної тривоги. Усім повернутись до місць роботи та проживання. Надайте при цьому допомогу хворим і перестарілим. Будьте готові до можливого повторного нападу. Завжди майте при собі засоби індивідуального захисту. Будьте уважні до повідомлень виконавчого комітету Коростенської міської ради. Увага! Говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Громадяни, відбій повітряної тривоги. Усім повернутись до місць роботи та проживання. Надайте при цьому допомогу хворим і перестарілим. Будьте готові до можливого повторного нападу. Завжди майте при собі засоби індивідуального захисту. Будьте уважні до повідомлень виконавчого комітету Коростенської міської ради. Увага! Говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Громадяни, відбій повітряної тривоги. Усім повернутись до місць роботи та проживання. Надайте при цьому допомогу хворим і перестарілим. Будьте готові до можливого повторного нападу. Завжди майте при собі засоби індивідуального захисту. Будьте уважні до повідомлень виконавчого комітету Коростенської міської ради. Увага! Говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Громадяни, відбій повітряної тривоги. Усім повернутись до місць роботи та проживання. Надайте при цьому допомогу хворим і перестарілим. Будьте готові до можливого повторного нападу. Завжди майте при собі засоби індивідуального захисту. Будьте уважні до повідомлень виконавчого комітету Коростенської міської ради. Увага! Говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Громадяни, відбій повітряної тривоги. Усім повернутись до місць роботи та проживання. Надайте при цьому допомогу хворим і перестарілим. Будьте готові до можливого повторного нападу. Завжди майте при собі засоби індивідуального захисту. Будьте уважні до повідомлень виконавчого комітету Коростенської міської ради. Увага! Говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Громадяни, відбій повітряної тривоги. Усім повернутись до місць роботи та проживання. Надайте при цьому допомогу хворим і перестарілим. Будьте готові до можливого повторного нападу. Завжди майте при собі засоби індивідуального захисту. Будьте уважні до повідомлень виконавчого комітету Коростенської міської ради. Увага! Говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Громадяни, відбій повітряної тривоги. Усім повернутись до місць роботи та проживання. Надайте при цьому допомогу хворим і перестарілим. Будьте готові до можливого повторного нападу. Завжди майте при собі засоби індивідуального захисту. Будьте уважні до повідомлень виконавчого комітету Коростенської міської ради. Увага! Говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Громадяни, відбій повітряної тривоги. Усім повернутись до місць роботи та проживання. Надайте при цьому допомогу хворим і перестарілим. Будьте готові до можливого повторного нападу. Завжди майте при собі засоби індивідуального захисту. Будьте уважні до повідомлень виконавчого комітету Коростенської міської ради.
1: Вже забули, як виглядає вулиця Степана Бандери, бо коли її перерили востаннє, і навіть я раділа з того, коли була у відпустці, що привезли нові труби, привезли нові каналізаційні кольця, ці круги, щоб встановлювати, і робота застигла. Ось одночасно, десь вже більше місяця, мені здається, взагалі ніхто нічого не робить. Знаю, що начебто говорили про те, що є проблема, людина, яка може робити це, захворіла, але все ж таки, чи до зими ми дочекаємось, бо відсів потихеньку люди розносять. Ну, як кажуть, ми господарі, його ж привезли, можна взяти.
2: Ну, дійсно, ми вже, чому ми це питання хотіли закрити, тому що ми оголосили тендер щодо асфальтування цих розкопок. Уже там земля влежалася, але от на фоні того, що буде з фінансуванням, там вже є проблема. Якщо роботи будуть у цьому році виконані, яким чином їх зафіксувати і оплатити в наступному році. Але ми над цим зараз працюємо, тендер оголошений. І ми ж планували, що от найближчим часом ми закінчимо цей відрізок, щоб зійти з дороги, а там уже далі зелена зона. На жаль, на цьому великому екскаваторі, який на водоканалі, дійсно механізатор, він попав у лікарню. І по моїй інформації, він уже з лікарні, його завтра виписують. Він, верніше, раніше виписався, але було лікарняне для того, щоб він не займався роботою.
1: Реабілітаційний
2: якийсь період був. Тому він вже виходить на роботу, і я думаю, що найближчим часом ми це питання там закриємо. Ну, за той тиждень це однозначно так. У мене навіть сумніву нема, бо водоканал вже там шукав інші шляхи, може десь когось там знайти, щоб помогли, а там саме такі глибини, що треба цей великий екскаватор. Тому ми за наступний тиждень це питання закриємо в будь-якому випадку. Я хочу вірити в це, да, тому що навіть якщо там і так трапиться, що ми відіграємо тендер, хто виграє, чи він готов буде цю дорогу зробити, бо там теж обсяги великі, там треба десь і до 70% того бордюра поміняти, зробити підготовку, все. Тому...
1: Ну, зараз навіть ми вже не говоримо про те, щоб там заасфальтувати дорогу. Сьогодні вже мешканці мікрорайону говорять про те, щоб хоча б цю вирву доробити те, що розпочали, щоб закрити. Бо діти бігають, все ж таки, ну, є
2: просто
1: незручності.
2: Просто людина попала в лікарню,
1: зрозуміло,
2: і таке відділення, де там, ну, дійсно, це не грип, не кашель, там, ну, більш серйозніше було захворювання. Тому сьогодні на планерці мені сказали, що чи сьогодні, чи завтра він вже в його лікарняні закривається.
1: Будемо сподіватися, що якраз це буде зробиться.
2: В першу чергу ми зробимо якраз той відрізок, про який ви тільки щойно говорили.
1: Дякую. Як бачимо, водоканал намагається все підготувати до зими, хоча б частково, щоб все було зручно і комфортно. тепломережа на сьогоднішній день. Все вже зробили. Бо я розумію, що 15 жовтня не розпочнеться опалювальний сезон.
2: Дай Чого Боже... так песимістично?
1: Ну, бо я знаю, в нашій державі, ми минулого року, вона все ж таки перенесла початок опалювального сезону на 1 листопада. Ми тоді пам'ятаємо, але в нашій громаді він розпочався трохи раніше. Але все ж таки, ну, готуємось, готові.
2: Ну, дивіться, щодо підготовки підприємства і щодо ситуації з газом. Ті підприємства, які використовували газ в Україні, на жаль, сьогодні більшість тих підприємств призупинило свою роботу. І сьогодні, вчора, знову ж, Кабінет міністрів на своєму засіданні там затверджували ПСО, затверджували ціну газу і так далі, то якщо в минулих періодах ціна газу для комерційних об'єктів була 25 тисяч за тисячу кубів, то вчора сума затверджена була десь в межах 19 тисяч, навіть менше. Це що означає? Це означає, що газ в Україні сьогодні є. І не з-за того, що ми його там більше добуваємо чи ще що-небудь, і з-за того, що ми його почали менше промисловість наша споживати. Тому затримок таких, які були в минулому році, а там в першу чергу це було рішення, ну, більше таке стратегічне з точки безпеки, тому що в сховищах не так багато було газу, і ми боялися, ну, держава боялася, що нам його може не вистачити на опалювальний сезон. Тому і не навмисно, але десь затримувався цей. У цьому році, я думаю, що таких проблем не буде, враховуючи те, що вчора було рішення прийнято по ПСО, вчора, значить, уже газопостачальник нам на наше підприємство подав договір на поставку газу з 15 жовтня цього року на весь опалювальний сезон. Тому на фоні цього я не думаю, що в цьому році будуть проблеми з початком опалювального сезону. У нас дійсно трошки є проблема, тому що наше підприємство має отримати дозвіл спочатку від засновника, а це в особі міської ради. Раніше ми не могли його виносити, тому що не зрозуміло було, не було відповідних постанов Кабінету міністрів. Вчора ці постанови прийняті, сесія у нас на 15 число передбачена, і для того, якщо ми навіть 15 числа дамо дозвіл, там треба вивантажити на платформу, треба завести ліміти, треба по Житомиргаз віддати певний пакет документів, це займе 3-4 дні, то якщо ми будемо чекати 15 числа, то опалювальний сезон ми десь можемо почати числа 19-го. Якщо ми проведемо позачергову сесію і приймемо таке рішення сесії, що надання дозволу нашому комунальному підприємству заключити такий договір, то ми своєчасно могли б розпочати опалювальний сезон. Те, що стосується технічних питань, були затримки з трубами. Дійсно, це не то, як у тих студентів в останній час все робиться, але є проблема з постачанням матеріалів. Дуже багато виробництв зараз, на жаль, призупинило свою роботу. Навіть, ну, саме елементарний оцей екран, який ми обіцяли в центрі міста поставити, де наші хлопці
1: безвісті зникли.
2: Зникли, щоб, ну, десь транслювались, показували цю інформацію. На жаль, підрядник каже, от ми там заплатили гроші за металоконструкції, на який цей екран має ставитися, те підприємство розбомбили, ми гроші заплатили, ну то наші зроблять. Ну ми там заплатили гроші, ми не можемо, йде елементарна затримка. Так само і з трубами була проблема, тепломережа не могла отримати труби, хоч по договорах, тому що, ну, взагалі ситуація по металургійної промисловості в Україні занадто складна. І я розумію, що без закупки труб з-за кордону, А де ми будемо брати валюту, де держава буде брати кошти на придбання? Ми заробляли раніше на металургії, ми на зерно заробляли валюту. Зараз ситуація трошки змінилася, тому не все так просто, але ну, ми отримали вже весь комплект тих труб, які нам обіцяли. Підприємство зараз інтенсивно працює. Я думаю, що ми ці всі питання позакриваємо. Вже є графік наповнення систем з першого числа підприємства починає наповнювати системи під, для теплопостачання. Єдине, що ще нам за рахунок, там, по-моєму, японських коштів, які ще передадуть декілька котлів, ті, що ми на їх, чесно кажучи, не розраховували, але в рамках підготовки до опалювального сезону наші партнери надають технічну допомогу, то ті котли, які ми там отримаємо, якщо ми отримаємо той обсяг, який ми хотіли, то ми будемо під час уже і опалювального сезону проводити певні роботи. Це тільки із-за того, що ну, от нам їх надали тоді, коли надали. Рішення вже прийняті. Я думаю, що найближчим часом, якщо нам вдасться і все буде добре, забрати їх з тих баз збереження, де вони зараз зберігаються. І ми будемо їх далі продовжувати монтувати, але в цілому підприємство готове сьогодні буде подати тепло нашим користенцям.
1: Володимир Васильович, але є інше питання. Відсутність світла і можливі фос-мажори або надзвичайні ситуації, які можуть виникати. Наскільки підприємство підготувалося, паливомастильні матеріали, паливо для того, щоб запустити генератори і все ж таки певний час утримувати місто, щоб було тепло?
2: Ну, їх розроблено відповідні в залежності від температури графіки на три, знову ж це, в залежності від температури. На три доби трьохдобовий запас у нас є по підприємствах. А що буде далі, будемо дивитися, тому що ну, от, по нашому КГВП у нас критична ситуація зараз стоїть з закупкою пального. Тому що казначейство от уже 10 днів лежать платіжки, не перераховують. В одному випадку взяли там, скажімо так, під чесне слово, коли буде та оплата незрозуміло, і якщо будуть от проблеми з оплатою, то, звісно, бізнес теж так довго не зможе витягнути. Він раз може дати, два рази дати, ну, але ж зрозуміло, що це його обігові кошти, він не зможе кредитувати підприємства. Тому, ну, в цілому, поки що, от наявні генератори на всіх котельнях, паливо на три доби всюди є. Значить, по водоканалу приблизно така сама ситуація, ну, там не всі повисительні станції будуть мати, але ми ще й отримали зараз від німців, є такий проєкт GIZ, ми отримали від їх ще сонячні станції, там накопичувачі, тобто їх треба встановлювати, от буквально вони прийшли на позаминулому тижні, але там для установки треба значна сума ще коштів і треба розробка проєкту. Я думаю, що це ми зробимо, ну, на зиму сонце не настільки воно ефективне, але в будь-якому випадку воно дасть свій якийсь невеликий результат для таких критичних моментів. Тому підприємства займаються і, скажімо так, готові певний час працювати в автономному режимі.
1: Тобто громади міста підготувалися, аби все було добре, то будемо сподіватися, що і не потреби не буде у цьому, щоб їх використовувати. А Володимир Васильович, я, коли ми говорили про водоканал, геть забула про питання, яке надійшло ще під час минулого нашого прямого ефіру. І ми говорили, що ми його переадресуємо, щоб нам потім надали відповідь стосовно Грозина, вулиця Центральна, 5. Труби в підвалах, приміщеннях не замінені, там нечистоти, на п'ятий поверх не поступає вода. Говорять про те, що коштів немає, роботи нуль. За що отримують заробітну плату в комунальному підприємстві Грозинське? У нас екологічна катастрофа. Пані Надії, я так розумію, вже не вперше звертається. Яка взагалі є ситуація, що відбувається, чому саме мешканці комунального підприємства «Грозенс», яке обслуговується саме цим підприємством, говорять про те, що немає води на п'ятих поверхах? Це питання було і на початку літа, здається, ми говорили.
2: Так, ми розділимо це питання на два. Перше, те, що стосується водопостачання, дійсно, це повноваження в тому числі і органу місцевого самоврядування, який створив це комунальне підприємство. Тому, коли ми побачили, що проблема виникла в чому? В свердловині, яка зараз експлуатується, воно було все добре, поки не почала відключатися електроенергія. І от дебет в свердловині не дозволяв, коли цілодобово є напруга, вона закачувала воду в башту і проблем не було. Потім виникла проблема з відключенням по декілька годин відключення, і свердловина не дозволяла забезпечити той обсяг води, який треба для цього селища. Тому було прийнято рішення, була ще одна свердловина, чуть далі ми виділили кошти, положили труби, зараз виділено кошти, проведено тендер, виконуються роботи по подачі туди, на свердловину електроенергії. Ну, наскільки мені вже доповіли, там все зроблено, опори стоять, ну, в підрядника десь не працює автопідйомник, який має під'їхати і підвісити кабеля. Після завершення цих робіт ми запускаємо другу свердловину, а там дебіт вдвічі більший, ніж у цій свердловині. В крайньому випадку дві свердловини, ми забезпечимо необхідну кількість води для того, щоб подавати його на посілок. Були проблеми, що і вода вистачало, але от якісь от такі періоди, і коли води до п'ятого поверху або не доходило, або був низький тиск. Тому ці питання, я вважаю, що вони вже вирішені, їх треба тільки довершити до кінця, подати туди напругу, включити насос, і з цим проблем не буде. Те, що стосується житлового фонду. Житловий фонд, він списаний з балансу комунальних підприємств міської ради, і відповідальність за те, що робиться в житловому фонді, несуть співвласники. Міська влада, комунальне підприємство до того ніякого прямого відношення не має. Ми ж, якщо по послугах ми затверджуємо тарифи, то те, що стосується житлового обслуговування житла, ми зараз ніяких не тарифів не затверджуємо, там взагалі тарифів немає, таке розуміння, як тарифи скасовані, там є абонплата або плата за обслуговування. Значить, і це виключно договірні стосунки між співвласниками і підприємством, організацією, яка обслуговує цей житловий фонд. Це може бути будь-хто. Там 10 стаття чітко регулює. Якщо вам організація, яка обслуговує ваш житловий фонд, вам не подобається, ви її попереджаєте за 2 місяці і кажете, ми від ваших послуг відмовляємося. Аналогічно і так може зробити підприємство, сказати, що от ви з якихось причин мені там не подобаєтесь, за 2 місяці попередити і відмовитися від обслуговування цього будинку і надання їм послуг. Підприємство, я говорив з керівником підприємства, це питання ж не один раз піднімалося, він розказує, що по цьому будинку там заборгованість більше 81 тисячі, люди не платять, а за які кошти це робить, але ж тут ситуація, один платить, другий не платить, і як це? Але міська влада до цього абсолютно ніякого відношення не має. Це виключно договірні стосунки між співвласниками і будь-якою організацією. Сьогодні є інші організації, які надають послуги у сфері обслуговування житлового фонду. Є варіанти, як там кажуть, створюйте ОСББ, це також варіант, але ж ну, інколи працювати не хочеться, легше ж критикувати і казати, що там всі погані, але от попробувати стати її зробити. Надія, я не один раз сказав, що ну давай ми тебе візьмемо керівником, виженемо його, на кого поміняти, і піди керівником. Ні, я не хочу. Зрозуміло, що це відповідальність. Це така шутка була, звісно, але ну, проблеми є. По-перше, ну, щоб ви розуміли, в цьому підприємстві сьогодні залишилося всього тільки 3 працівника. 3 конторських, і, грубо кажучи, чи 4, і 3. Ті є, хто там, 2 двірника, і один захворів, значить, і з 4, 3 сьогодні виходить на роботу людини, вони обслуговують, крім Грозіно, ще обслуговують Михайлівку, обслуговують БХІ. Там такі самі приблизно проблеми. Тому те, що стосується житлового фонду, це виключно їхні стосунки. І ми, ну, що ми можемо сказати? У ЖЕКа грошей на заміну труб немає. Він бере плату за тільки отей перелік послуг, який включений до мінімального переліку.

0: ще надходження. Для загальної інформації, підприємство має заборгованість по заробітній платі. Ну, правда, дві особи, керівник і бухгалтер, там не отримують зарплату вже, ну, по декілька місяців, я вам скажу, тому що людям вони, і там зарплата керівника, боюсь помилитися, ну, не 8, по-моєму, 12 тисяч без премій, без нічого, і ту вони не в змозі оплатити, бо вони платять в першу чергу електроенергію, яка відключить завтра, якщо вони не оплатять, ну, роблять заробітну плату, платять, якісь роблять там якийсь пакет послуг, невеликі вони надають ці послуги, які у мінімальному переліку, але це те, що стосується житла, я кажу, я не хочу навіть туди вмішуватися. Людям подобається так жити, хай вони живуть. Ні, хай вони шукають когось іншого, або стають і пробують так, як у нас в місті сьогодні 50% житлового фонду вже в ОСББ. І йдеш по місту, і можна подивитися, де це житловий фонд ОСББ, де, ну, перший ЖЕК, він дійсно, в його є фінансові можливості, в його ситуація краще, тому що коли на початку 22-го року держава дала можливість перейти на спрощену систему оподаткування, він тоді заробив, ну, в кавичках скажемо, заробив значну суму коштів, яку він зараз ще уже довитрачає. Прийде час, що в його також такої можливості не буде. Це ті запаси, які він зумів з 22-го по 24-й рік заробити. І там, ну, мільйони були, тому в Грозінського такої можливості нема і, на жаль, і не буде, тому що в його немає тих обсягів, у його немає, скажімо так, можливості от вийти на такий рівень.
1: Дякую. Володимире Васильовичу, ви говорили про те і сказали, що на сьогоднішній день дуже проблематично для нашого комунального виробничого господарського підприємства закупити пальне. Але ж ми розуміємо, що якщо не буде пального, не буде вивозити сміття, якщо випаде сніг, не будемо чим прибирати. Взагалі, підприємство зараз знаходиться в якій ситуації? Чи все, ну, я розумію, що поки є пальне, ну, і все чисто, хайно і прибрано.
0: Проблема по пальному, сьогодні вже керівник на раді заявив, що, ну, якщо так, при таких обсягах, як ми от зараз там кладовищем займаємося, вивозимо землю, тут де щось робимо, якщо тільки одне сміття, я не знаю, там скільки, 400 літрів, мабуть, максимум його уходить палива, а от, ну, 500, мабуть. А так його до тонни палива виходить щоденно, він має заправити автомобілі. От 30 днів – це 30 тонн палива. І при нинішній ціні в 100 гривень. Ви розумієте, і все остальне. Тому по підприємству те, що стосується навіть фінансування, ми збиралися, от, і ми долучали міського голову до цієї розмови, ми коли почали розбиратися, а що ж ми можемо до кінця року зробити, що нам для цього треба, то для того, щоб більш-менш в такому стані утримувати наше комунальне господарство, як є, от цю вулицю Грушевського, там і задуть струйником цей відрізок, який у нас був, нам треба десь в межах 20 мільйонів закупити ще сіль на зимове утримання. Якщо будуть сніга такі, як були в минулому році, це просто, ну, дуже шалені кошти. Тому нам треба десь в межах 20 мільйонів коштів, яких у бюджеті ще немає. І зрозуміло, чи будуть вони, буде залежати від того, як буде працювати наша промисловість, надходження. Тому що, я вже казав, от я з колегами, коли ми своїми спілкувався, вже багато хто перестав виконувати доходну частину бюджету. А, ну, так як у сім'ї, якщо у вас вдома немає грошей, ви маєте від чогось відмовитися. Але як будемо жити далі, важко зараз прогнозувати з цією ситуацією, повітряні тривоги одна за другою, це кожен день, такого ще ніколи не було в нас, і Бог би на тих повітряні тривоги, але просто навіть за минулий тиждень, ну, виведено два підприємства наших з робочого стану. Тому це не так все

0: просто. І зрозуміло, мало того, що їм треба потратити кошти на відновлення для того, щоб відновити роботу, а дехто вже і каже, що за таких умов нам легше зупинитися, бо технологічно ми не можемо працювати. І якщо підприємства не будуть працювати, не буде цих коштів, ситуація буде загіршуватися.
1: Ну, якщо ми ще читаємо, то підприємства з іноземними інвестиціями навіть готові виводити свої виробництва за кордон і навіть пропонують своїм працівникам туди їздити на роботу і там працювати. І це, ну, не найкраща ситуація для будь-якої громади і для будь-якого міста, який отримає фінансування саме в бюджет.
0: На жаль, якщо вони не можуть дати раду, і вся Європа, іноземці не можуть дати раду одному старому якомусь придурку, вибачте, бо я інше його не можу назвати, для чого йому це треба, ну, є питання. Тому...
1: Це ми зрозуміємо. Але давайте повернемося ще до більш таких земних питань. На сьогоднішній день майже щодня ми чуємо про те, що в місті кусаються собаки. Вони кусають людей, вони кусають дітей, вони знають, що виділялись додатково кошти ще на стерилізацію, але на сьогоднішній день, я так розумію, що тендер не був проведений. Чи все ж таки відбувся, Володимир
0: Васильович? Ще тендер оголошений в черговий раз, але ще переможця, ну, принаймні, сьогодні на 10-ту годину ще не було. Тому і сам же факт стерилізації, да, ну, так кажу,
1: зменшує,
0: що вона
1: менше,
0: то популяцію зменшує, але ж собака, ну, не завжди вона стає менш агресивна, хоч кажуть, що, ну, є така ситуація. Ну, зараз нам медики і відділ цивільного захисту щопонеділка доповідають нам по укусах. Саме цікаво, що, ну, десь приблизно 50 на 50, що домашні коти-собаки, я взагалі, ну, по котах коти не менше агресивні зараз, ніж собаки. І якщо подивитися, так, візьмемо всіх за 100, то це, мабуть, 6 собак і 4 коти. По вкусах іде інформація, як так, десь пропорцію таку зробити. Але, ну, ми розуміємо, собаки де знаходяться? Там, де люди їх годують. Чомусь в одних будинках нема, в інших вони є. Тому що там їх підгодовують і зрозуміло, що це, ну, друзі наші менші, з цим є проблема. А гроші ми додатково виділили. Тендер, я думаю, що цей вже схоже по інформації має відбутися. Тому ми частково до кінця року, там невелика сума, там десь 300 чи 600 тисяч, то ми проведемо ці заходи по стерилізації. Але, ну, на жаль, воно не до кінця вирішує цю питання. Поки не буде такого, яку ми кажемо, що ми йдемо в Європу, європейського законодавства, на жаль... Ну, ви ж дивіться, скільки я вже...
1: Культура поводження з тваринами на сьогоднішній день у нас немає.
0: Вона повністю відсутня.
1: Володимир Васильович, маємо ще буквально, ну, 3-4 хвилинки. Хочу запитати, на сьогоднішній день була в неділю на нашому кладовищі, була там, де військове поховання, і дещо мене вразило те, що на сьогоднішній день вже постане питання, де ж ми будемо ховати наших хлопців, адже два сектори, ну, майже заповнені. Що будемо робити? Цим переймаються інші люди, бо питають...
0: Ми вже це питання вирішили, скажімо так, якщо ви дивилися, то де ми заїжджаємо на територію кладовища військове поховання, зліва де діючі, а ми справа зараз готуємо там два сектори. І один із їх секторів, ну, перший при в'їзді, там, ну, не зрозуміло, як і що, а от напроти того діючого сектору поховань ми робимо також ще...
1: Це якщо людям, що було зрозуміло, коли стояв паркан, і вздовж цього паркану, оце буде такий сектор.
0: Точно, ми канаву тут засипаємо. Так. Сьогодні ми вивозимо туди землю, ну, в тому числі сьогодні, це не тільки сьогодні, але зараз, на даний час, ми розуміємо проблематику, ми цим уже займаємося, ну, принаймні, напевно, місяця 3-4, це точно, а навіть і 3 це менше. Ми десь з весни ми зрозуміли, подивилися на темпи і зрозуміли, що нам цього не вистачить, через те ми зараз готуємо туди цей новий, там навіть два сектора получиться. Завозимо землю, засипаємо, розрівнюємо, вона ущільниться якраз за зимовий період. Ну, хотілося, щоб щоб вона використовувалася для інших потреб. Але якщо буде така необхідність в розширенні військових поховань, то ми вже визначилися, де там. І там також буде, ну, доволі така, якщо посчитати, то там дуже велика кількість для захоронення буде місць. Ми зараз закінчуємо там пам'ятники. В цьому році проведено тендер. Теж
1: про
0: з такими...
1: це ми вже більше поговоримо з керівником тоді, можливо, комунального виробничого. Я хочу вам подякувати, Володимире Васильовичу, за участь в нашій програмі. Година вже проминула. Хочу подякувати нашим телеглядачам і радіослухачам, що були разом з нами.
0: І що не було жодного дзвінка сьогодні.
1: В нас були дзвінки, які були написані в нашому вайбері, тож ми дякуємо нашим користенцям. Дякуємо, до зустрічі наступного вівторка.
0: Всім гарного дня.
2: Гаряча лінія «Коростень Медіа».
3: 096 615 96 30.

0: говорить Коростень FM.
1: Головні новини тижня на Коростень FM.
2: У Коростені у День захисників і захисниць України громада вшанувала полеглих героїв та тих, хто нині боронить Україну. Біля виконавчого комітету відбулася хвилина мовчання. Пролунали державний гімн України та відбулось покладання квітів до пам'ятного знаку борцям за незалежність України. Під час заходу вручили державні та відомчі нагороди рідним загиблих захисників. На Алеї слави героїв встановили ще 16 портретів полеглих воїнів. Пам'ятаємо тих, хто віддав життя за Україну. Та дякуємо тим, хто продовжує її захищати. У День захисників і захисниць України у Коростенській громаді відбувся круглий стіл із ветеранською спільнотою «Спроможні громади – дієві рішення». Під час зустрічі говорили про місцеві програми підтримки ветеранів та їхніх родин, медичні і соціальні послуги, реабілітацію, оздоровлення дітей, працевлаштування та грантові можливості. Учасники могли поставити фахівцям запитання та озвучити проблеми, з якими стикаються після повернення зі служби. Коростенська громада також увійшла до 30 громад України учасниць проєкту, спрямованого на розробку та впровадження місцевих програм підтримки ветеранів. У Коростені відкрили меморіальну дошку на честь захисника України Руслана Грабовського. Понад 30 років він працював у залізничній галузі, пройшовши шлях від електромонтера до головного фахівця Департаменту автоматики та телекомунікацій «Укрзалізниці». 26 лютого 2022 року Руслан Грабовський добровільно став на захист України. Загинув 1 січня 2025 року під час артилерійського обстрілу на околиці Свердликового Курської області. Йому було 50 років. Меморіальну дошку встановили на адміністративній будівлі Коростенської дистанції сигналізації та зв'язку, де захисник багато років працював. До Дня людей похилого віку Коростенська організація Червоного Хреста спільно з Центром життєстійкості провела святковий психологічний захід для людей поважного віку. Учасники спілкувалися, слухали музику, танцювали, співали в караоке та частувалися морозивом. Організатори планують проводити такі зустрічі надалі, створюючи простір для спілкування та емоційного відновлення. Захід відбувся в межах всеукраїнської програми «Ментального здоров'я. Ти як?». Коростенська громада долучилася до другого технофоруму «Київщини-2026», який 25 вересня відбувся в Ірпені під гаслом «Стійкість та інновації для громад». У форумі взяли участь представники 12 громад із 4 областей України та Києва. Коростенську громаду представив начальник відділу цифрових технологій Денис Дагіров. Учасники обговорили цифрову трансформацію, роботу з даними, публічні інвестиції, систему DREAM та сучасні технології для відновлення громад. Коростень також презентував власний досвід цифровізації та сталого розвитку. Під час практичних воркшопів учасники напрацювали ідеї 6 проєктів, які можуть стати основою для подальшого партнерства та залучення фінансування. Коростенська громада долучилася до міжнародного проєкту зі сталого відновлення України. Із 1 вересня стартувала основна фаза дворічного проєкту VNG International, спрямованого на посилення спроможності українських громад. До участі відібрали 10 громад із різних регіонів України, серед них Коростенська. У межах проєкту громади працюватимуть над розвитком житлової політики, місцевої економіки та зайнятості, а також підвищенням якості і доступності муніципалітетів. Муніципальних послуг. Передбачені обмін досвідом із муніципалітетами Нідерландів, експертна підтримка, реалізація місцевих ініціатив та грантова підтримка пріоритетних проєктів. Отримані напрацювання планують систематизувати, щоб у подальшому їх могли використовувати інші українські громади. У Коростенській громаді обговорили зміни до програми підтримки захисників і захисниць України. Фахівці управління праці провели робочу зустріч зі старостами громади. Основна увага була приділена допомозі родинам зниклих безвісти за особливих обставин та сім'ям військовополонених. Обговорили порядок подання заяв, необхідні документи та алгоритм дій старост. За роз'ясненнями та для подання заяв мешканці можуть звертатися до старост відповідних округів.
1: Головні новини тижня на Коростень FM.
0: Реклама на Коростень FM.
2: У пошуку роботи Коростень Медіа набирає у свою команду радіоведучих, тележурналістів, журналістів сайту та оператор.

сьогодні такий цікавий день, що одразу згадую вже зранку свого племінника Артема, тому що саме таблицю множення щось він не дуже полюбляє вивчати, як і таблицю ділення. Ми працюємо над цим, але все ж таки, як бачимо, іноді не всім вдається і не завжди це легко. А чому саме сьогодні говоримо про таблицю множення? Тому що 2 жовтня відзначається дуже цікавий день, Всесвітній день таблиці множення. Тому вже зараз можете згадати, скільки буде 5, наприклад, помножити на 4, або 4 помножити на 5, а це 20. Ну, я ще поки знаю, але вже, знаєте, грали з Артемом в одну гру, і він каже: «Тітонько Світлана, давайте пограємо, ви мені задаєте запитання по множенню, а я вам». І, чесно кажучи, десь там в одному випадку я помилилася. Потрібно все ж таки згадувати таблицю множення. З роками вона трошки може і навіть забуватися, хоча ми її вивчали на пам'яті. Це вже як звичка. А бачимо, все ж таки повторювати потрібно постійно. Тому що калькулятори, телефони – це добре, але потрібно математику знати. А що ми знаємо цікавого про таблицю множення? Наприклад, всі ми знаємо, що множення на 0 буде будь-яке число 0. Це вже вивчали в школі. А множення на 1 – число залишається тим самим. Наприклад, 5 помножити на 1. Буде те саме число 5. Можна міняти місцями числа. 3 помножити на 7 та 7 помножити на 3 буде 21. Це теж знаємо зі школи. Як бачимо, сьогодні невеличкий такий урок математики, просто на хвилі 107.5 користень FM. А ось наступне запитання доволі цікаве. Чесно кажучи, коли я вчора готувалася, я не могла його розгадати. Чому? Тому що тут потрібно зразу перед собою поставити 10 пальців, 2 руки, а я тільки одну і не могла зрозуміти, що відбувається взагалі, як розгадати цей математичний ребус. Мені допомогла моя колега Людмила Петрачова, в неї з математикою краще. Тож, множення на 9 легко рахувати на пальцях. Наприклад, 9 помножити на 4, потрібно 10 пальців перед собою поставити. Загинаємо четвертий палець зліва направо, буде 3, справа 6, 36. Ну, спробуйте, я думаю, що у вас все вийде. У таблиці множення є симетрія. Результат, наприклад, 4 на 8 та 8 на 4 однаковий. 32. Тому теж дуже легко вивчати. Якщо вже ви вивчили таблицю множення на 4 і будете вивчати на 8, вже ви будете знати, наприклад, що 8 на 4 – 32. Квадрати чисел можна побачити прямо в таблиці. До речі, якось 2 на 2 – 4, 3 на 3 – 9, 4 на 4 – 16, 5 на 5 – 25. Одразу зрозуміло, який буде квадрат з числа, наприклад, 5. Цікавий факт. Число 9 має особливу властивість. Сума цифр результату множення на 9 часто знову 9. Наприклад, 9 помножити на 7 – 63. А якщо 63 розкласти і 6 додати 3, буде 9. Цікаво. 10 хитрощів, щоб легко вивчити таблицю множення. Почніть з 1. Число не змінюється, 7 помножити на 1 – 7 і так далі. Це для ваших діток. Або, наприклад, подвоюєте 6 помножити на 2. Розкладаєте, наприклад, 6 помножити на 2 – це те саме, що 6 додати 6 – буде 12. Так, ми теж це вивчали. Або, наприклад, рахуйте п'ятірками – 5, 10, 15, 20, 25. Тому 5 на 6, наприклад, 30. Якщо порахувати п'ятірки, хто може дуже швиденько в голові розкласти числа і швидко пододавати. Або на 10 додайте 0. Наприклад, 8 на 10 додаєте 0, буде 80. Ну, це теж всі знають. Або, наприклад, якщо на 4 помножити, подвоюйте двічі. 6 помножити на 4, 6 на 2 – 12. 12 на 2 – 24. Тобто ось подвоюєте і ви швиденько вже знаєте відповідь, що 6 на 4 – це вже 24. Або, звісно, на 9 використовуйте пальці, як я вам про це і сказала, що ось для 9 помножити на 3, загніть третій палець, ліворуч 2 пальці, праворуч 7 і буде 27.
7. Це теж дуже легко спробувати просто навіть зараз. Міняйте місцями числа. Якщо знаєте, що 3 на 8 – 24, то ви вже знаєте, що навпаки 8 на 3 – це теж буде 24. Вивчайте маленькими порціями з дітками. Грайтеся з дітками, коли вивчаєте таблицю множення, щоб вони і запам'ятовували, і їм було цікаво, а не просто вчи зубри на пам'ять. Не треба вчити всю таблицю за один день. Наприклад, сьогодні помножте на 2, а завтра помножте на 3. І обов'язково післязавтра повторіть і 2, і 3, а потім лише починайте вивчати на 4. Не потрібно одразу все за один день вивчати. Ну і, звісно, перетворюйте все на гру, тому що діти, наче вони дуже полюбляють гратися. Хтось називає приклад, ти намагаєшся відповісти за 3 секунди. Ну, це як ми робили з Артемом. Єдине, що я трошки там помилилася, і він дуже-дуже з мене сміявся, а потім авторитет впав. Каже: «Ну, ви ж теж не знаєте, ось і я не знаю, тому ми вивчали з ним разом». Запам'ятайте важкі приклади окремо. Наприклад, 6 помножити на 7 – 42, 7 на 8 – 56, 8 на 8 – 64 та 7 на 9 – 63. Їх варто повторювати частіше, тому що саме ось ці рахунки множення чомусь запам'ятовуються ваші. А зараз невеличкий тест для тих, хто просто з нами на 107.5. Просто зараз я вам задам запитання, приклади, а ви спробуєте швидко за 3 секунди собі в голос промовити. Отож, скільки буде 6 на 4? Подумали? Правильно чи неправильно? Перевіряйте себе. 7 на 8? Ну, 56. 9 на 6? А 8 на 3? А 7 на 7 – 49. Ми це пам'ятаємо. Тож сьогодні варто, звісно, повторити таблицю множення, погратися зі своїми дітками. Влаштуйте ось п'ятницю ввечері, я не знаю, якийсь математичний квіз. Пограйтеся. Таким чином і діти повторять таблицю множення, і ви повторите. Але саме головне – ось пограйте ось ці 3 секундні тести, коли дитина вам задає запитання, а ви їй задаєте запитання. І нічого страшного, що ви десь будете помилятися. Таким чином і ви повторите себе, перевірите. І дитині буде цікаво, навіть якщо у вас буде помилка, вони посміяться і таким чином навіть ось цей рахунок запам'ятають краще. Тож, зі Всесвітнім днем таблиці множення!

0: актуально.
1: Опалювальний сезон наближається, а для родин, які користуються пічним опаленням, питання придбання дров особливо актуальне. У 2026 році такі домогосподарства можуть отримати субсидію на тверде паливо. Важливо знати, допомога призначається раз на рік і не продовжується автоматично. Проте, хто має право на таку підтримку, як її оформити та які документи необхідні, журналістам Коростень Медіа розповіла начальниця відділу прийому звернень на усі види державних соціальних допомог управління праці Людмила Чистякова.
2: За компенсацію на тверде паливо мають право звернутися громадяни, які опалюють вуглем або дровами, тобто в квартирі або в будинку відсутнє централізоване опалення, газове або електричне. Окрім цього, вони повинні отримувати, наприклад, пенсію, бути пенсіонерами або особами з інвалідністю, отримувати державну соціальну допомогу по інвалідності, працювати, перебувати на біржі як особи, що розшукують роботу. Тобто не мають права ті особи, які взагалі не зайняті, не отримують жодного виду з доходів, не зарплату, я маю на увазі, не пенсію, не перебувають на біржі. Тобто нема поважної причини, чому ці люди не працюють.
3: Який вид компенсації передбачений, які це суми?
2: Це житлова субсидія на тверде паливо, вона вираховується індивідуально для кожної родини в залежності від доходів. Для розрахунку беруться норми, прописані в постанові номер 409 про державний соціальний стандарт. І там зазначена компенсація за 2 тони твердого палива. Це вона входить в розрахунок. Залежить від доходів, які отримує кожна родина, тобто розмір у всіх індивідуальний. Я для себе робила такий розрахуночок і для прикладу можу, наприклад, розказати, що якщо склад родини одна особа і дохід у цієї особи 5566 гривень або більше, то житлова субсидія на тверде паливо не виходить по розрахунку. Якщо дохід менше, то житлова субсидія виходить на тверде паливо. Наприклад, якщо 5 тисяч гривень середньомісячний дохід, то буде розмір субсидії на тверде паливо 1771 гривна 14 копійок. Якщо це склад сім'ї, дві особи, тоді і дохід перевищує 7872 гривні, тоді житлова субсидія на тверде паливо не виходить. До цього доходу виходить. При 7 тисячах доходу, тобто на одну особу в розрахунку 3500 вийде субсидія 1113 гривень. Для того, щоб розрахувати цю субсидію, береться дохід за попередній рік. Це важливо. Також, що хотіла ще наголосити, на сьогодні управління праці проводить прийом на призначення цієї житлової субсидії. Якщо ви проживаєте в селах, які приєднані до нашої міської територіальної громади, то потрібно звертатись до деловодів за місцем проживання і через них оформлювати цю субсидію. Ми проводимо прийом документів і передаємо електронні справи на пенсійний фонд. Пенсійний фонд робить розрахунок і визначає право, має людина чи родина на право на призначення житлової субсидії, чи ні.
3: Які документи потрібні для цього?
2: Для того, щоб на призначення потрібно здати такі документи, мати при собі оригінали, копії робити не потрібно, паспорта, кода, якщо це ID-карточка, ID-карточку і прописку, тобто, щоб було витяг з реєстру, була зазначена адреса проживання. Також довідочку з вуличком, це можна взяти по музейній 5, що пічне опалення саме в цих будинках. Рахунок банку для соціальних виплат. Якщо є електрична енергія, рахуночок на світло, можна призначити таку житлову субсидію паралельно ще на світло.
3: Щоб отримати цю компенсацію на поточний сезон опалювальний, до якого числа потрібно здати документи?
2: Призначається ця житлова субсидія на опалювальний сезон. Має право людина звернутися, починаючи з січня поточного року. І призначається один раз на рік однією сумою. Лише житлова субсидія на світло буде приходити щомісяця, а на тверде паливо призначена сума приходить один раз. Має право і зараз звернутися, якщо не зверталася, отримує цю житлову субсидію на 2026 рік. Наступить 2027 рік, в січні місяця мають право звертатися протягом року для того, щоб оформити на наступний рік.
3: Для того, щоб отримати цю компенсацію, люди повинні якось підтверджувати купівлю цих дров, чи договір якийсь, чи чек, що в них
2: потрібно? Нічого не потрібно, лише одна довідочка, що вони користуються пічним опаленням. Довідок, що відсутнє теплопостачання, електропостачання, не потрібно, лише те, що в них пічне опалення. Є такі тонкощі в заповненні заяв. В заяву зазначаються всі особи, які зареєстровані в цьому житловому приміщенні, домогосподарство, яке претендує на призначення житлової субсидії. Але, як ви знаєте, на сьогодні такі часи дуже багато виїхало за кордон або проживають в інших містах. Для того, щоб не брати до розрахунку доходи всіх зареєстрованих осіб, необхідно прикласти якісь документи, які підтверджують те, що ці особи тут не проживають. Це може бути, наприклад, довідка з місця роботи, наприклад, працює в місті Києві, в місті Житомирі. Це підтверджує те, що ця родина тут не проживає. Або договір оренди в іншому місті проживає, або в іншому житловому приміщенні проживає згідно договору оренди в іншому житловому приміщенні. Це також підтвердження того, що ця родина не користується ніякими житлово-комунальними послугами за даною адресою. Якщо немає підтверджуючих документів, можна прийти на музейну 5 і також взяти акта, в якому буде зазначено, що такі-то люди за цією адресою не проживають. Но при подачі заяви документи цих осіб обов'язково потрібні, тому що в заяву-декларацію зазначаються всі зареєстровані. Що хочу сказати, треба використати цю нагоду і рекомендую всім звернутися до нас, до управління праці, якщо ви користуєтесь пічним опаленням і спробувати оформити цю житлову субсидію.
0: Актуально.

0: Реклама на Коростень FM.
1: Увага! Мешканці міста Коростень! Настав час забути про проблеми зі світлом та повільним інтернетом. Компанія Ультранет Груп пропонує підключення до швидкісного, енергонезалежного, оптичного інтернету лише за 1 гривню. Так-так, 1 гривня за підключення! Насолоджуйтесь стабільною роботою, навчанням та переглядом фільмів, навіть коли нема світла. Не гайте часу! Підключайтесь вже сьогодні! Телефонуйте за номером 098-419-3000 або 06 63-419-3000.
2: Підключення послуги за 1 гривню діє на постійній основі.
0: Реклама на Коростень FM.

0: Добрий вечір, талановиті та розумні наші маленькі слухачі. Чи ви часто бачили зайчиків? Мабуть, адже вони зовсім схожі на кроликів. Але чи знаєте, що ці вухасті вміють розмовляти? Так. А ще одного разу, граючись на славній лісовій галявині, краще ви прочитайте книгу нашого земляка Віктора Васильчука «Пригоди сновиди та його друзів». Це надзвичайно цікава, хвилююча і дещо повчальна історія, безперечно привабить. Герої повісті казки, жителі чарівної галявини Ладії, зеленого, блакитного та рожевого лісів, за допомогою гномиків, феї і прибульця з планети Селенії, хлопчика Селенгріна, визволяються від гніту злого Вервидуба, переживши карколомні пригоди і збагнувши, що таке справжня дружба. Отож, вмощуйтесь зручненько і слухайте.
1: Розділ 7. У реальному світі. Сновида довгий час продирався крізь засніжені дерева. Після пригод у космосі, після падіння космольоту в зеленому лісі, пригод у блакитному – це здавалось більш ніж дивиною. Казка минулася. Він подумки прагнув уявити, що його чекає попереду – на землі, серед людей. Вже майже стемніло, коли прибулець запримітив невеличкий будиночок, з якого до неба виповзали сизі змійки диму. Хлопчик знесилено постукав у двері. «Хто там?» – почулося за ними. «Як же відповісти?» – задумався він. «Пустіть, будь ласка, погрітися!» – випалив одним духом. Двері відчинилися. «Хто це тут хоче погрітися?» – перепитав землянин. Він теж був схожий на каскаря. Навіть тембр голосу той же, тільки борода менша і не срібляста, а біла. «Юльцю, підкинь ще дров у камін, бо наш гість уже зазеленів від холоду. Нумо до вогнища, хлопче!» У будиночку було затишно. Сновида серед інших меблів запримітив годинника на стіні, книги в шафі. Йому стало затишно і спокійно. Він второпав, що потрапив саме туди. Біля каміну стояла дівчинка. Сновида про себе зазначив, що вона схожа на фею Амігдалу, але дещо більша і без крилець. «Це моя внучка Юля», – відрекомендував її Білобородий. «А вас як називати, молодий чоловіче?» Юля докірливо глянула на дідуся. «Який ти в мене допитливий! Спочатку дай гостю зігрітися, а я чай зготую!» «Твоя правда, моє сонечко! Накривай на стіл за чаєм і познайомимося!» Дівчинка поправила рукою волосся, обсмикнула зелену сукню і заходилася господарювати біля шафки з посудом. Швидко на столі запарували страви. Сновиді це було вже знайомим. Його з друзями так пригощав казкар. За столом землянин мовчав. Тільки дівчинка невгамовно щебетала, припрошуючи скуштувати одну страву, другу, переймалася суворою зимою. Нарешті Сновида вирішив розповісти, хто він. «Дякую вам за гостинність. Не знаю, чи повірите, але я прибулець». Очі дівчинки зробилися навдивовижу великими. Вона принишкла. Схожий на казкаря землянин підвівся за столу. «З планети Селенія», – продовжував Сновида. «Мій космоліт зіпсувався над казковою країною Ладією, і я потрапив до Зеленого лісу. Там зустрів Ліпа і Лапа, їх дідуся Русака, які мене лікували, і назвали Сновидою. А потім я познайомився з феєю Амігдалою, гномами, Щебінчиком і Казкарем». Коли Сновида розповів усю історію, то замовк, похнюпившись. Здалося, йому не повірили ці люди. «Перш за все скажу, що мене звати Іваном Антоновичем», – порушив тишу дідусь. «І якби я не жив у цьому лісі, то, мабуть, не повірив би. Я чув про Ладію. Якщо взяти до уваги, що зеленуватість і досі не зійшла з твого обличчя, твої смарагдові очі, усе тоді стає на свої місця. Як же тебе звати?» Прибулець повеселішав. «Так, як називали мої друзі, Сновидою». «Тож, Сновидою, я зрозумів, що тобі треба дістатися до брата Каскаря, який живе у великому місті. Відіспись поки, а ранком я вас проведу на електричку». «Кого це вас?» – поцікавилася Юля. «Тебе, сонечко, і Сновиду. Він же не знає міста». «Ой, дідуню, який ти в мене хороший!» – кинулася на шию Івану Антоновичу дівчинка. «Я вже доросла і все там знаю». «Не така вже й доросла. Тільки навесні підеш до школи. Приїдете, зателефонуєш з дому в інститут. Знайдеш там професора Птаху. А зараз спати». Прокинувся Сновида від дотику. Перед ліжком стояла Юля. «Прокидайся, селеніець! Ти, мабуть, і досі не віриш?» «Вірю. Нам пора». «Так-так», – підтвердив Іван Антонович. «Попийте чаю з бубликами і гайда на вулицю. Електричка не чекатиме. Сновиди не зовсім розумів, що таке електричка, але його інтуїція підказувала, що це такий земний засіб пересування до міста. Поки він розмірковував над цим, ліс закінчився, і вони опинилися на залізничній станції. «От і все, прибульцю», – потиснув йому руку Білобородий. «Приємно було познайомитись. Бувай, Сновидо. Слухайся, Юлю. Не знаю, як там на Селенії, але люди бувають різними. Хоча, думаю, це ти незабаром зрозумієш сам».
2: «Невже люди теж бувають злими?» – подумав чомусь Сновида, слухаючи настанови Івана Антоновича.
1: «Пішли!» – смикнула Юля прибульця за руку.
2: «Не спи!» «Я й не сплю, а міркую».
1: Коли вони зайшли до електрички, Сновида раптом зізнався.
2: «Знаєш, Юлю, коли я був у будинку твого дідуся, я не відчував різниці між ладією і реальним світом. Проте зараз мені чомусь тривожно».
1: Він глянув у вікно, за яким метушилися земляни, снували туди-сюди автомобілі, падав лопати сніг.
2: «Звикнеш», – заспокоїла його дівчинка. «Коли приїдемо в місто, я тебе познайомлю зі своїми батьками. От вони здивуються».
1: Невдовзі мандрівники зійшли з електрички, сіли в тролейбус і швидко доїхали до багатоповерхівки у центрі міста, а потім ліфтом до квартири батьків Юлі. Вона натиснула на чорну кнопку біля дверей, і їх відкрила білява жінка.
3: «Юлю, чого ж ти не зателефонувала з вокзалу? Тато б тебе зустрів».
1: «А це хто з тобою?»
3: «Мамо, це внук друга нашого дідуся, він поживе трохи у нас. Його звати Сновидою».
1: «Досить дивне ім'я». Вийшов з іншої кімнати високий чоловік в окулярах.
3: «Татку, не чіпляйся, ми втомилися», – почала викручуватися Юля. «Він здалеку, у них там модні такі імена».
1: «Гаразд, доню, увечері все детальніше розкажеш, а зараз нам з татком пора до інституту. Роздягайтесь, мийте руки, снідайте і дивіться мультики».
3: «Зголодніли, напевне? А можна я покажу Сновиді місто?»
1: «Можна, тільки будьте обережними на вулицях». Коли батьки Юлі пішли, Сновида запитав.
2: «Коли ми зустрінемось з братом Каскаря, професором Птахою? Мені треба негайно знайти сон траву і відремонтувати космоліт».
1: Юля підійшла до телефона, зняла слухавку і набрала номер. Сновида з цікавістю розглядав телефон. На Селенії вони спілкуються за допомогою думок, але зараз він нічого не відчував. До Селенії звідси, мабуть, неймовірно далеко.
3: «Ось і все», – сказала Юля, поклавши слухавку. «Професор Птаха чекатиме нас о 14-й годині».

0: Гарненька дівчинка Юля, правда ж? Думаю, що і серед наших слухачів є такі теж. Отож, далі ви знаєте, як Селенгрін знову потрапив у полон. До... Але це вже інша історія.
1: Казки для малечі.
2: On your FM dial, you're listening to the funkiest station in the nation. And today we're just modern talking.

0: Musical Novelties.
1: Світ ловив мене та не спіймав. Яра про свободу залишатися собою у пісні «Острові за островом». «Острів за островом» – чуттєва поп-денс-композиція від Яри про бажання жити, відчувати та насолоджуватися життям попри все. «Світ ловив мене та не спіймав» – слова Григорія Сковороди, які стали одним із ключових образів цієї пісні. Для Яри вони про людину, яка не дозволяє світові визначити, ким їй бути, про сміливість залишатися собою, не зраджуючи власним цінностям та ідеалам в часи, коли світ диктує свої правила і ламає тебе. Це пісня про людське бажання кохати, танцювати, сміятися, бути в контакті з собою, радіти простим речам навіть тоді, коли здається, що життя краще відкласти ніби до кращих часів. Це своєрідний маніфест людини, яка має сміливість жити тоді, коли особливо складно бачити в житті хороше. Адже треба мати неабияку мужність, щоб зберегти в собі світло, коли світ затягує в пітьму. «Острів за островом» – про вибір не тікати від світу, а дивитися на нього крізь іншу призму. Пам'ятати, яким би складним і жорстоким він іноді не був, у ньому все одно залишається місце для любові, краси, людей, музики та життя. Сьогодні на хвилі 107.5 Користення ФМ у рубриці «Musical Novelties» ми запрем'єримо нову пісню Яри «Острів за островом», а також познайомимося зі співачкою, її звати Ірина Яра, так, і більше дізнаємося про те, як надихнулася вона до появи цієї пісні. Чесно кажучи, мої вітання. Ви вже з нами на зв'язку на хвилі 107.5 Користення ФМ, радіо, яке звучить цілодобово. Я, коли розповідала про вашу пісню, вже одразу, чесно кажучи, ніби прочитала вголос думки всіх українців, особливо тих, які наразі перебувають в Україні, особливо тих, які перебувають у східній частині, в південній, в Києві, в прифронтових регіонах, тому що дійсно іноді вже пітьма заволодіває тобою настільки, що просто не знаєш, життя, вже є життя, жити життя, чи що робити далі. Розкажіть взагалі про пісню, яку сьогодні будемо прем'єрити, як вона появилася, і про її сюжет.
2: Так, я дуже тішуся, що пісня викликала саме той енергії, емоції, які я в неї чергово закладала, тому що мені справді хотілося додати трішечки світла, принести з цим кліпом також, тому що пісня вийшла одразу з відео дуже красивим, естетичним, в якому я хотіла передати, що ми всі все одно живі, як би там не було складно, і справді зараз дуже важкі часи для України. Я проживаю наразі в Києві, тому, думаю, ви можете собі також уявити, з чим тут стикаються люди. Але попри це все, я захотіла створити роботу, пісню, яка буде піднімати настрій, яка буде давати людям позитивні емоції, буде налаштовувати їх на танець. В кліпі також можна подивитися, що це були зйомки на одному фестивалі музичному, де всі танцюють, де всі під відкритим небом. Тому якось так, я не хочу, щоб пісня заволоділа всіми нами, і хочу створювати музику, яка буде тільки нести щось світле, щось позитивне.
1: Де порадити брати сили? Тому що ви ось і цією піснею доносите, самі проживаєте в Києві, у мене теж дочка проживає в Києві, щодня спілкуюся, знаю про ту ситуацію, яка наразі там. До речі, і наше місто Коростень на Житомирщині, воно прифронтове з Білоруссю, тому в нас теж постійно, так як вчора, 12 годин цілодобово червоний рівень. Як бачимо, ми трошки відчуваємо один одного, ну, а столиця тримається, і ми дуже дякуємо, що ви не виїжджаєте, тримаєтеся таким чином демонструємо, що Україна все ж таки її не перемогти, а Київ – це уособлення вже майже всієї України. Де берете сили? Розкажіть, Ірино.
2: Чесно кажучи, я не можу вам сказати, де я саме зберу. Вони якось самі з'являються, напевно, через людей. От, в мене дуже така дуже класні друзі, у мене дуже класна сім'я, яких я дуже люблю. І якби не ці люди, то напевно не було б цієї пісні, тому що коли я її створювала, мій хлопець мені допомагав, якісь там фрази говорив, моя подруга разом сиділа. І я на якихось таких анекдотах їй писала, що мене оточували люди, яких я люблю. І тому і вийшла пісня, яка, бачите, відгукнулась багатьом. Я дуже рада.
1: Це дуже класно, тому що дійсно любов, вона дає сили, і обов'язково буде мир, перемога, єднає і сили витримати, тому що ти знаєш, що тебе люблять, якщо поряд рідні люди, доброта тебе огортає, і дійсно сили ніби самі відтворюються, і ти хочеш так жити далі. Чому «Острів за островом»? Дуже цікава назва.
2: Ви знаєте, я перший рік, коли я тільки почала вже якби перед самим релізом вести сторітейл, підігрівати аудиторію, я зрозуміла, що ці слова до мене прийшли з мого чогось несвідомого. Тобто я сама не знаю, чому ці слова виникли, тому що процес творчості – це потік твоїх несвідомих якихось абстрактних уявлень, якихось таких образів, які формуються в твоїй психіці, які ти не можеш відслідкувати. Тому з цього одного свого сполучення і виникла вже ціла історія. Потім я почала розуміти, до чого взагалі мене хилить в процесі написання. І потім я зрозуміла, що я хочу створити відеокліп, в якому я передам весь цей драйв, цю енергію, танцю, руху, того, що наскільки це взагалі насправді абсурдно, з якоїсь точки зору, те, що відбувається навколо, ці вибухи, цей жах, який ми кожен день переживаємо. У мене панічні атаки бувають, що я взагалі не розумію, навіщо я це все роблю, чесно кажучи. А потім, коли я створила цю роботу, я подивилася на результат, я зрозуміла, що я є, можливо, моя місія – це дарувати через себе людям через музику доносити їм, що ми живі, ми маємо жити, ми маємо рухатись, ми маємо далі робити добро, ми маємо один одного підтримувати, займатися спортом, ще дуже важливо, я в моєму житті спорт також, ви кажете, як я взагалі по себе вожу, звідки я беру сили, спорт, танці, музика, всі ми маємо триматися і вірити в Україну, вірити в те, що ми переможемо. Все буде Україна.
1: Дякую. Дійсно, все буде Україна. За такі слова ось підтримки. Хочеться просто далі вже працювати, вести етер, ніби не було сил, а сили з'являються навіть від того, що ось такі ефіри ведемо, розмовляємо про такі теми і надихаємося такою музикою, яку створюєш ти. Взагалі, над якою піснею далі працюєш чи плануєш працювати, чи, можливо, вже скоро буде реліз її?
2: Так, вона взагалі в планах багато прем'єр, я також ще хочу зробити сольний альбом. В мене багато пісень, я поки що не буду казати, яка робота буде наступною, тому що в мене також є діяльність як сонграйтера, я пишу пісні для артистів наших українських. І тому є пісні, які я пишу типу для себе, типу для них. Але в якийсь момент я розумію, а що якщо я недостатньо себе бачу зі сторони, можливо, ці пісні піде саме мені. Тому в мене в каталозі дуже багато пісень, і поки що не буду казати, яка саме пісня буде наступною, але прем'єра буде незабаром, я думаю, протягом декількох місяців точно. І буду дуже рада запрем'єрити її на вашому радіо.
1: Дякую. Ми дуже радіємо, коли в нас з'являються взагалі у рубриці Musical Novelties такі цікаві і автори, і композитори, і виконавці, нові пісні. Як бачимо, тривоги, вони постійно лунають, вони не зникають, вони знову з'являються. Я не знаю, як у вас у Києві, в нас в Коростені постійно, особливо зараз, і, мабуть, у вас теж. Тож, ми бажаємо успіхів миру, якнайшвидше творчості, тобі натхнення, дякую, позитивних пісень, обов'язково, тому що дійсно я слухала твою пісню, вона така ось драйвова, енергійна, надихаюча. Чесно кажучи, вона мені підняла настрій. А знаєш, коли вже навіть зранку йдеш на роботу, трошки прихворів, дощ, себе погано почуваєш, вночі прокидався від вибухів, зараз тривога, і коли ось послухав таку пісню, і в тебе з'явилися сили навіть проводити далі прямі етери, це вже щось означає. Це означає, що чомусь її лікувальна сила все ж таки є. Дякуємо тобі. Дякуємо. Дякуємо. Яра, Острів за островом, мюзикл Новелті, скористання FM 107.5.

Хіт Лайн на Коростень FM. Українська співачка Альона Маргалієва офіційно презентувала свій довгоочікуваний сингл і відеокліп «Фанат», який уже понад рік звучав на її концертах і змушував аудиторію співати в унісон. Однак сама артистка довго чекала того самого моменту, аби запрем'єрити трек. «Фанат» – це пісня про кохання, яке не завжди виявляється справжнім, і про силу жінки обирати себе. Для Альони важливо, щоб після прослуховування треку кожна дівчинка згадала – вона сильна, красива і гідна найкращого. Це історія, яка трапляється з багатьма дівчатами. Історія про наївність, про щирі почуття, коли ти закохуєшся і дуже швидко поринаєш у стосунки. Віриш людині, відкриваєшся їй. А потім приходить розчарування і, на жаль, таке в житті теж буває. Для співачки ця пісня не просто про розбите серце. Вона про підтримку. У кліпі Омар Галієва виступає подружкою для дівчат. Тією, яка може підказати, підтримати, допомогти подивитися на ситуацію тверезо. Хто така Альона Омаргалієва? Нагадаємо. Альона Омаргалієва – відома українська співачка. Раніше вона співала у дуеті «Тамерлан Альона» разом з чоловіком. Гурт був популярним в Україні і не тільки. Після початку повномасштабного вторгнення Тамерлан долучився до сил оборони. Альона натомість вирішила розпочати сольну кар'єру. Співачці вдалося завоювати прихильність публіки після хітів «Мужчина», «Сама твоя». А пісня «Неп'яна закохана» стала справжнім вибухом у соцмережах. А тепер вона вибухає з фанатом. «Фанат» – Альона Омаргалієва та «Хітлайн» на Коростень FM 107.5.